0: готовки диверсії. Німецькі правоохоронці не розкривають, в інтересах якої держави чи спецслужби, за версією слідства, міг діяти підозрюваний. У прокуратурі пояснили, що додаткові деталі не оприлюднюють через розслідування.
1: Новини на Українському радіо.
0: Дзюни, піщані бархани. Все це можна побачити на Львівщині поблизу села Ражні. Є невелика пустеля, яка займає територію 3 гектари. Її назвали Бродівська Сахара. Як з'явилася ця локація, чому вона приваблює туристів, у сюжеті Ольги Дейнеки.
2: Піщані дюни і бархани серед лісу – так виглядає місцевість, яку називають Бродівською Сахарою. Розташована вона поблизу Бродів.
3: В основному, де є кущові насадження оцієї сосни, яка проросла, можна побачити, як утворюється бархан. Тобто він вітер надуває до нього, обходить його з одного і з другого боку і таким серпанком залишає таку форму. Ну, вони у нас не надто високі, як в солідних постелях, як Сахара, там центральні, Гобі. Тут і в нас вони до метра півтора надуваються, не більше. А таких великих постелях до 10-20 метрів.
2: Михайло Шишка, працівник Національного природного парку «Північне Поділля», один з тих, хто відкрив цю територію 6 років тому.
3: Загальна площа цього оазису, активна його площа, де не є рослинності, вона займає десь гектар і 0,3 гектара. Хоча в загальному ціла площа, якщо охоплювати тут разом з сосновими насадженнями, вона має до 3 гектарів.
2: Михайло Шишка додає, піщаний масив має природне походження і кар'єру тут не було.
3: Цікавився у людей, чи був тут кар'єр, чи тут вибирали колись пісок. Люди сказали, що неможливо вивезти звідси. Вони скоріше брали біля оцієї постелі, там здирали поруч чорний ґрунт рудючості, тої рослинності, і тільки тоді цупкий пісок викопували, тому що не можна вивезти звідси. Тому що пісок надто рихлий. Навіть якщо ми приходимо, ми відчуваємо, що він під ногами все-таки нас стрягне. Досить сипучі піски тут є.
2: Місцеві жителі до назви Бродівська Сахара ставляться з гумором. Кажуть, для них це звичайна піщана ділянка. Однак така назва допомогла зробити це місце популярним. До так званої Бродівської Сахари почали привозити туристів, аби показати незвичний для Львівщини ландшафт. Представник Національного природного парку каже, ця територія вартує того, аби їй надали природоохоронного статусу.
3: Хотілося, щоб воно залишилося в такому вигляді, як на сьогоднішній день є для наших нащадків.
2: Оля Дейнека, Суспільне новини, Львівщина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні у західних, де і у північних Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 20-25, день сильна спека 35-38 градусів. Зараз у столиці України плюс 28. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
4: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Марія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10-й після новин.
5: На часі. Культура. На Українському радіо.
6: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Як тема війни відображена в українському фольклорі? Як про неї промовляли наші пращури? І як сьогоднішня війна вже стає фольклором? Про усе це за допомогою колег зі Львівської студії я сьогодні спілкуватимуся з Оксаною Кузьменко. Це фольклористка, докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства Національної академії наук України, а також дійсна членкиня наукового товариства імені Тараса Шевченка. Пані Оксано, хочу говорити з вами сьогодні не просто так про цю тему, і передовсім хотів запитати у вас про те, які ваші перші асоціації виникають, коли ви чуєте ось цю фразу «війна в українському фольклорі». Це козацькі думи, чи це стрілецькі пісні, чи це якісь сучасні твори? Ось що перше приходить вам у голову, коли ви чуєте таке словосполучення?
7: Перше, що мені приходить до думки, це моє життя. Тому що все моє професійне життя, а потім, коли я вже займалася темою стрілецької пісенності, виявилося, що це життя і моєї родини, мого роду, мого регіону і ширше України. Це оця історія наша безперервно пов'язана із війнами. І, власне, оцей історичний контекст, він дуже потужний в нашій свідомості, в нашій колективній пам'яті, історичній пам'яті, персональній пам'яті, до якої ми тепер щоразу більше звертаємо увагу, бо війна, образ війни, концепт війни у культурі, в національній культурі, він сьогодні змінив свою конфігурацію, я би так сказала. Тому що якщо раніше весь радянський період нам нав'язували дуже такий образ безликої учасника війни, то, будучи сьогодні, кожен з нас включеним в цю війну в той чи інший спосіб, більш активно, більш драматично, менш, ми пропускаємо через себе. І тому це ще раз є підтвердження того моєї відповіді на ваше запитання, що є для мене війна у фольклорі.
6: Пані Оксано, хотів запитати вас ще, коли ви почали це досліджувати і з чого, власне, почали? Бо мені ось уявляється така картинка, коли все-таки у вас є якийсь фокус зацікавленості, так? Тобто ви хочете говорити про війну у фольклорі, але ж воїн була величезна кількість, і вони різні. І в який момент ви вирішили, що ви хочете прямо ось свою наукову таку діяльність присвятити саме темі війни?
7: Напевно, я би не хотіла присвятити свою всю професійну діяльність, коли я закінчувала Львівський державний університет. Це був 91-й рік. І, звичайно, це теж історичний період. Це дуже такий час відродження держави, воскресіння національної держави. Все довкола у Львові майоріло прапорами жовто-синіми, які я вперше бачила в такій кількості. Ми сьогодні знову їх бачимо, тільки за іншою оказією, на інших місцях. На місцях пам'яті. І от цьому навіть я бачу тяглість. І тоді, коли я поступила в аспірантуру, мені на хвилі затребуваності почати досліджувати те, що було на маргінесі, або не те, що на маргінесі, воно було просто заборонено. Ще в 90-му, 91-му році, як я поступила в аспірантуру до Інституту народознавства Національної академії наук України, тоді, в той час це вже формувалася окрема одиниця інституційна, окрема від Києва. Мій науковий керівник на той час, вже покійний зараз професор Роман Кирчів, запропонував тему досліджувати стрілецьку пісенність. Я нічого не знала про це. Більше того, я вам скажу, що після досвіду освіти радянської школи, радянського університету, період Першої світової війни, як я сьогодні це бачу, це була така величезна біла пляма. І все, що там відбувалося тоді з нами, з іншими, це все було настільки перемелено в жорнавах оцієї московської ідеологічної роботи за замовчування, перекривлювання, що все треба було починати спочатку. І першим, що є для кожного фольклориста, як ви знаєте, Захарі, це є поле. Я пішла в поле, в мамине село. Красів, яке недалеко від Львова, за кілька кілометрів від Львова, яке славилося своїм і славиться своєю дуже такою потужною національною основою, де був дуже потужний повстанський рух, а як потім я довідалася, і стрілецький теж.
6: Пані Оксано, в контексті цього запитаю вас також про те, як, можливо, правильно, якщо можна так говорити, спілкуватися з людьми на такі достатньо інтимні теми. Тому що мені здається, що не кожна людина пропрацювала цей такий достатньо травматичний досвід, особливо, коли ми говоримо про спілкування з дітьми війни, так, як їх називають, людьми, які застали війну наживо. І цей досвід не можна порівняти, мені здається, з сучасним досвідом, тому що люди, які сьогодні проживають війну, для них це ще поки не травма, але це такий, знаєте, як актуальний контекст, в якому вони знаходяться. Тому вони про це говорять спокійніше. А ось коли говориш, наприклад, з бабусею чи з дідусем, який пам'ятає своє повоєнне або воєнне дитинство, то мені здається, що завжди є ризик ось цієї такої ретравматизації. Як, на вашу думку, правильно підходити з такими питаннями для того, аби не розколупати стару рану, але все-таки добути ось ту цінну інформацію, за якою, власне, люди їдуть у поле?
7: Захар, ви заторкнули дуже глибинну тему, яка пов'язана з тим, з етикою досліджень. Адже фольклористи, вони мають справу живими людьми. Вони повинні знайти той ключик, коли починають зустрічатися з незнайомими людьми їм у полі, бо навіть якщо є фасилітація певна, якщо тебе познайомили з співачкою, повідачем, однак є ще якийсь момент у тої недовіри людини до тебе. І тільки талант фольклориста, досвід, бо не завжди і навіть досвід допомагає. Якийсь, певно, талант емпатії дозволяє налаштувати той місточок, який може дозволити записати унікальні тексти. Фактично, про це ми говорили вчора на засіданні комісії фольклористики, де я головую наукового товариства Шевченка. Вчора виступала кандидат філологічних наук Марія Качмар, власне, про психологізм родинних оповідей періоду УПА. І була група фольклористів, понад 20 фольклористів брали участь в дискусії, де ми обговорювали, як, який текст ми можемо одержати після того, якщо людина нам розкрилася. Оповідаючи, і, власне, її розповіді, її наукова аналітика ґрунтувалася на наративі, родинному наративі, який був сюжет його побудований на візії дитинства. Дочка загиблого воїна УПА, героя УПА. Як вона сприймала свого батька, коли вона його бачила, що вона про нього знала, що вона не знала, що вона їм розповіла. І ми говорили про те, чого вона не розповіла. І врешті в аудиторії виявився чоловік, який записував цю саму оповідачку значно раніше. І мав до неї ближчий контакт, більший контакт. І він поділився з тим, скільки вона ще не розповіла, власне, Марії Качмар. І це ставить питання про загалом нашу дисципліну фольклористів, які в сучасних умовах розуміють, як важливі є повторні зустрічі з оповідачами, співаками, як тоді, коли це може дозволити відкрити душу, відкрити серце, налаштувати оцей місточок емпатії, симпатії і, власне, емоції, позитивної емоції, яка впливає не тільки на того, хто оповідає, співає, хто ділиться тим своїм сокровенним, але на того, хто слухає.
6: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся з Оксаною Кузьменко, фольклористкою та докторкою філологічних наук, про тему війни в українському фольклорі. Ми, коли говоримо про війну в українському фольклорі, вочевидь, ми говоримо про людей. І мені дуже сумно, насправді, що ось ті пісні, які дійшли до нас у тому вигляді, в якому вони є, вони, по суті, безликі. Тому що ми не знаємо, про яких людей йдеться, і коли це такі збірні образи, то дуже важко відчувати якусь таку персоналізацію в цих історіях. Тому що, наприклад, контекст сучасний, так, коли люди мають якісь власні травми або власний воєнний досвід, він завжди точковий і персоналізований. А коли ми говоримо про фольклор, то це якось так сприймається, як ніби, ну, це ж розмова про пращурів. Ну, якийсь там козак десь лежить порубаний, постріляний, якось десь там йому погано, комусь хтось десь плакав, але ти, ну, не ототожнюєш це з собою до моменту, поки не переживаєш щось подібне. І ось мені здається, що сьогодні люди, які, можливо, вперше, можливо, не так давно навернулися так до фольклору, до народної творчості і починають з нею знайомитися, хоча б якось її собі досліджувати, вони дуже часто знаходять для себе дуже багато таких точок перетину, про які вони навіть не очікували. Хочу запитати вас про ваш власний особистий досвід. Можливо, у вас є якась пісня, або якийсь запис, або якась оповідка, або якась хоча б якась фіксація якогось фольклорного тексту, який колись вас дуже сильно вразив.
7: Ви знаєте, ви зачепили ще одну сторону питання, яка дуже актуальна для фольклористики сучасної, коли ми говоримо про стадіальність фольклору. Згадавши про козацькі пісні як такі інтерсуб'єктні, вони справді вони є віддалені у часі. Але я нагадаю про те, яка пісня, хочу навіть вас запитати, яка пісня стала глобально відомою з повномасштабним вторгненням? Воєнна пісня.
6: Очевидно, що пісня «Уйлуз...»
7: Так, це є стрілецька пісня. І ось тут я хочу наголосити, що з модерним часом, з Першою світовою війною, з фольклором Першої світової війни, фольклором Української революції, тобто те, що було вже на початку ХХ століття, дуже сильно змінилася поетика фольклорного тексту про війну. В стрілецьких піснях з'являються персоналії, в стрілецьких піснях з'являються імена. І це дуже важливо, тому що через них, ну, згадаємо хоча б стрілкині з'являються жінки бійчині. Олена Степанівна, яка потрапляє в полон, і були створені пісні-хроніки про Олену Степанівну, яка під Болеховом потрапляє, і січові стрільці звертаються до Святого Миколая. Ми знаємо, що це дуже популярний для фольклору образ святого допомогти Степанівні дістатись додому. І, власне, через стрілецький фольклор, через традицію стрілецького фольклору з'явився в нас повстанський фольклор. Пригадаємо пісні-хроніки повстанські. Вони всуціль наповнені іменами псевд. Ми сьогодні можемо багатьох з них і привідкрити справжні їхні імена на основі історичних документів, архівних документів СБУ і так далі, які ще віднаходять і відкопують по сьогоднішній день по різних призабутих криївках. І ось ці псевдо, вони вже є тими маркерами героїчного шляху людей. Ми можемо по іменах тільки відтворити нашу історію, воєнну історію. І, власне, це перейшло і в сучасний фольклор. Я думаю, що в сучасному фольклорі ми маємо оце звернення до наших ватажків Залужного. Так, скільки, пригадайте, скільки різних приказок і приспівок з'явилося про Залужного. А ми маємо нові пісні-хроніки. Недавно теж я почула, як пісню-хроніку «Жінка стара літнього», зараз вже не пригадаю, з якого на Франківщині, з якого села, уклала. Зовсім в традиційних таких параметрах зачину, розвитку, сюжету, вона там згадує про Зеленську. Отже, імена так, ну, тут все залежить від жанру, і ви як фольклорист, Захаре, теж знаєте, що якщо ми маємо епічні жанри, то там буде більше конкретики такої ономастики, так? А якщо ми маємо інші жанри, там якісь загадки чи казки, то, звичайно, того не буде.
6: Пані Оксано, але ви не відповіли на моє питання сповно, тому що я вас запитав, який текст вас колись вразив дуже сильно. Можливо, ви все-таки пригадаєте
7: тепер,
6: якийсь конкретний зразочок.
7: А тепер про текст. Моя улюблена пісня – це пісня улюблена мого батька. «Повіяв вітер степовий». Хоча там немає конкретики. Коли йшла на цю радіопередачу, я її згадувала, навіть наспівувала собі цю пісню, яку я вважала в свій збірник академічний стрілецький піснень, включила як стрілецьку пісню. Пізніше з'явилася публікація, в якій автор стверджував, що це є пісня повстанського періоду. Але тим не менше, ця пісня сьогодні відгукується кожному. Це болить. Це болить сьогодні. Я згадую кожного, кого привозять до Львова на Марсове поле. І тому вона дуже, дуже мені близька, ця пісня. А якщо говорити про історію пісень, для того, щоб зрозуміти, я хочу, шановну аудиторію, звернути увагу на невеличкий пісенничок, який минулого року вийшов за ініціативи локальної історії і Це підготовлений пісенник «Співанок боротьби». Я його підготувала разом зі своїм колегою, істориком, етнологом Юрієм Пуківським. І ось там 30 пісень. І кожна пісня супроводжується історією постання, прототипами, які в ній фігурують. Більше того, я постаралась для того, щоб ця пісня не просто була інформація, а щоб її люди співали. І там є два QR-коди. За одним можна почути професійне виконання, а за другим, коли навести цей лінк, можна почути народне виконання. І ось це народне виконання з різних часів запису. Скажімо, в мене є там запис від жінки, яка співає «Ой, у лузі червона калина». Вона була народжена 1909 року у селі Розвадів, в якому 16-му році стояв кіш українських січових стрільців. І я досі пам'ятаю лице цієї старенької жінки, з якою зустрілася в 92-му році. Вона мені оповідала, як вона була на Шевченківському концерті, який зладили січові стрільці, бо її старший брат теж був січових стрільців. І от прослухати оце живе виконання від самих початків і порівняти з усіма іншими формами виконання «Ой, у лузі червона калина» – це варто окремого великого тому дослідження.
6: Пані Оксано, люди часто, коли говорять про війну у фольклорі, в принципі, про те, як наші пращури переживали війну, вони забувають про гумор. І мені здається, це не заслужено, тому що навіть ми сьогодні, попри те, що ми живемо в страшних умовах, які нас емоційно і фізично виснажують, але ми все одно рухаємося далі, тому що життя триває, ми все одно у цих умовах знаходимо простір для того, аби десь пожартувати. І мені здається, що наші пращури цим так само займалися для того, аби хоча б якось себе підтримати, і, можливо, робили це не настільки відверто і не настільки різко, як це сьогодні можемо зробити ми в силу інформаційних технологій, всього такого. Але я пам'ятаю, що якось раз я готувався до ефіру і знайшов в архіві Українського радіо запис пісні із села Терсянка. Це Запорізька область. Не буду всю її переказувати, але там жартома дівчина питає у хлопця, куди він їде. Він каже, що він їде на проклятую війну. І вона каже, ну, раз їдеш, то хоч залишся переночувати в мене на одну нічку. І він каже, що не можу, бо боюся проспати, бо мене побратими чекають. А вона каже, не переживай, я тебе розбужу. Ну і потім фінал цієї пісні, що піють півні, піють друге, курочка сокоче, буде дівка козаченька, він вставати не хоче. І це теж такий певний ювелірний простір, так, для гумору, для того, аби якось хоча б трошечки привнести, хоча б якусь краплиночку позитиву у цю страшну тему війни. Як за вашими внутрішніми і особистими спостереженнями, чи є у фольклорі воєнному простір для гумору, або можна навіть сказати і для щастя? Чи це занадто сильно?
7: Ні, однозначно є. Однозначно, бо це універсалія, світова універсалія, загальнолюдська універсалія фольклору. Коли людині страшно, то жарти, сміх, вони укріплюють. Вони дають можливість в якийсь мить, коли ти жартуєш, почути себе сильним. Почути себе сильнішим за ворога, який долає. І пригадайте, коли в 22-му році, в лютому, в березні, скільки виникло різних таких мемів жартівливого характеру, потім анекдотів, потім небилиць різних жартівливих, про те, як вовка перевозили і не боялися жінки в машинах, про те, як приказки одні, які кожний як-то переробляли ті переробки з давніх традиційних приказок, кожна жаба своє болото хвалить, а переробили на що? Кожний москаль своє болото хватить. Я про це писала у статті англомовній про етностереотип музикаля в українському фольклорі, власне, на матеріалі ось цих приказок тогочасних. І ми спостерігаємо такі хвилі, потужні хвилі, як тільки в нас стається щось надзвичайне, важке, трагічне, яке не дає вже дихати, яке вже сил немає. Люди якось збираються і починають от жартувати. Сміх рятує, сміх укріплює. І я вважаю, що це ніколи не про мене, тому що це є така особливість фольклору.
6: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся з фольклористкою та докторкою філологічних наук Оксаною Кузьменко. Пані Оксано, ви вже частково відповіли на моє наступне запитання, але хочу трошечки розширити цю тему, бо вона для мене є дуже важливою, і для багатьох з українців і українок, я думаю, теж. Дуже часто воєнний фольклор і образ ось цього героя у народній творчості, його дуже часто асоціюють з чоловіком. Це може бути жовнір, це може бути драгун, це може бути козак, це може бути улан, але дуже рідко в таких піснях з'являються і фігурують жінки. І мені здається, що це достатньо незаслужено. І хочу вас запитати, на вашу думку, з чим це пов'язано? Адже мені здається, що жінки завжди у всі роки, у всі віки приймали участь у воїнах. Можливо, не безпосередньо як солдати, учасники активної армії, але вони теж були присутні у цих всіх історіях. Чому про жінок у фольклорі менше згадується у контексті фольклору, аніж про чоловіків?
7: Тому що фольклор – це традиція. І згадаємо, що традиція була такою, що жінка чекала воїна, відпроваджала його на війну козака, а козак воював. Звичайно, що 20 століття кардинально змінило функції, рольові функції, так? І те, що я згадала Олену Степанівну, але це була одна фігура, і їх було кілька. Моя колега Мар'яна Байдак дослідила, скільки ж було українок-галичанок в час Першої світової війни. Тут і можна згадати Софію Галечко, можна згадати Ірину Рисів, і про них теж ті прізвища згадуються в тій стрілецькій пісні «Хроніці». Вона не дуже поширена, ця пісня, я її в архіві знайшла. І вона й не могла бути поширена, тому що у фольклор приймає, фольклоризує ту інформацію, яка дотикає кожного. І якщо він є локальний. Скажімо, відомі перекази про отаманшу Марусь. На основі чого, зрештою, постав роман Василя, нагадайте, Маруся. Тому образи жінок не так часто трапляються. І думаю, що сучасна війна, де в нас така величезна кількість, десятки тисяч жінок, бійчинь, і ми маємо вже і пісні, вже професійні пісні, які цілком придатні для того, щоб їх заспівали широкі маси, ці пісні. Так що чому ні? Можлива фольклоризація пісень про нових стрільчинь, бійчинь сучасної російсько-української війни.
6: Пані Оксано, це ви згадали про Василя Шкляра, так? Про Марусю, про Юру.
7: Так, про Василя Шкляра. Дякую.
6: Хотів тоді в контексті цього трошки, можливо, розвернути це питання і сказати, що мені здається, що люди дуже часто забувають про роль жінки взагалі у фіксації воєнного фольклору. Тому що поки чоловіки були на фронті, жінки, по суті, були носійками інформації, які цю всю історію далі транслювали. І мені здається, що відсотків на 90 тільки завдяки жінкам. Ми сьогодні маємо ці козацькі пісні, ці рекрутські пісні, тому що хтось їх мав співати, хтось їх мав пам'ятати і передавати далі.
7: Ну, про козацькі пісні я не можу так сказати, що багато жінок фіксувало, скажімо, 19 століття. Тут треба дивитися глибше, яка кількість населення українців була письменною. Так, але, звичайно, інтелігенція, коли ми говоримо про Лесю Українку, про Олену Пчілку, коли ми говоримо вже про Катерину Гриневичеву, якої сини були в лавах легіону українських січових стрільців. І я в своєму дослідженні навмисно ілюструвала рукописом запису однієї з найпопулярніших пісень, як 14-й рік наступав, це історична пісня «Хроніка», власне, у записі Катерини Гриневичевої. І дякуючи їй, ми маємо такий повний, красивий текст, який функціонував тоді, на той час, коли вона його записувала, це був 16-й рік. Ось так, звичайно, що і ми можемо згадати ще Іванну Блашкевич, її щоденникові записи. Я нещодавно переглядала ті, що були опубліковані в пресі галицькій, і була вражена тому, як вона описувала ось ці перші анекдотичні сюжети, пов'язані з тим, як царські війська, солдати царського війська заходили у Львів. у 1915 році, як їх зустрічали, ті, які очікували, що це наші, а ті наші, вона там описує дуже такий куметний, от ми знову вернемося, куметний сюжет, коли жінка, чоловік, москвофілка, яка ну, з радістю зустріла козака з царської армії, він її нагайкою по спині. А вона каже, ну я ж, як же ж це так, я ж вас чекала. А відповідь була така, ну це ми ваші, щоб, через те, що наші проливають кров. Тобто оце таке прозріння відбувалося, і завдяки запису щоденниковому Івани Блашкевич цей цілком фольклорний сюжет, він дотривав до сьогоднішнього дня. Тому що у війну виникає дуже багато різних сюжетів, вони дуже швидко гинуть. І якщо говорити про Першу світову війну, то треба завдячувати Володимиру Гнатюкові, який організував просто кореспонденцій для того, щоб фіксували на місці, в полях, в шпиталях унікальні зразки народної творчості і надсилали йому як секретареві етнографічної комісії наукового товариства Шевченка до Львова. І потім це все опинилося у нього, у його фонді. Воно зараз зберігається у Києві. І я кожного разу молюся про те, щоб встигло оцифрувати ці унікальні рукописи для того, щоб ми могли подивитися, як формувалося наше суспільство. Бо саме на фольклорі війни ми можемо дуже добре спостерегти, як формувалося громадянське, українське громадянське суспільство. Як сприймали ворога, кого вважали за ворогом, кого вважали за свого. Якщо ми дивимося от стрілецькі пісні, ми бачимо за Україну, за її завзяття, за свободу. Це були пісні, які ідеї, цілі, які були сформовані 100 років назад. Більше, ніж 100 років, 110 років назад.
6: Пані Оксано, дуже часто до воєнного фольклору ставляться як до усної історії і проводять паралелі про те, що це журнали тогочасні, тогочасні історичні підручники і так далі, і так далі. Дуже багато є різних порівнянь. І хотів запитати у вас, на вашу думку, наскільки можна сприймати фольклор і досвід війни, який він в собі відображає, як факти? Чи все ж таки є різниця між фактом і фольклорним текстом, і не можна сприймати це як достовірну інформацію? Де межа, скажіть мені, будь ласка? Бо я ось, наприклад, завжди ускладнююся відповідати на такі питання.
7: Те, що фольклористи, сучасні фольклористи дуже тісно співпрацюють з усними істориками, або навіть часом і називають себе усними істориками, бо я є членкою Асоціації українських усних істориків, до речі. Теж це ще одне свідчення того, що ми йдемо однією дорогою. Ми йдемо дорогою до людини, до індивідуума, до персональної історії. І, власне, в тому наша спільність. Інша справа, що от ви правильно сказали, факти. Для фольклориста не так важливі факти, як для історика. Усні історики все ж таки шукають факти, вивіряють їх. А фольклористи, як філологи, вони бачать образ, вони бачать сенс образу. Не бачить символ образу. І сказати однозначно, от це фольклорне, а це не фольклорне, не можна. Тому що в кожній усньому історичному свідченні буде щось фольклорне. Тому що це, як правило, може бути інкрустація переказу, приказки, пісні, яка стає ілюстрацією певного епізоду в широкому наративі, персональному наративі. І тільки чуття фольклористичне, тільки досвід фольклориста може допомогти знайти те, що ми шукаємо. Тобто наш матеріал, наш предмет дослідження фольклористичний. А про те, що кожна людина вихована в певній традиції, чи це буде сільська класична, де є класичний фольклор так званий, чи це буде міська традиція, де є міський фольклор, фольклористи однозначно це відшукають і побачать, і відчують це. Бо воно прочитується. Прочитується в певних образах, прочитується в певних мотивах. Подивіться, як багато в тих свідченнях усно-історичних початку війни ми маємо ось цього міфологічного компоненту про початок. Це кожен фольклорист зауважив. Скільки вже публікацій є на цю тему? Різних статей, пов'язаних з початком війни. І я писала в своїй монографії про це, що от війна, вона поділяється. Важливим є, сакральним є початок і кінець. Оцей перехід, коли людина з одного стану мирно опиняється в війні і коли вона виходить з війни у мирний час, у мирний стан. Оця лімінальність, як одна з підставових термінів, компонентів нашої теорії, нашої дисципліни, вона дуже помітна в таких усноісторичних свідченнях, коли ми бачимо, що людина починає описувати оцей перехід межі в чомусь. Чи він буде емоційний, чи він буде подієвий перехід, але він обов'язково буде, бо на цьому будується цей сіль самого наративу.
6: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова про фольклор і про тему війни у фольклорі з Оксаною Кузьменко. Пані Оксано, дуже часто говорять про те, що вже є сучасний фольклор про війну. А в мене завжди виникає питання, в який момент ми починаємо називати те, що з'являється фольклором? Тому що ось ви вже сьогодні, наприклад, згадали про те, що Залужний вже як образ фігурує, або Зеленський вже як образ фігурує у так званих сучасних текстах. І ми вже можемо називати їх фольклорними? Чи не можемо? Що має обов'язково бути в цих текстах? Що має зберігатися? Які умови є для того, аби ось цей фольклор, який сьогодні створюється, вже можна було офіційно називати фольклором?
7: Це дуже складне насправді питання, бо якщо вдатися до теорії того, що є фольклором, то, як правило, говорилося про те, що для фольклору характерні ознаки, так? І ми б говорили анонімність. Але при теперішніх засобах фіксації кожен, хто є автором або співавтором цікавого зразка, він обов'язково десь себе означить. Скажімо, ось такий приклад, дуже яскравий приклад, жанр молитви. У своїй монографії, яка вийшла в 19-му році, я цитую «Побудь, мій Боже, отут зі мною». І вже від цієї першого рядка ви згадаєте, про що я маю на увазі, які тексти маю на увазі. Цей текст був вже популярний дуже в АТО. Цей текст знову з'явився з початком повномасштабної. І до того часу, якби запитатися пересічного слухача чи користувача того тексту, так, чи вони знають, хто склав цю молитву, то, напевно, би вже не сказали. Але ми з вами знаємо, що цей текст написала Любов Бурак. І це один аспект того, а що вважати фольклорним? Анонімне чи не анонімне? Потім, коли ми говоримо про колективність. От пісня в селах. Співали пісню в одному селі, в другому селі. Ну, яка кількість людей знала, щоб відтворити цей текст? Ну, десятки. Ну, сотні. Сьогодні будь-який новотвір, пов'язаний з російсько-українською війною, він через Фейсбук, через інші соціальні мережі, він просто масштабується, мультиплікується до мільйонних переглядів і реципієнтів. Чи можемо ми це вважати фольклором в такий спосіб? Теж питання є відкрите. І я загалом схильна вважати, що фольклор, схильна розглядати фольклор як локальні явища, регіональні явища. Тому що якщо на Західній Україні поширювали перекази про генерала Тарнавського, то, очевидно ж, ніхто не знав переказів про Нестора Махна. Натомість, коли ми говоримо про Надніпрянщину, про Гуляйполе, Бердянщину, то ще в 2000-х роках є публікації фольклористки Ірини Павленко, наскільки популярним був образ Нестора Махна і залишився там, де сьогодні фактично ось-ось проходить лінія, сучасна лінія фронту. Так що з фольклором не можна ніколи говорити однозначно. Фольклор – це дуже жива матерія. Вона дуже реагує на суспільні історичні зміни, вона дуже реагує на запити, вона дуже сильно пересіває те, що не відповідає смисловим, естетичним нормам. Так, те, що раніше говорили старші колеги, говорили шліфування так зване тексту. Так? Оце шліфування тексту до ідеального зразка, воно ж відбувається багатьма поколіннями. не одним поколінням. І тому сьогодні говорити про те, а як буде функціонувати фольклор сучасної російської, української війни, скажімо, через 10, через 20 років, ми не можемо. Але те, що він буде, те, що це є нова сторінка нашого героїчного епосу українського фольклору, це однозначно.
6: Пані Оксано, для того, щоб потім про цей весь фольклор говорити, очевидно, його сьогодні треба зафіксувати. Я хочу вас запитати про тих, хто цим займається. Чи знаєте ви людей, які сьогодні ось прямо цілеспрямовано займаються записом, фіксацією сучасного воєнного фольклору? І вони прямо окреслюють його як фольклор, надаючи йому ось саме такого визначення?
7: У мене таке враження, що записують усі, не тільки фольклористи. Тому що в перший рік війни мені надсилали різні знайомі, народні майстрині, друзі, які займаються зовсім іншим родом діяльності, надсилали різні меми, оце те, що популярне було, різні тексти, колядок, віншувань. І я навіть сьогодні спостерігала, переглядала статтю, яка була опублікована в нашому минулого року в нашому фаховому журналі «Інститутському народознавчі зошити» Вікторії Завадської, фольклористки з Києва. То вона подала текст віншування, а в паспорті вказано «надіслано з Фейсбуку від Людмили Іванікової». А Людмила Іванікова – та ще одна фольклористка, яка дуже активно записує і займається дослідженням обрядовості, похоронної обрядовості сучасної російсько-української війни, загалом фольклором Майдану і фольклором козацького. Козацьким в неї дуже широкі зацікавлення і дуже глибокі дослідження. І мої колеги Ольга Харчишин, у неї прекрасне дослідження було над колисковими періоду війни. Це ще один жанр, який достатньо несподівано розкрився, власне, на тому ґрунті, що ми маємо величезну кількість людей, дітей, батьки яких воюють, батьки яких і мами яких загинули на цьому фронті, фронті цієї війни вже сучасної. Дітей, які виростають на піснях нового часу, на тих мотивах сну і пробудження, які є дуже важливі, тому що ми всі зараз перебуваємо в такому, певно, кожен для себе внутрішньому метафоричному сні, з якого ми хочемо прокинутись, і все буде добре. Ми знову будемо в мирному житті, ми знову будемо радіти, ми знову будемо не боятися тривог, сирен, ракети, зброї, яка летить на нас усіх сторін з неба і з землі. Мої колеги Надія Пастух, скажімо, записує, Ірина Коваль-Фучило, вони записують ось ці оповіді, усні оповіді, які на межі з свідченням усно-історичними, але, власне, вони бачать в тих текстах дуже багато фольклорного. Вони бачать ці мотиви, які повторюються, які концептуалізуються мотиви. Вони бачать ті образи, які з'являються, навіть нові образи. Дуже цікавим є для сучасної повідної традиції образ українського прапора жовто-блакитного. І я бачу в цьому тяглість між стрілецьким фольклором. Тому що саме там, ой, на горі, на Маківці, там згадується про жовто-синю фану на Київській брамі. І ми знову маємо оцю актуалізацію образів, наповнені їх новими смислами часу. Так що, якщо відповідати коротко на ваше питання, то немає фольклористів в Україні, які би не займалися записом сучасного фольклору воєнного.
6: Пані Оксано, ще слухаючи вашу відповідь, вже почув шматочок відповіді на наступне. І дуже радий, що ви це зробили, бо це дуже гарний місточок. Це, скоріше, навіть питання, не стільки питання до вас, скільки звернення до аудиторії. Я хочу, щоб ваша відповідь була якраз для них закликом. Про те, що сьогодні в умовах війни будь-яка фіксація будь-якого фольклорного тексту, навіть не на воєнну тематику, це теж, по суті, фіксація того, що відбувається в певний історичний період. Тому я дуже тішуся, коли бачу, що у тіктоці родичі виставляють своїх якихось бабусь або дідусів, або ось ці всі перекидання цих відео потім, або архівів, або архівних записів через ті самі месенджери, фейсбуки і будь-які інші засоби зв'язку. Це все теж підтримує фольклор у сучасних умовах війни. Я хочу запитати у вас на останок нашої розмови, пані Оксано, чому важливо слухати записувати і осмислювати воєнний фольклор сьогодні. Тут мова насправді не тільки про те, що відбувається сьогодні, а навіть і про ті самі записи рекрутських пісень, козацьких пісень, жовнірських пісень, стрілецьких, повстанських і так далі, і так далі. Жанрів багато. Чому це все важливо слухати сьогодні, на вашу думку?
7: Я, напевно, пригадаю тут статтю, програмну статтю 1916 року Володимира Гнатюка. Я часто згадую про неї, вона називалася «Війна і народна поезія». Він опублікував її у календарику для жовнірів та січових стрільців, і цей календарик вийшов на той час, де міг виходити в глибокому тилу у Відні. Але в цій невеличкій дуже розвідці було, власне, сказано основне, що на основі цього фольклору люди можуть довідатися про почування, про пережиття, про самих людей того часу. І саме тільки у фольклорі, ніде інше, вони не можуть здобути ось цих глибинних знань. І я думаю, що з того часу, коли писав ці рядки Володимир Гнатюк, нічого не змінилося. Тому що прийдуть нові покоління, вони будуть жити в інших умовах, в інших обставинах. І для того, щоб вони розуміли нас, колишніх, тепер нас, сьогоднішніх, вони будуть мати джерела. І тому так важливо формувати ці джерела і оберігати ці джерела. І я дуже підтримую ініціативу голів Асоціації усноісториків України Наталі Ханенко-Фрізен, яка є директоркою Інституту українських студій канадського з Альберти, я і Гелінади Грінченко, які, власне, підписали меморандум із головним архівістом України, для того, щоб оці всі записи, які проводяться вже упродовж цих років, вони були належно зафіксовані, належно збережені, враховуючи і безпекові питання. Тому що от ви щойно говорили, що багато хто родичів виставляють в Ютуб. Тут є дуже багато етичних питань. Чи можна це робити сьогодні? Не забуваймо про те, що війна йде не тільки на землі, війна не йде не тільки в повітрі, війна йде за наш мозок, війна йде, йде ось ця інформаційна війна, війна пропаганди. І фольклор, український фольклор, живий, сильний, міцний, оцей, про який ми говорили, цей, який сміхом долає зло, він може протистояти цій пропаганді.
6: Пані Оксано, я з вами повністю згоден, і мені здається, що на цьому ми з вами нашу розмову і завершимо. Я вам дуже за неї дякую і принагідно закликаю усіх слухачів і слухачок досліджувати своє, любити своє, підтримувати українське військо і любити український фольклор.
5: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
8: Одним із найважливіших шкільних атрибутів є рюкзак, бо саме його дитина носитиме щодня. Саме тому від правильного вибору залежить не лише комфорт школяра, а й здоров'я його спини. Шкільний рюкзак щодня витримує чимале навантаження. І підручники, зошити, спортивна форма, вода та особисті речі можуть суттєво збільшувати його вагу. Тому якщо рюкзак підібраний неправильно, або дитина носить його з порушенням рекомендацій, то це може створювати додаткове навантаження на хребет, і в результаті школяр ризикує отримати проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують уважно ставитися до вибору шкільного рюкзака та стежити за тим, як дитина ним користується. Яким має бути зручний рюкзак? Під час вибору рюкзака насамперед варто звернути увагу на його зручність, зокрема на спинку. Для школярів рекомендують моделі з анатомічною або ортопедичною спинкою, бо вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження та підтримувати правильне положення спини під час носіння. Також важливо, щоб задня частина рюкзака була достатньо жорсткою, але водночас комфортною для дитини. Додатковою перевагою є спеціальні вентиляційні канали або м'які вставки, які забезпечують циркуляцію повітря. Ще один важливий елемент – плечові ремені. Вони повинні бути за розміром, м'якими та регульованими, бо надто вузькі лямки можуть врізатися в плечі, а занадто широкі спадатимуть під час ходьби. Варто звернути увагу на моделі зі сподібною формою лямок, бо вони допомагають рівномірніше розподіляти вагу та зменшують тиск на плечі й шию. Корисним доповненням також стане ремінь, який застібається на грудях або поясі. Він фіксує рюкзак і допомагає зменшити навантаження на спину під час руху. До того ж, важливо, щоб дитина носила рюкзак виключно на двох лямках. Пам'ятайте, що носіння рюкзака на одному плечі може призводити до нерівномірного навантаження та порушення постави. Зручний рюкзак також повинен мати кілька відділень або перегородок, адже вони теж допомагають правильно розподілити речі та уникнути зайвого навантаження на спину. Найважчі предмети рекомендують розміщувати ближче до спинки та центру рюкзака, наприклад, підручники чи великі зошити. А легші речі можна класти у зовнішні кишені чи передні відділення. Так носити рюкзак буде комфортніше. Якими мають бути вага і розмір рюкзака? Одна з найпоширеніших помилок батьків – купівля великого рюкзака на виріст із розрахунком на кілька років використання. Проте надто великий наплічник може бути незручним і шкідливим для спини. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини або звисати більше, ніж на 10 сантиметрів нижче талії. Щодо ваги, то для молодших школярів рекомендують вибирати максимально легкі моделі. Взагалі, вага самого рюкзака не повинна перевищувати 1 кілограма. Крім того, варто стежити за загальною вагою наповненого рюкзака. Наприклад, для молодших школярів вона не повинна перевищувати приблизно 10% від маси тіла дитини, а для старших учнів – 15%. До того ж, згідно з державними санітарними нормами, вага шкільного рюкзака разом із підручниками та приладдям для учнів молодших класів має становити від 1,5 до 2,3 кілограма, залежно від віку, а для старшокласників – найбільше 4,5 кілограмів. Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на наявність світловідбивних елементів, які роблять дитину помітнішою для водіїв у сутінках вранці або під час негоди. Особливо важливо, щоб світловідбивачі були розташовані не лише на передній частині рюкзака, а й на боках та на лямках спереду. Також варто перевірити якість матеріалів і попросити у продавця документи, які підтверджують безпечність виробу. Навіть правильно обраний рюкзак не гарантує відсутності проблем, якщо користуватися ним неправильно. Батькам варто періодично перевіряти вміст наплічника та заохочувати дитину носити лише необхідні речі. Важливо також звертати увагу на будь-які скарги на біль або дискомфорт у спині, плечах чи шиї дитини. Крім того, якщо дитині важко піднімати рюкзак, чи вона змушена нахилятися вперед під його вагою, тоді треба негайно переглянути вміст наплічника або скоригувати його налаштування. Тож, правильно підібраний рюкзак не лише допоможе комфортно провести навчальний рік, а й стане важливим внеском у збереження здорової постави школяра.
5: Знати більше з українським радіо.
9: Тримаючи у руках смартфон, далеко не кожен може зробити професійне фото. Попри те, що сучасні смартфони обладнані потужними камерами, які дозволяють знімати неймовірні фотографії без необхідності у професійному обладнанні. Однією з головних переваг є наявність кількох сенсорів, що забезпечують різні можливості для зйомки. Наприклад, телефони можуть мати основну камеру, ширококутний об'єктив, макрооб'єктив, а також телеоб'єктив, що дозволяє знімати із різних дистанцій. Це дозволяє фотографу вибрати найкращий варіант для кожного конкретного кадру. Не менш важливим є використання оптичної стабілізації зображення, яка допомагає зменшити розмиття, викликане рухами під час зйомки. Завдяки цій технології, навіть в умовах недостатнього освітлення, знімки залишаються чіткими і деталізованими. Додатково, багато смартфонів підтримують електронну стабілізацію, яка також сприяє покращенню якості відеозаписів, роблячи їх плавнішими. Режим HDR – High Dynamic Range – ще одна корисна функція. Він дозволяє зберегти деталі як у світлих, так і в темних зонах зображення, що особливо важливо під час зйомки пейзажів або сцени з контрастним освітленням. У режимі HDR смартфон робить кілька знімків із різними експозиціями та об'єднує їх, створюючи один кадр із розширеної сцени з контрастним освітленням. У режимі HDR смартфон робить кілька знімків із різними експозиціями та об'єднує їх, створюючи один кадр із розширеною гамою кольорів.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Від атаки РФ на Одещині постраждав підліток. Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна. Про це та інше – далі докладніше. 5 людей загинули та 16 постраждали унаслідок російських атак протягом доби на Дніпропетровщині, повідомляє ДСНС у Телеграмі. Росія майже 60 разів обстріляла 5 районів області. Підліток постраждав в Одеській області унаслідок російської атаки. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олег Кіпер. У Запоріжжі унаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено офісну будівлю. Там виникла пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Четверо загиблих, двоє поранених і понад 20 пошкоджених суден унаслідок російських атак портової інфраструктури Миколаївщини із середини липня. Російські війська відновили удари по портовій інфраструктурі Миколаївщини з 15 липня. Нині судна заблоковані та не здійснюють комерційних рейсів. Докладніше у матеріалі Назарія Рубаняка.
3: З 15 липня російські військові поновили атаки портової інфраструктури Миколаївщини. Йшлося в повідомленнях на сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації у Фейсбуці. Унаслідок цих атак станом на 6 серпня загинули 4 людини, ще 2 дістали поранень. Загалом менш ніж за місяць російські військові пошкодили понад 20 суден на території портів області. Армія Російської Федерації почала атакувати портову інфраструктуру Миколаївщини різним озброєнням у 2022 році, говорить речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
4: Це були здебільшого смерчі. Яка була мета обстрілів тоді, зрозуміти теж було важко, тому що фактично вихід з Південного Бугу до Чорного моря було заблоковано.
3: Зараз атакують безпілотниками. Оскільки Кінбурнська коса тимчасово окупована, доцільності в ударах по портах і тоді, і зараз не бачить, каже Дмитро Плетенчук. Каже, ймовірно, це помста від

0: росіян за те, що не змогли захопити ці порти.
1: Цілеспрямовані удари зараз по цивільних суднах в Миколаєві. Більше того, видавання їх за судна, які поставляють зброю, ну це виглядає смішно навіть для російських зет-блогерів.
0: Порахувати збитки від російських атак як на регіональному, так і національному рівні важко, говорить президент Асоціації портів України «Укрпорт» Дмитро Барінов.
2: Треба ж туди поїхати, зробити якусь комісію, яка там буде, ну, це оцінювати, а це небезпечно для життя. Ну, в Херсоні вони полюють цими дронами.
0: За пошкодження портів Україна може претендувати на відшкодування через міжнародний реєстр збитків у Гаазі. Основним джерелом виплат мають стати заморожені активи Російської Федерації, говорить юристка Ірина Ципко. Це саме право є й в інших країн, чиї судна пошкоджені в результаті російських атак. 90% від загальної кількості суден в Україні – іноземні.
3: Як вони мають це оцінити? Тобто, звісно, що має бути зафіксований цей акт в ідеалі, щоб представники цієї країни або цієї компанії іноземної сюди прибули. Вони ж краще знають, яка вартість, наприклад, була цього судна, скільки коштів вони втратили, якщо там був якийсь вантаж знаходився, скільки коштів вони втратили від того, що вони не реалізували цей вантаж.
0: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами фіксують та документують наслідки злочинів Російської Федерації. За час повномасштабної війни армія Російської Федерації пошкодила понад 400 інфраструктурних об'єктів України та атакувала близько 100 суден, розповів президент Асоціації портів України «Укрпорт» Дмитро Барінов. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
4: Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору. Тоді світовий індекс цін на продовольство зріс більше ніж на 25%, що спричинило гостру продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Про це йдеться у заяві виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Він закликав країни та регіони, які можуть постраждати від подібних дій, відкрито висловити свою позицію. Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити ці атаки.
5: Новини на Українському радіо.
4: Президент України Володимир Зеленський відвідає Сербію з офіційним візитом 8 серпня та зустрінеться із президентом країни Олександром Вучичем. Про це повідомила прес-служба сербського президента Вучича. Це перший візит президента України до Сербії. Лідери обговорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
4: Сьогодні в день у північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вдень сильна спека 35-38 градусів. У західних областях синоптики прогнозують 27-32 градуси. На Київщині сьогодні теж спекотно 35-38 градусів. Вдень помірний і місцями значний дощ, гроза, а в окремих районах Київщини також град та шквали 15-20 метрів за секунду. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
5: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. І далі говоритимемо про декларування доходів. В Україні триває щорічна кампанія. До нас приєднується керівниця управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Кулікова. Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, почнімо одразу з того, як триває цей процес і, можливо, які відмінності вже фіксуються у порівнянні, наприклад, з торішньою кампанією з декларування.
2: Хочу звернути увагу, що до Національного агентства, до відповідного реєстру декларацій, щорічно посадовці подають декларацію про свої активи, доходи і витрати. Ми так називаємо це «Е-декларування». І воно, ця кампанія завершується до 1 квітня щорічно, і вже переважна більшість декларантів подали свої декларації. Але якщо говорити про відмінності цьогорічної кампанії, я хочу нагадати, що після відновлення в 2023 році декларування, ті декларанти, які мали право на відтермінування подачі декларації, наприклад, ті, які мобілізовані, вони після того, як завершуються підстави для відтермінування, подають такі декларації, мають обов'язок подати упродовж 90 календарних днів. Тому для окремих декларантів кампанія продовжується, і вона обтяжена тим, що вони мають подати декларації за всі періоди, за які такі декларації не подавались, а це може бути аж до 5 звітних періодів.
1: Це час достатній, з одного боку, в часі, який відведений загалом на декларування, але чи всі встигають, наскільки, скажімо так, відповідально ставляться до цього процесу?
2: Безумовно, переважна більшість декларантів своєчасно виконують свій обов'язок і подають декларації. А в кожному органі існує підрозділ, уповноважений на перевірку своєчасності подачі декларацій. Вони перевіряють, і ті декларанти, які порушили терміни, відповідно до них вживаються заходи. Такі матеріали направляються нам, і вже відповідно розглядаються підстави, чому декларації не були подані своєчасно, і вже залежно від обставин можуть до особи бути вжиті заходи реагування аж до притягнення до відповідальності.
1: Угу. А що показує практика попередніх років? Багато дійсно доходять аж до такої відповідальності?
2: Це така категорія справ розглядається в суді, тому з всіма рішеннями можна ознайомитись на сайті судової влади і на сайті Національного агентства є результати діяльності Національного агентства в частині складених протоколів, в тому числі з цієї категорії справ.
1: Угу. Якщо подивитися загальну кількість поданих за 2025 рік декларацій, то автоперевірку могли пройти 607 708 декларацій. Ну, по-перше, от ця автоперевірка – це попередньо, чи потім додатково якась проводиться? І що означає «могли пройти»?
2: Для того, щоб наші слухачі отримали трішки більше інформації, що таке автоперевірка, варто сказати, що до реєстру декларацій щорічно подається понад 700 тисяч декларацій. Очевидно, що людський ресурс не вистачить для того, щоб перевірити абсолютно всі декларації, тому існує декілька видів і контролю, і перевірки. Автоперевірка застосовується до декларацій, які можуть взагалі її пройти. Для цього в такій декларації мають бути достатні дані для ідентифікації осіб, тобто і самого декларанта, і членів його сім'ї, а також ідентифікатори об'єктів, зазначених в декларації, для того, щоб здійснити порівняння з реєстрами. Для того, щоб зрозуміти процес, автоматизована перевірка проводиться без участі людини за допомогою автоматизованих алгоритмів, які порівнюють інформацію, наявну в реєстрах, з даними, зазначеними в декларації. Тому, якщо в реєстрах відсутня інформація, така декларація не зможе пройти автоматизовану перевірку. Тому, повертаючись до вашого запитання, 607 тисяч декларацій могли пройти, але з них пройшли тільки 244 тисячі, а це аж 40%. Для порівняння з іншими періодами цей відсоток стрімко зростає. Очевидно, що декларанти, які багато років декларуються, вони вже набули певного досвіду, більш якісно стали заповнювати декларацію. Крім того, використовували IT-інструменти, такі як дані для декларації, автозаповнення, тому менше допустили помилок. Але я хочу трішки, скоріше, розчарувати декларантів, які пройшли автоперевірку, оскільки її проходження не виключає проведення абсолютної повної перевірки і не виключає того, що такий декларант може ще понести відповідальність за декларацію, за неправдиву інформацію в декларації, якщо виявиться, що він приховав певне майно від декларування, ну, скажімо так. Тому таку автоперевірку ті проходять, які в деклараціях яких не встановлена попередня ознак недостовірних відомостей, необґрунтованості активів, незаконного збагачення, але це не означає, що така декларація заповнена правильно і дані в ній абсолютно достовірні.
1: Чи була вже можливість перевірити декларації, чи є саме, і як це відбувається?
2: Звісно, Національне агентство проводить повні перевірки, це одна із наших основних функцій. І станом на сьогодні Національне агентство провело вже 581 перевірку, подано за 24-25 роки, оскільки ми зараз перевіряємо останні подані декларації. І в 489 з перевірених встановлені порушення. В 283 встановлені ознаки недостовірного декларування аж на 2 мільярди гривень. В 6 деклараціях необґрунтовані активи на 27 мільйонів і в 7 ознаки незаконного збагачення на майже 112 мільйонів гривень. Вже за нашими матеріалами правоохоронці повідомили про підозру в недостовірному декларуванні 21 особі, одні в незаконному збагаченні. Якщо навести певні там декілька прикладів, то можу сказати із найбільш таких свіжих. В червні ДБР повідомила про підозру в незаконному збагаченні одному з начальників підрозділів Національної поліції в Полтавській області. Там посадовець оформлював активи на своїх близьких родичів майже на 20 мільйонів гривень. І не мав достатніх коштів для цього з підтверджених джерел. Набув квартири, в тому числі за кордоном, автомобілі, в тому числі люкс-класу. І крім того, не задекларував свою цивільну дружину і все її майно. Загалом там сума недостовірних відомостей сягає аж до там 30 мільйонів гривень. Тому такі факти, вони не поодинокі, і в недостовірному декларуванні повідомили про підозру колишньому начальнику управління ДМС України в Хмельницькій області. Там сума недостовірних відомостей понад 13 мільйонів. Колишню начальницю управління державної реєстрації Центрально-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту, так само в місті Хмельницькому розташованому, так само і повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на понад 19,5 мільйонів. Якщо говорити про цікаві факти, наведу так само приклад колишнього керівника одного з державних підприємств, який приховав від декларування оформлені на батьків Lamborghini, Audi, BMW, набуті за суттєво заниженою вартістю, в цілому аж на 24 мільйони, і йому так само Нацпол повідомив про підозру. Недостовірне декларування криптовалюти ми виявили на майже 26 мільйонів гривень у одного з депутатів Полтавської міської ради, якому так само повідомили про підозру слідчого головного слідчого управління Нацполу. І такі випадки не поодинокі. Є і підозри за недекларування і недостовірне декларування грошових активів. Наприклад, два депутати Ужгородської міської ради отримали підозри за недостовірне декларування. Один з них допустив порушення на 78 мільйонів, не підтвердив походження готівки на майже 80 мільйонів гривень, а інший не задекларував активів на понад 78 мільйонів гривень. Тобто це із таких цікавих фактів, можливо, для...
1: Пані Юлія, але запитання в тому, чим керуються декларанти, коли або приховують інформацію, або десь, скажімо так, забувають її вказати, ну або вказують, знаючи, що все одно перевірка буде. Чи, можливо, сподіваються, що не всіх перевіряють, або через одного, чи от чим можна пояснити те, що вони подаються, або не декларують, або декларують, знаючи, або не знаючи, або сподіваючись, що їх не перевірять?
2: Я би поділила декларантів, ну, скоріше, на щонайменше дві категорії. Перші – це декларанти, які скоріше допускають помилки, ніж свідомо допускають порушення. І це питання до уповноважених в органах для того, щоб підвищувати рівень обізнаності працівників з вимогами антикорупційного законодавства, оскільки дуже часто спрацьовують правила логічно-арифметичного контролю і високий ризик має декларація особи, а фактично, коли ми починаємо перевірку, виявляється, що людина просто абсолютно неправильно заповнила декларацію і ніяких кримінальних походжень коштів там не було і все більш-менш зрозуміло. Друга категорія декларантів – це особи, які дійсно, ви праві в тому, що або сподіваючись на те, що їх ніколи не перевірять, або просто недооцінюють наслідки і свідомо йдуть на те, щоб зазначати якусь неправдиву інформацію. Як правило, це стосується готівкових коштів. Вони в першій поданій декларації одразу фіксують собі якусь величезну суму коштів, таким чином створюючи собі фактично на майбутнє умови для того, щоб, ну, по суті, легалізувати якісь кошти, отримані в якийсь незаконний спосіб. Інше, приховують активи, оформлюючи їх на близьких осіб, на пов'язаних осіб, сподіваючись на те, що оскільки їх не потрібно декларувати як членів сім'ї, то і всі активи, які оформлені на них, так само не підлягають декларуванню. Це вже декларанти, які не просто свідомо щось приховують, вони створюють певні, вчиняють такі дії, які націлені саме на приховування таких активів. І, як правило, і дуже часто такі активи набуваються за знаками необґрунтованості або взагалі незаконного збагачення. Коли особа не може підтвердити законність походження коштів, вона, звісно, намагається сховати сам актив, оформлюючи його на третю особу, оскільки якщо і виникнуть до нього запитання, він не зможе пояснити походження коштів, ну і очевидно, ускладнює таким чином і пошук таких активів.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами керівниця управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова. Щодо тих речей, майна або готівкових коштів, чи якихось на рахунках, які приховуються, чи завжди легко перевірити всю цю інформацію, зважаючи не тільки на те, що можуть записувати на когось із рідних, або, наприклад, якщо ситуації полягають в такому, що, умовно кажучи, дружина має якісь прикраси, вони дизайнерські, вони дуже дорого коштують, але в декларацію їх не включають, ніхто ж не піде ці прикраси перевіряти, або щось подібне виникало під час перевірки?
2: Звісно, виникало. Якщо, ну, декларанти знають, а не всі слухачі є декларантами, якщо вони цікавляться цією тематикою, то я контекстно скажу про те, що сама декларація, вона настільки включає величезну кількість інформації про активи, починаючи від нерухомості, закінчуючи готівкою, криптовалютою і цінним рухомим майном. Цінне рухоме майно – це будь-яке майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, тобто більше, ніж 300 тисяч гривень умовно. Це може бути і прикраса, це може бути витвір мистецтва, це може бути антикваріат, це навіть може бути генератор. І це може бути будь-яка річ, яка коштує більше, ніж 300, там, 2 тисячі умовно, які прив'язуються до прожиткових мінімумів на кожен рік декларування. Якщо ми говоримо про перевірку такої інформації, коли декларація перевіряється і ми вже отримуємо весь спектр наших повноважень, безумовно, ми запитуємо інформацію в органах, які можуть володіти інформацією про, наприклад, продаж такого активу, про ціновий діапазон певних прикрас, якщо це оригінальні вироби. Але ми, очевидно, завжди запитуємо у декларанта інформацію про те чи інше майно і чому воно або задекларовано, або не задекларовано. Якщо ми бачимо, наприклад, в якомусь відкритому джерелі інформацію про те, що на члену сім'ї, на членові сім'ї декларанта є прикраса, умовно те, про що ви запитували, і ми можемо констатувати, що ця прикраса була використана в періоді, який підлягав декларуванню, очевидно, що ми про таке запитаємо, що це за прикраса, скільки вона коштує, які є документи, підтверджують, які підтверджують її вартість, оригінальність і так далі. І, відповідно, декларанти надають нам документи і пояснення, ну, очевидно, документи, коли є такі підтверджені документи. Якщо декларант пояснює, що це копія або якась біжутерія, то так само ми просимо надати підтверджені документи того. Але щодо складності перевірки, легше перевіряються ті активи, які фіксуються в офіційних реєстрах. Щодо рухомого майна цінного, те, про що ми говорили, це складніше перевірити, але все ж таки перевіряється. Я нагадаю, що Національне агентство проводить документальні перевірки, ми не виходимо на місце, ми не проводимо обшуку, ми не є правоохоронним органом, наділеним відповідними повноваженнями. Тому ми не можемо вийти за адресою, переглянути, що це за прикраса, взяти її, вилучити, віддати на експертизу. Все це робить орган досудового розслідування, тому ми можемо зафіксувати, що у нас є підстави вважати, що таке майно підлягало декларуванню, а вже слідчим шляхом відповідні органи мають це перевірити.
1: А як от подальший шлях щодо неправомірної вигоди або того, що приховане чи не вказане в декларації, як органи реагують, чи вилучається це, чи що з ним далі відбувається саме от з майном, яке не задеклароване, і це було з там з умисним умислом зроблено?
2: Національне агентство, завершуючи перевірку, оформлює відповідні документи. Всі результати перевірки відображаються в довідці. Довідки ми всі оприлюднюємо на нашому сайті. З ними можна ознайомитись. Коли ми встановлюємо ознаки недостовірного декларування і є ознаки адміністративного правопорушення, ми можемо або, якщо це суб'єкт, який займає відповідальне, особливо відповідальне становище, а перелік таких посад є в примітці до статті 51.3 Закону України про запобігання корупції, по таких декларантах ми продовжуємо процедуру збору доказів для вирішення питання щодо наявності підстав для складення протоколу адміністративного направлення його до суду. Якщо це декларанти, які підвідомчі Національній поліції, бо крім нас ще уповноважені працівники Національної поліції складають, ми відповідний обґрунтований висновок з матеріалами направляємо в Національну поліцію, і вони починають збір доказів і складають протоколи з наявності підстав. Якщо ми встановлюємо ознаки кримінального правопорушення, ми так само оформлюємо обґрунтований висновок і відповідні матеріали направляємо за підслідністю, визначеною кримінальним процесуальним кодексом. І вже під час досудового розслідування відповідні органи вживають весь спектр їх повноважень, визначений кримінальним процесуальним кодексом. Ми вже до цього процесу не дотичні. Якщо ми встановлюємо ознаки необґрунтованих активів, відповідні матеріали ми направляємо в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вирішення питання щодо пред'явлення позову до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими і стягнення їх в дохід бюджету. Держави.
1: Так, НАЗК робить свою роботу, тобто перевіряє ці декларації, перевіряє все, що там вказане або не вказане з різних причин, чи хтось забудькуватий, чи хтось зумисно це зробив. А скільки в часі це забирає? Ну, від елементарного, там, скажімо, зайти в реєстр, перевірити якийсь номер і відповідність, і до того, що потрібно, можливо, ціле розслідування провести?
2: По рівню складності всі декларації відрізняються одна від одної. У нас наша процедура регламентована відповідним порядком проведення повних перевірок. Він є нормативно-правовим актом, і саме в ньому зафіксовані не тільки наші повноваження, а й строки проведення перевірки. Вона може тривати до 4 місяців, тобто 120 днів. Якщо декларація складна або у нас отримані документи, які потребують додаткової ще перевірки, ми можемо в окремих випадках продовжувати такий строк до 60 календарних днів. Тобто, якщо говорити календарно, то півроку може тривати така перевірка. Зазвичай вона триває не більше 120 днів.
1: Ми недавно в ефірі Українського радіо говорили про фіктивний шлюб. А для того, щоб, наприклад, десь там приховати своє майно, деякі декларанти, ми зараз говоримо саме про тих, які є або порушниками, або свідомими ухилянтами від того, щоб задекларувати майно, вдаються до фіктивних розлучень. Наскільки це поширена практика і які, можливо, нові методи, окрім записування майна на рідних або ось такі фіктивні розлучення, ще вигадують зараз?
2: Якщо говорити про декларування активів, то декларувати мають активи не тільки подружжя, а й особи, з якою особа декларант проживає, веде спільне господарство і наділена спільними обов'язками. Це означає, що якщо подружжя навіть розлучилася, але вони продовжують разом проживати, для цілі декларування вони є і залишаються членами сім'ї. Наскільки сам факт розлучення мав ознаки фіктивності, це для нас не має ніякого значення. Ми розцінюємо, чи були такі особи членами сім'ї в розумінні вимог антикорупційного законодавства. Тому, якщо хтось з декларантів вважає, що оформлення, формальне розлучення є підставою не декларувати активи і оформлювати їх на колишнє офіційне подружжя, то це їх величезна помилка, і ми встановлюємо такі факти. Але якщо говорити про поширеність практики, то очевидно, під час війни поширились випадки, коли, якщо навіть і не було факту розлучення, декларанти пояснюють, як ви кажете, забудькуватість в декларації тим, що напружені стосунки, в різних містах проживають і не спілкуються, ускладнені відносини, але ми можемо враховувати такі пояснення в сукупності з іншими доказами, які ми збираємо.
1: Це все перевіряється, ми словом, так?
2: Да, це перевіряється.
1: Пані Юлія, дякую щиро за цю розмову. Керівниця управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Кулікова була з нами на зв'язку.
0: Слухайте на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10-й після новин.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
8: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Нові правила для ШІ-контенту запрацювали в Євросоюзі. Про це повідомили в Єврокомісії. Тож, про те, як розпізнати ШІ-контент і як регулюються правила його використання, про це ми будемо говорити з Павлом Білоусовим, технічним директором Дєветех. Він з нами на зв'язку. Нагадаю, що 2 серпня набули чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту в Євросоюзі. Розкажіть детальніше про ці правила, на що вони спрямовані?
9: Ну, так, це, скажімо так, нові такі регуляторні речі, які покликані зробити так, щоб користувач, якщо це не очевидно, да, тобто тут мова не йде про відео, чи там, не знаю, де білочки стрибають, чи грають на якійсь там волинці, чи щось такому, да, тобто коли це не очевидно, щоб користувач міг зрозуміти, що це згенеровано за допомогою цих інструментів, да, зі штучним інтелектом, або створено, або модифіковано. Це теж важливо, і бо все, скажімо так, з розвитком, да, всіх цих технологій, все стає складніше і складніше розпізнавати, чи це штучний інтелект, чи не штучний інтелект, що з цим зроблено, що не зроблено, і так далі. Вже якість всього цього така, що, ну, скажімо так, базові правила чи базові підходи, які ми всі використовували, вже можуть не працювати. Тому от таке маркування мало би допомогти в цих випадках, да, коли це не очевидно, коли це все дуже реалістично виглядає, але, ну, має значення, грає важливу роль, да, для сприйняття цієї інформації, ухвалення якихось рішень, да, тому що, ну, людина щось побачить, щось, значить, собі нафантазує і буде від цього відштовхуватись. Оце все доволі небезпечно. Ну і, власне, ми, ну, кожного дня практично бачимо, якщо так от згадати нещодавню історію там Google, який, значить, буквально, напевно, на день, може трошки більше, і мусив закрити, зробив функцію, можливість генерувати реалістичні відео, тобто фото, як би вони виглядали з Google Maps, ну, грубо кажучи, да, от ми бачимо всі там, не знаю, якісь після землетрусів, після обстрілів, там якісь удари, руйнування і так далі, от, то Google дозволив спочатку це генерувати, люди почали генерувати там землетруси, якісь пожежі, якісь ще речі, от, всім поперелякалися, хтось, не знаю, може там намагався виїхати з країни, десь там побачив такі новини, що ось там щось там таке сталося, от, ну, і скажімо так, ухвалювали хибні рішення. Тому і Google дуже швидко після величезного шквалу критики, буквально там на наступний день, коли вони цю функцію запустили, її закрили. От, тому це все впливає, реалістичність дуже висока, люди не вміють розрізняти, або не можуть, або вже така якість, що і спеціалістам важко це зробити. От, ну і так, я ще завжди нагадую, що коли ти дивишся на маленькому екрані, да, на маленькому там телефоні, от, то якісь деталі менш помітні, і ти можеш, ну, прям не відрізнити підробку від справжнього відео, фото чи, ну, текст, це трошки інше.
10: Які будуть санкції, якщо контент не буде промаркований, і як саме потрібно його маркувати?
9: Ну, Євросоюз такі рекомендують певні іконки, да, де зображено, що це створено за допомогою штучного інтелекту або модифіковано. Ну, от, ну, вони пропонують їх там накладати на відеозображення і так далі. Плюс вони, значить, вимагають, щоб це було на технічному рівні, тобто те, що ми своїми очима не бачимо, да, це такі там метадані, різні сигнатури, які дозволяють, ну, скажімо так, в технічному режимі зрозуміти там певними інструментами, що це або створено, або не створено, або там перевірити і так далі. Тобто це, ну, такі речі, які вже існували, да, хтось там з великих медіа відповідальних і у нас, і там за кордоном і так маркували, просто підписували, що це там згенеровано чи щось таке. Ну, от зараз пропонуються такі іконки в єдиному стилі, щоб це було, ну, вже таким впізнаваним маркуванням. Щодо санкцій, ну, тут доволі цікава історія, тому що скоріше, якщо, як то кажуть, потраплять під роздачу, то це будуть великі гравці, да, такі помітні, там OpenAI, там Google, не знаю, Anthropic, Meta зі своїми Фейсбуками і іншими платформами. От, то до них там доволі великі штрафи. Це там близько там 17, здається, мільйонів доларів може бути штраф, або відсоток від обсягу грошей, які вони прокручують, проходять через них в їхніх компаніях. Тобто, але це мова йде про мільйони доларів, тобто, ну, навіть більше, ніж 10 мільйонів доларів. От, та, з цими компаніями доволі легко, тому що вони великі, мають офіси, їх не так багато, до них можна прийти, і ними користуються там мільярди користувачів, тому з ними все легко. А от як бути з дрібними, да, з маленькими, чи з чимось неконтрольованим, то це доволі цікава історія. Ну, от, не знаю, там якесь фейкове медіа хтось там запустить, чи, не знаю, ще там на своєму сайті це буде робити, або на чомусь там незалежному, от як на це впливати, це цікаво. І ми розуміємо, що інструментів небагато, що тут зробити з цим щось важко, зобов'язати, просити, не знаю, штрафувати теж не вийде. Ну, коротше кажучи, через охоплення цих великих платформ, скоріше, велика частина користувачів буде покрита, да? Ну, тобто велика кількість користувачів будуть бачити, що цей контент створений чи не створений. Ну, от. Але теж є купа нюансів, коли, якщо, наприклад, на Фейсбуці, да, от мета, вона помітна, її можна штрафувати і так далі, якийсь користувач створить, не знаю, з локальною моделлю якусь там фотку, опублікує її на цій платформі, алгоритми не розпізнають, що це було створено зі штучним інтелектом, тому що це доволі легко обдурити, і платформи не можуть це, скажімо так, в такій кількості, да, і в такій якості це все перевіряти і самостійно маркувати. Вони просять користувача позначити, чи це створено, згенеровано чи ні, але користувач може поставити ні. То як будуть тут діяти, доволі теж цікаве питання. Чи буде нести платформа відповідальність, чи вона має тільки видалити і так далі. Багато нюансів, це нова, в принципі, сфера для людства, да, і як з нею там щось там робити, як її впорядкувати, теж велике питання. Тому будемо дивитись, да, але точно під штрафи, під якісь санкції будуть потрапляти великі компанії, до яких легко дотягнутися, і в яких є гроші. Це вони точно будуть в цьому, скажімо, переліку.
10: А як ви оцінюєте ці іконки, про які ми з вами говорили? Наскільки вони доступні для розуміння великої категорії інтернет-користувачів, що цей саме контент згенерований штучним інтелектом?
9: Скоріше, нічого тут такого немає, да? Тобто там просто написано AI або Modified with AI. Якось так. Тобто, людина, якщо бачила абревіатуру AI, да, то скоріше зможе зрозуміти, про що йде мова. Тобто, я думаю, згодом звикнуть, тому що ці всі маркування не тільки стосуються от сфери штучного інтелекту, вони там є і на, не знаю, там продуктах різних, да, на товарах і так далі. Люди згодом до цього звикають. Тому, скоріше, нічого тут не бачу такого проблемного, да, що ці іконки будуть використовувати, люди почнуть їх сприймати. Я ще не бачив їх в реальному житті, скажімо так. Бачив тільки як приклади, як рекомендації їх застосувати, а на контенті я їх ще не бачив. Але я думаю, що насправді все має бути добре. Але, знову ж таки, якщо це відповідальні компанії, відповідальні медіа, вони не будуть її там робити, знаєте, такою дрібною, що де треба зумити в 20 разів. Тобто це буде на видному місці, зрозумілому там і в такому легко щитуваному форматі. Скоріше я очікую, що буде так, бо штрафи дійсно будуть болісними і з Євросоюзом там важко судитися в цьому плані. Ми бачимо, що вони із Гуглом, із Фейсбуком періодично в них є якісь розбіжності, і штрафи там доволі високі.
10: Як відреагували великі компанії на запровадження великих штрафів? Чи готові вони переглянути або відкоригувати ці алгоритми, які у них є для відстежування контенту, згенерованого штучним інтелектом?
9: Я ще не бачив таких конкретних заяв. Я думаю, що були консультації з цими компаніями. Це насправді мало би так бути, тому що
10: розмови тривали кілька років.
9: Так. Тому що на технічному рівні все одно є певні нюанси, які треба там узгоджувати. Тому я думаю, що в принципі компанії самі розуміють, що згенерований фейковий контент є великою проблемою, тому що воно і створює там і ботів, якщо ми говоримо про соцмережі, да, оці там аватарки і всякі речі. З одного боку, це їм дає охоплення і різні бенефіти, да, з реклами і так далі. З іншого боку, є теж покарання про дезінформацію, про всі ці речі теж з боку Євросоюзу, коли це, скажімо так, можуть за це притягнути. Тому тут це спроба або перший крок до того, щоб це впорядкувати, щоб це маркувати, щоб людям допомогти розрізняти все це. Я очікую, скоріше, що компанії не були проти, да, але звісно, є дуже багато нюансів, які будуть випливати, да, з того, що, скажімо так, спеціалісти чи зловмисники, чи той, хто розуміє, як створити щось згенероване таким чином, щоб жоден алгоритм це не підхопив, да, вони існують, і це буде проблема. Правда, є механізми для там того, щоб поскаржитися на цей контент, але знову ж таки, ми не знаємо, як це буде працювати, чи буде це ефективно. І плюс Ми всі теж і в Україні добре розуміємо, що якщо якийсь фейк з'являється, він розноситься за секунди і робить там мільйонні охоплення. А поки його видалять, пройде, не знаю, там навіть година, то вже всі будуть покриті цим фейком. І спростування охопить, ну, в кращому випадку, відсотків 15 від тих, хто побачив цей фейк. Тому тут, да, є великі питання. Ну, можливо, це якось буде дійсно тільки першим етапом і якось потрошки буде модифіковуватися і покращуватися, да, вся ця історія із технічного боку, з візуального, і, в принципі, культура цього буде змінюватись. Але як це будуть впроваджувати, як буде реагувати законодавство, бо, ну, ми всі з вами прекрасно знаємо, що законодавство ніколи не наздожене технології, технології будуть постійно випереджати. Ну, от, і ця вся історія реактивна. Да? От перші діпфейки, ну, давайте, от там ChatGPT вже там більше 3 років існує, да? Потім картинки, ну, тобто там 2-3 роки мінімум, це вже існує, ну, в доволі такому, ну, великому масштабі, да, оці всі діпфейки, відео, там, фотки і так далі. І тільки от зараз вже прийшли до того, щоб хоча б це маркувати. От, воно, ну, багато шкоди нанесло, ну, і дійсно потрібні все одно якісь юридичні механізми притягнення до відповідальності, тому що раніше це могло вважатися якоюсь там карикатурою. Карикатура – це не є чимось там забороненим, да? Вона може бути там суперреалістична. Ну, коротше, да? Якісь правові слабкі місця були. От, то зараз це намагаються якось уніфікувати.
10: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо з технічним директором Деватех Павлом Білоусовим. А говоримо ми про запровадження нових правил для щі-контенту в Євросоюзі. Повідомила про це днями Єврокомісія, і ми говоримо про те, які основні вимоги існують у цьому законопроєкті для регулювання контенту штучного інтелекту. Ну, зокрема, він має бути помаркованим, і будуть штрафи за порушення цих вимог. Давайте поговоримо трохи про інші вимоги, окрім маркування та штрафів. Що ще передбачає цей законопроєкт, і чи буде він втілюватися поетапно, чи одразу запрацює все те, що там прописано?
9: Ну, з того, що я бачив, скоріше це запрацює одразу, але, знов ж таки, як ми з вами говорили, зміни, ну, просто неминучі, тому що як це обходити, ну, дуже все зрозуміло на технічному рівні, тому що окрім візуального, те, що ми, да, бачимо там маркування там створено з AI, да, ще є такі неочевидні метадані, які, власне, вшиваються і мусять вшиватися в контент, і тоді вже на рівні, навіть якщо буде картинка, на ній буде маркування зроблено з AI, і хтось візьме цю картинку, обріже або цю мітку прибере, то на технічному рівні мають залишитися дані технічні, які дозволять все одно розуміти, що ця картинка була створена за допомогою штучного інтелекту. І оскільки буде, скажімо так, ну, на деяких платформах після впровадження цих обмежень деякі користувачі, боти чи мережі ботів і так далі будуть адаптовуватися, будуть шукати якісь механізми, щоб їх там не знаходило чи не ідентифіковувало, і тоді, значить, компанії будуть давати якісь свої репорти, якісь свої пропозиції для того, щоб щось ще в законодавстві впровадити, покращити, змінити і так далі. Тому що це неминуче, це така гонитьба, ну, будуть ганятися один з одним, щоб одні будуть намагатися це обмежити, інші обійти ці обмеження. От, і постійно це буде змінюватися. По-іншому це просто нічого не дасть. Да? От як ми знаємо, що купа є, ну, не сильно працюючих ініціатив, скажімо так, які от щось там змушують робити, там, не знаю, якісь там кукіс за GDPR, да, там мають збиратися, або якщо ти цього не робиш, то значить компанії просто придумали інші механізми для того, щоб відслідковувати активність користувача, його дії і так далі, без кукіс і так далі. Тому це питання грошей так само, і власне треба бути готовими всім, що це буде змінюватися. Да, і законодавство буде десь змінюватися. Зараз ніби не сильно поширюється це на текст. Ну, якщо це текст не очевидно, там написаний чи не знаю, трошки підкоригований, да, перевірений, наприклад, там на помилки. Да, от як його вважати? От я написав текст на там 1000 слів, наприклад, прогнав його через там умовний там чат GPT, він мені, не знаю, якісь там стилістичні помилки і виправив пунктуацію. Чи це я мушу маркувати його як створеним чи відредагованим зі штучним інтелектом, чи ні, якщо там невеличка частка? Ну, велике питання, та? От. І, власне, ми будемо бачити, якщо почнуть зловживати цим, обходити це, то скоріше поширять, не знаю, там на текст, ще на пісні якісь, да, наприклад, які там створюються, ще щось. Ну, от. Тобто це буде, ну, воно ніби і так мало би бути, але... Можливо, щось стосовно творчості, да, і щось, не знаю, згенеровано додатково, то теж не зрозуміло, як цим буде. Тому я сподіваюся, що принаймні цього разу це буде доволі таким гнучким і живим явищем, да, що це законодавство буде намагатися наздогнати технології, да, принаймні, щоб вони, ну, не руйнували так, як це може бути.
10: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що Павло Білоусов, технічний директор DevaTech, був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Попри постійні обстріли в умовах війни, українські археологи продовжують свою роботу, перетворюючи розкопки на ще одну вагому частину боротьби за національну ідентичність. Робота науковців сьогодні – це не лише пошук артефактів, а й боротьба з російськими спробами апропріації та знищення української спадщини. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається критичною. За даними Регіонального центру прав людини, лише з січня до травня включно 2026 року російські інституції видали 56 дозволів на незаконні розкопки в Криму та ще 11 на територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Окупанти системно інтегрують українські знахідки у свій культурний простір, використовуючи їх для пропаганди та стирання української ідентичності. Проте Україна здобуває і перемоги. У 2024 році у Києві відкрилася виставка «Скіфського золота», яке після тривалих судових процесів повернулося з Нідерландів. Колекція, у якій 565 предметів, зберігатиметься у столиці до повної деокупації Криму. Водночас не припиняються археологічні роботи. Зокрема, сезон 2025-26 років приніс низку унікальних відкриттів у різних регіонах України. Так, у самому центрі міста Дубна, що на Рівненщині, виявили господарську споруду 16 століття, яка спочатку слугувала погребом, а згодом смітником. Тут знайшли 192 екземпляри посуду та інструменти, що належали реміснику, кравцю чи шевцю. Найцікавішою знахідкою стала монета Кримського ханства, що підтверджує тісні торговельні зв'язки міста з Кримом та існування дубенських татар. Недавно завершився черговий археологічний сезон у ще одному місті на Рівненщині. Йдеться про давнє місто Пересопниця. Науковці зробили низку важливих відкриттів. Зокрема, виявили муровану гробницю та десятки цінних артефактів, що датуються 11-16 століттями. Серед артефактів – давньоруські прикраси, підковоподібна фібула та унікальне імпортне намисто з черепашок каурі, що походять з узбережжя Індійського океану. Також знайдено рідкісну ливарну форму ювеліра для виготовлення перснів і хрестиків. В Опішні, що на Полтавщині, використовуючи сучасні німецькі лідар-сканери для картографування, науковці дослідили ранньослов'янське городище. Серед знахідок – скіфські вістря стріл і фрагмент срібного дирхама 8 століття, викарбованого на території сучасного Марокко. У Меджибоджі, що на Хмельниччині, під час розкопок кургану археологи виявили 7 поховань черняхівської культури, 2-4 століття нашої ери. Серед знахідок – унікальний кістяний гребінь, бронзові пряжки та скляне намисто. Війна змушує археологів бути мобільнішими та використовувати нові технології, як-от лазерне сканування, що дозволяє проводити дослідження за лічені дні замість тижнів. Археологічні розкопки – це не лише про минуле. Кожна знайдена монета чи фібула стає доказом того, що українська культура є частиною світової цивілізації протягом тисячоліть. А спроби ворога привласнити цю історію приречені на поразку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6

0: Соціальна реклама.
1: Важливо знати.
2: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Глава МЗС Польщі хоче обговорити перехоплення російських ракет ще над територією України. З 1 вересня зарплати педагогів підвищаться на 20%. Про це та інше – далі докладніше. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, не чекаючи їхнього можливого входження у польський повітряний простір. Це питання потребує серйозної дискусії та не має ставати заручником внутрішньополітичного протистояння, цитує польське радіо слова дипломата. Так він відреагував на слова колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні чергової партії ракет для систем «Петріот», необхідних для знищення російської балістики. Сікорський нагадав, що Росія вже кілька днів поспіль застосовує балістичні ракети для ударів по Україні, а їхня нестача засобів перехоплення призводить до загибелі мирних жителів. 70 мільярдів євро нададуть країни-члени НАТО у цьому році Україні. Фінансування буде спрямоване на військове обладнання, допомогу та навчання. Альянс також планує виділити щонайменше таку ж суму і наступного року. Йдеться у повідомленні прес-служби Генштабу ЗСУ. Наразі десятки тисяч українських військовослужбовців уже пройшли підготовку за програмами країн Альянсу. Вони опановують тактику ведення бою, тактичну медицину та управління системою. Темами протиповітряної оборони, координацію цих процесів, постачання обладнання та технічне обслуговування забезпечує спеціальна ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України.

0: лікарів отримуватимуть безоплатне харчування.
1: 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти повинні бути повністю готові до розпочатку сезону. Головний пріоритет, безумовно, безпека дітей, педагогів. Продовжуємо будувати сховища там, де ще це не зроблено. Забезпечуємо додатково громади і школи шкільними автобусами. Попри постійні атаки на друкарні, школи мають бути в повній мірі забезпечені підручниками в повному обсязі.

0: Новини на Українському радіо.
1: Виїхали і тому не платять за комуналку. У Херсоні лише за централізоване теплопостачання станом на початок серпня заборговано понад 1,5 мільярда гривень. Чи треба платити за комунальні послуги, якщо не проживаєш у квартирі? Та як бути, якщо борги уже є? Розбиралась Ольга Ляшенко.
2: Один із багатоквартирних будинків в центральному районі Херсона. У ньому 69 квартир. Комунальні послуги мешканцям надають у повному обсязі, говорить голова ОСББ Віра Маркелова. Щоправда, сплачують за них не всі. Станом на початок серпня 2026 року мешканці заборгували за послуги з утримання будинку 282 тисячі гривень.
3: Багато людей виїхало, і вони зовсім не платять. Декілька сімей платять частково. А так викручуємося із тими сім'ями, що залишилися.
2: Більшість мешканців не сплачує за комунальні послуги, бо у квартирах не проживають. Люди пояснюють це тим, що не користуються послугами, розповідає Віра Маркелова.
3: В групу пишу, прошу, що треба то-то зробити. Ну, один-два рази можуть перерахувати гроші, а потім опять мочок.
2: Те, що людина не проживає в оселі, яка є її власністю, не звільняє її від сплати комунальних послуг, говорить голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
4: Біля будинку прибирається, в самому будинку також прибирається, освітлення будинку також проводиться і так далі, там працюючі ліфти, і все це потрібно обслуговувати. Тому тут однозначно за цю послугу потрібно сплачувати, незалежно від того, чи проживає людина в багатоквартирному будинку.
2: За словами Олега Попенка, у березні 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє споживачам, у яких зруйноване або пошкоджене майно, призупинити нарахування сплати за житлово-комунальні послуги. Для цього треба пройти відповідну процедуру оформлення.
4: Я знаю тисячі випадків, коли люди просто фізично не можуть пройти саму процедуру, тому що потрібно, щоб зібралась комісія з органів місцевого самоврядування, потрібно зібрати всі довідки, заяву в поліцію, довідка про зруйноване майно, зробити оцінку і все інше. Тобто їхати в зону бойових дій, щоб сфотографувати своє майно і загинути там, зрозуміло, що це ніхто робити не буде.
2: У Херсоні є заборгованість населення не лише по оплаті за послуги з утримання будинків, а також із централізованого тепло- і водопостачання, вивезення твердих побутових відходів. Олія Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень у північних Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вдень сильна спека 35-38 градусів. У західних областях синоптики прогнозують до 32 градусів. На Київщині сьогодні теж спекотно 35-38 градусів. Вдень помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 7 серпня. В студії починає роботу Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж повідомлення щодо стану повітряної тривоги в Україні. Друзі, Луганська, Донецька, Запорізька області повністю. Значна частина Харківської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Одеської області, також Автономна Республіка Крим, небезпека з повітря, тому залишайтеся в укриттях. Ну, а ми зараз прямуємо, ми зараз мандруємо на Рівненщину, і з нами журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ірина Данильчук. Поговоримо про те, чим живе регіон. Ну, і найперше говоримо про врожаї, так, фактично вже розпочалися жнива, потрібно збирати збіжжя, інші культури, і отже постає питання, а як та спека, яка зараз встановилася в Україні, а отже і посуха, як це все впливає на врожаї на Рівненщині? Ірино, вам слово.
2: Доброго ранку. Справді маємо спекотну погоду наразі. Вже зараз на Рівненщині розпочалося похолодання, якого всі очікують. Ще, щоправда, це не дуже відчутно, однак будемо мати зниження температури повітря. Але це не перша спека, були спекотні дні і раніше, а також були такі досить сильні зливи. І звісно, що це все впливає на врожай, впливає на те, як себе почувають ті культури, які вирощують. І потрібно зазначити, що наразі вже обмолотили майже 90 тисяч гектарів ранніх зернових культур, що становить близько 55% посівних площ, і намолотили понад 370 тисяч тонн зерна. Про це розповів голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненської обласної області Андрій Кузьмич. За його словами, повністю завершили збір уже наразі озимого ячменю, приблизно на 70% обмолотили горох, майже на 50% озиму пшеницю та ярий ячмінь. Водночас ярі культури цього року постраждали, напевне, найбільше, ну, якщо говорити на дану пору, тому що ще все ж таки говоримо про те, що збір врожаю триває і буде там очевидно вже по завершенню, як на які культури до кінця все ця погода вплинула. Ось, однак вже через значний дефіцит вологи можна говорити, що ярі культури постраждали, скажімо, найбільше. Найскладніша ситуація склалася у південній частині області, зокрема в Дубенському та Рівненському районах, де опади мали лише локальний характер. Крім того, аномальна спека негативно впливає на посіви, які ще продовжують вегетацію. Також Андрій Кузьмич зазначив, що врожайність озимих культур, які отримали більше вологи, становить близько 5-7 тонн з гектара. Водночас через низькі закупівельні ціни багато господарств не продають зерно одразу, а залишають його на зберіганні в очікуванні ось зростання цін. За його словами, на вартість хліба буде більше впливати логістика, переробка та виробничі витрати, ніж сама ціна зерна. Тобто те, як це визначить потім ціну хліба, ми будемо бачити все ж таки після завершення збору.
3: Ну і ще маємо поговорити про те, як працює на Рівненщині програма соціально-психологічної підтримки звільнених із полону. Називається цей проєкт «Вільні». Будь ласка, розкажіть.
2: На Рівненщині стартував цей проєкт зовсім нещодавно, лише у липні, наприкінці липня. Ось це справді для військовослужбовців і цивільних, які повернулися з російського полону. Про це нам розповіла регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України» Діана Савенко. За її словами, ініціативу реалізовують, як я зазначила, вже з липня. Вона триватиме щонайменше 5 місяців за підтримки уряду Швейцарії та громадської організації «Полотно». Ця програма передбачає щомісячні одноденні такі виїзди на природу, під час яких учасники отримують професійно-психологічну допомогу, ось відпочивають і спілкуються з людьми, які мають схожий досвід. Потрібно зазначити, що даний проєкт, він народився як результат однієї із зустріч іншого проєкту «Жити чекаючи», який активно реалізовується на Рівненщині в різних громадах її. Це проєкт для дружин, родин, тих, хто чекає своїх близьких з полону або чекає звістки про те, де пропали їхні рідні. І відповідно на одну із таких зустрічей було запрошено таких людей, які повернулися з полону на одну із таких груп. Цей проєкт, він працює як рівний рівному, тобто там збираються лише ті люди, які відповідно перебувають в очікуванні. І цей досвід був настільки, скажімо, позитивний, що ці люди, які повернулися з полону, які перебували на цій зустрічі, вони сказали, що вони хочуть щось подібне, що вони хочуть теж мати такі зустрічі. І для них було безпосередньо реалізовано цей проект. Відповідно, і формат самих зустрічей теж було визначено безпосередньо саме ними. Тобто це не була просто задумка, скажімо, там тих людей, які реалізовують проекти і пишуть їх, а це була саме ідея цих людей. Ось, скажімо, тобто цей проект буде тривати щонайменше, як я зазначила, 5 місяців. Однак, можливо, з часом, тобто принаймні організатори про те говорять, що вони би хотіли зробити так, щоб кожен раз, коли люди повертаються, щоб вони мали таку можливість долучатися. Також не відмовляють участі і тим, хто є з найближчих, скажімо так, наших сусідніх областей, наприклад, Волинська область, тому що добратися до нас не є далеко, оплачений повністю проїзд на такі зустрічі. Тобто вони підвозять, і відповідно всі активності відбуваються впродовж цілого дня один раз на місяць. Уже перша зустріч така відбулася, ну і планують послідуючі. Одною із найважливіших також умов є те, що ці зустрічі відбуваються десь на свіжому повітрі. Це також була вимога від звільнених з полону про те, щоб вони не були в закритих приміщеннях.
1: Ну і на сам кінець поговоримо також про археологію, тому що це вкрай важливо, наша спадщина має бути збережена. Ну і є на Рівненщині замок, так, Дубненський замок, який є одним із найстаріших в Україні, фактично він наприкінці 15-го століття збудований, Дубненський замок, і зараз археологи там проводять розкопки, так, чи експедиція археологічна, розкажіть про її результати.
2: У Дубненському замку безпосередньо наразі вже завершили таку археологічну експедицію. Про це повідомили на сторінці Державного інституту культурного заповідника міста Дубна. Дослідження проводили на двох локаціях – у центральній частині замку. Експедицію очолював кандидат історичних наук Юрій Пшеничний, а участь у розкопках брали студенти Національного університету Острозька академія. Тут зазначу, що Рівненщина – може похвалитися тим, що в неї є місця, де проводяться археологічні розкопки. Ще одним таким місцем є Пересобниця, і там вже теж ще на початку літа проводилася також археологічна експедиція, проводиться щороку. А от щодо Дубна, скажімо так, давно не було інформації про те, що там проводяться будь-які дослідження. Ось, отже, що також потрібно зазначити, якщо повертаємося до розкопок і експедиції, про яку я зазначила на початку, відповідно, знайшли певні знахідки там, які датуються і 10-13 століттям, і 17 століттям, і 18 століттям. Це є срібні гудзики, дрібна монета, ось також люлька другої половини 17 століття та кераміка різних історичних періодів. Також знайшли мощення, яке добре збереглося, що також буде, думаю, в подальшому більше досліджуватися. І бронзовий хрестик, наконечник ремня знайшли, тобто різні такі речі, які зазначають, що могли або використовуватись під час будівництва, або ж належали людям, які безпосередньо перебували там на території. Ось, будемо дивитися, як потім опишуться всі ці знахідки, тому що поки що просто повідомили, що їх знайшли, але які з них найбільш значимі, будемо знати вже після того, як запросимо тих членів експедиції, які були до нас на ефірі, вони пояснять нам, що ж є з того найбільш вартісним.
1: Ну, а ми будемо чекати на цю інформацію, тому що це справді надзвичайно цікаво. Дубенський замок дуже красивий, і він має надзвичайно історичну архітектурну вартість. Я особисто ніколи не бував у Дубенському.
3: Серйозно?
1: Серйозно.
3: Як? Так,
1: не жаль, так трапилося. Так, був на Рівненщині.
3: Так, їдемо, спадає спека, Сергію, їдемо в Дубенський замок.
1: Домовилися, так, тому що от я якраз почитав трішечки про цю архітектурну споруду, про її історію, ну і це дійсно, насправді, захоплює, перехоплює подих, тому що дуже класно. Ну, я був на Рівненщині в Острозькому замку, так, є залишки вежі от середньовічної, але от в Дубно ще не побував. Дякуємо за включення, Ірино, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо, Ірина Данильчук, от розповіла нам, ну, такі цікаві теми, такий широкий спектр, палітра, так, починали ми із сільського господарства, поговорили про соціальні ініціативи, ну і завершили культурною археологічною темою. Далі буде, друзі, ще цікавіше. Лишайтеся із Українським радіо. На годиннику 7:18 в студії, нагадуємо, працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ну і, друзі, хочемо ми цього ранку поговорити про наше спекотне літо. От я вчора наголошував на тому, що, здається, був найспекотніший день. Найгарячіша днина була в Києві, стовпчики термометрів показували плюс 38. Навіть сьогодні вночі температура в Києві не знизилася нижче чи за 26 градусів, тобто жодної ранкової прохолоди сьогодні вранці не було. От, ну, але, судячи з усього, все-таки спека починає спадати. Сьогодні очікується плюс 34 в Києві, і навіть грози обіцяють, що, вочевидь, так само буде сприятиме тому, що буде трішечки прохолоднішим повітря, ну, а вночі вже плюс 20 очікується. Але чому ми хочемо поговорити про спеку? Тому що вона, насправді, не тільки нас, українців, торкається, але вона, насправді, стосується цілої Європи і призводить до досить цікавих наслідків, які відчуваються не тільки от навпомацьки, так, не тільки через те, що спекотно, але навіть побачити можна, безпосередньо побачити можна якраз ці наслідки. Наталю, як їх можна побачити?
3: Ну, поїхати в Європу і побачити. Ти це маєш на увазі? Ну, якщо серйозно, от німецькі медіа, я, наприклад, сьогодні читала вранці про те, як обмілів Рейн, і що це призвело до стрибка цін на все, особливо на ті товари, які саме водними шляхами перевозять. І от, ну, наприклад, дизель у них подорожчав там на 40-50%. Чому? Тому що дизель у них, значить, в Німеччині перевозять, як виявляється, по воді. Нам це незвично, ну, тому що, ти знаєш, Сергій, я пам'ятаю багаторічні дискусії про те, що Україна погано використовувала свої водні артерії. Зараз у нас ситуація така, що ми їх не можемо через безпекові ризики використовувати, але до початку широкомасштабного вторгнення, до початку війни, ну, от слабенько використовувалися. Я пам'ятаю, коли баржа з кавунами з Херсону приїздила до Києва, одна баржа, це така подія, всі медіа писали про неї і так далі. А в Європі якраз річки використовуються дуже активно, і от Рейн обмілів настільки, що це вже призвело до того, що подорожчали істотно перевезення. А чому подорожчали? Тому що якщо води мало, дно не глибоке, умовно кажучи, а Рейн, в принципі, річка це ж не Дніпро, вона не дуже глибока, і відповідно баржа не може взяти 100% вантажу. Вона має брати менше на 20%, на 40%, на 50%. І, відповідно, щоб перевезти якусь кількість того дизелю, треба вже не одна баржа, а три, або й навіть і чотири. І от через це подорожчали дуже сильно деякі товари, які перевозяться саме по річках. Мене це, чесно кажучи, дуже-дуже здивувало.
1: Ну, ти знаєш, от ти слушно сказала про те, що у нас річкове суднопласто практично вмерло в незалежній Україні, на жаль. От я, звичайно, радянські часи не те, щоб сильно застав, але достеменно знаю, що, наприклад, той самий Дніпро активно використовувався, згадай ту саму ракету, так, здається, називався.
3: Ну, це пасажирський, така ж перевезення, пасажирські але перевезення. Вантажні теж. От я пам'ятаю теж своє дитинство на Десні, і баржі за баржею йшли, насправді, вантажні.
1: Так, баржі. І вантажні перевезення, і пасажирські раніше були потужними, от з Києва до Канева можна було дістатися, ну це, знову ж таки, пасажирським катером, там за кілька годин, не використовуючи там автобус чи автомобіль. Зараз у нас, справді, цього взагалі немає. Навіть, я пам'ятаю, знаєш, була ініціатива між, ну, після 14-го року вже, але перед повномасштабним вторгненням, була ініціатива в Києві про те, щоб відновити катери, які би доправляли людей, наприклад, з лівого берега на правий, навпаки. Угу. Навіть, я, здається, один раз таким катером щось їхав. Ну, от, але, ну, якось воно не прижилося. Хоча, насправді, це дійсно, ну, надзвичайно нерозумно не використовувати річки як артерії для судноплавства. Але дійсно в Європі це є. І от, ну, це справді впливає не тільки зараз на судноплавство, як пасажирське, так і вантажне, але на низку інших частин, на низку інших сфер життя. Ну, от Дунай, так? От хочеться поговорити, напевно, про Дунай, тому що, ну, це одна із найбільших річок Європи, майже 3000 кілометрів завдовжки, починається вона в Німеччині, ну, і проходить через 10 країн Європи, зрештою впадає в Чорне море, фактично навіть це України стосується, так? Тобто вона проходить Німеччину, Австрію, Угорщину, Румунію, Молдову, Україну. Ну, і, ну, от річка Дунай зараз, от я казав, наочно можна навіть побачити, так, вона настільки обміліла, що на багатьох ділянках фактично оголилося дно. От навіть я дивлюся зараз на світлини Будапешта. Друзі, хто був в Будапешті, ну, ви знаєте, що це надзвичайно гарне місто, яке має якраз Дунай посередині, і обабіч Дунаю надзвичайні архітектурні споруди, знаменитий будинок парламенту, будівля парламенту, один із найкрасивіших, напевно, в Європі. Ну і традиційно цей будинок оглядають із протилежного боку Дунаю. Ну, відповідно, широкий Дунай розлягається. А зараз, я дивлюся на світлини із Будапешта, то фактично дно обміліло завширшки, ну, не знаю, 50, а то і більше метрів з обох берегів Дунаю, лишень така вузька смужка води.
3: Щось каміння якесь проступило, я дивлюся на твоє фото.
1: Ну, каміння, тут навіть люди гуляють, і, бачиш, різні скульптури з того каміння роблять. От, але це надзвичайно незвична картина краєвиду Будапешта, серед містя Будапешта. Ну і прикметно те, що почали навіть різноманітні знахідки з'являтися, так? От в різних частинах Дунаю, думаю, друзі, ви чули, що знаходять де-не-де, наприклад, кістки мамонта, так? Тобто це означає, що бивень мамонта, наприклад, це означає, що декілька тисяч років він там лежав під водою, і от настільки зараз впав рівень води, що він оголився. Знаходять затонулі кораблі часів Другої світової війни, як от, наприклад, це трапилося в районі Сербії. Знаходять вибухівку, бомби часів Другої світової війни. І, ну, це все зараз фактично означає, що ситуація вкрай екстраординарна, яка впливає, в тому числі, і на економіку.
3: Так, і не тільки Дунай, як я вже сказала, німецькі річки, ну і така річка, як По, теж обміліли. Ми, бачиш, от нас криза змушує вивчати географію, так, річки європейські вивчати. І, ну, ясно, що це величезна проблема, але от парадоксально хочу Сергію наголосити на тому, що коли Угорщина опинилася зараз в кризі, там не вистачає дунайської води для того, щоб охолодити реактор єдиної атомної станції, атомної електростанції в Угорщині, і, відповідно, деякі реактори були відключені, і лишався один, от останнє, що я бачила, лишався один, і, відповідно, Україна почала рятувати Угорщину. Уявляєш, без всяких там розмов, ви нам те, ви нам все. Ми просто почали їм передавати електроенергію через перетоки. Відповідно, ми підключення Україна на початку, в перші дні широкомасштабного вторгнення в 22-му році Україна повністю розірвала технічну можливість перетоку електроенергії з Росією, а натомість не зробила цей енергоміст нарешті із Європейським Союзом. І тому, коли нам не вистачає електроенергії, то європейська енергія до нас надходить, як правило, через Угорщину, через Словаччину також. Але бачите, от зараз така склалася ситуація, я думаю, неочікувана для угорської влади, що Україна рятує, буквально рятує Угорщину від відімкнення світла.
1: Ну, справді, там атомна електростанція розташована в місті Пакш безпосередньо на біля Дунаю, і дійсно реактори охолоджувалися за рахунок цієї водойми, і через падіння рівня вони були змушені вимкнути низку турбін, низку реакторів, і бракує електроенергії, от Україна допомагає. І, до речі, це є привід, шановні друзі, підкреслити ще один дуже прикметний момент. Зараз шалена спека в Україні, а в нас немає жодних вимкнень електроенергії. Це теж досить прикметна історія, згадайте попередні літа.
3: 24-й
1: рік особливо, так, коли щойно підвищувалася температура, щойно зростало споживання, тому що всі вмикали кондиціонери, інші системи охолодження, одразу ж нам бракувало електроенергії, так, з'являлися погодинні вимкнення, графіки вимкнення, подеколи навіть вимикали нам світло і поза графіками, а от, ну, виходить, що літо 26-го року є прикметним тим, що не спостерігається жодних вимкнень електроенергії, тобто не бракує зараз в системі електрики, і попри те, що Росія, ну, всередині зими, загалом взимку знищувала нашу енергосистему, але бачимо, що вдається нашим електрикам, неймовірним нашим електрикам, підтримувати систему, і навіть ми продаємо зараз, так, допомагаємо навіть Угорщині, тобто це теж потрібно підкреслювати. Ну, але в цілому дійсно є так, що обміліли річки, і, ну, в тій самій Угорщині, так, новий прем'єр-міністр Пітер Мадяр каже про те, що, ну, не варто зараз очікувати, що швидко зміниться ця історія, тобто найближчими днями вода точно не прийде, потрібно, отже, терпіти, так, потрібно пристосуватися до таких обставин, і загалом в Європі тривають дискусії, обговорення, чому аж настільки обміліли річки, в який спосіб зараз відбуваються зміни клімату, так, зміни погодних умов, і чому це призводить до аж такого обміління річок.
3: Ну, і от цікаво в Німеччині, що відбувається от на рівні влади. Та? От міністр транспорту Німеччини, звати його Штефан Більгер, провів таку кризову нараду, кризові перемовини з представниками судноплавної галузі, портів і бізнесу через надзвичайно низький рівень води у Рейні та інших річках. І що хочуть зробити? Зробити щось із водними шляхами. Уявляю, щоб вони стали стійкішими для майбутніх періодів маловоддя. Ну, отак, от прогнозують, що це літо не останнє таке проблемне, і хочуть робити стійкішими. Я не знаю, що можна зробити вужчим і глибшим русло річки, як думаєш?
1: Ну, можливо, так, днопоглибленням займатися, хоча, чесно кажучи, я не чув, щоб таке раніше відбувалося, то, можливо, то дійсно якісь нові технологічні рішення можуть бути знайдені. Ти знаєш, от ти, Наталю, згадала про річку Рейн, так, ми також говоримо про Дунай, і мені згадалася пісня одного із найпопулярніших і легендарних гуртів України, «Океан Ельзи». Є в цього гурту пісня «Небо над Дніпром», так, Святослав Вакарчук там оспівує наш Дніпро, розповідає про його красу, про його велич, про те, наскільки ця річка є важливою для автора пісні. Ну, але він там так само згадує і інші три європейські річки: Рейн, Дунай і Волгу. Ну, я не знаю, Волга, напевно, якщо казати про географію, то теж розташовується в європейській частині Росії. Ну, але співає...
3: Але пишеться з маленької літери.
1: співає Вакарчук «Рейн» і «Дуна», і «Велика Волга», їхня лінія довга. От. Ну, але все-таки він каже про те, що душа його належить Дніпрові. Так? Ну, це теж така гарна пісня.
3: Я думала, його душа належить Лтаві. Це підземна річка, яка протікає самим центром Львова. Давно пора її вже звільнити.
1: Ну, ти знаєш, до речі, я тобі так скажу, Наталю, що Вакарчук насправді ж присвятив якраз значить, одну зі своїх пісень, між іншим, разом із гуртом «Один в каное», вони заспівали пісню якраз про річку, яка не існує у Львові. Так? Uh-huh. Тобто ти пам'ятаєш, напевно, роки 3 чи 4 тому, та, напевно, 4 в 21-му році. А слухай, якщо в 21-му році, то це вже 5 років тому з'явилася ця пісня. Словом, декілька років тому, так, про те, що гуляємо на березі річки, якої немає. Це дуже теж файна, дуже красива історія. Та, я думаю, друзі, ви теж знаєте, так, що у Львові загалом до середини 19-го сторіччя, серед міст, як і в більшості європейських міст, серед містям протікала річка, якраз вона текла від теперішнього театру, оперного театру, і якраз текла вона на проспектом Свободи, ну, але згодом її каналізували, так? Тобто вона тепер протікає під землею, це лише залишився струмок чи канал. От. Ну і, власне, тут цей момент такий романтичний, що погуляємо на березі річки, якої немає, хоча насправді вона є mm-hmm. під землею. Тому так, є, ти бачиш, в Святослава Карчука пісня і про Львів, так, і про цю річку. Хоча, ну, все-таки живе він багато-багато років уже в Києві, тож, можливо, серце належить Дніпрові. Хоча треба, напевно, запитати Вакарчука, якій річці належить його серце. Друзі, а ви напишіть нам, а яка ваша улюблена річка, ну, напевно, українська, або, можливо, не тільки українська.
3: Що з ними відбувається, з вашими улюбленими річками?
1: 097-107-109, які річки протікають у ваших містах чи селищах, і, ну, де ви полюбляєте прогулюватися, чи, можливо, купатися, так, ну, якщо спекотно, чому не пірнути, не проплисти там півкілометра, чи 100 бодай метрів, ну, або ж, можливо, ви полюбляєте риболовлю, так, це теж ваше хобі, тому напишіть нам, будь ласка, які ваші улюблені українські річки, ну, або не тільки українські, так, чому ні. Наталю, до речі, які річки за кордоном ти бачила, можливо, безпосередньо навіть купалась, може, в яких?
3: Рейн бачила і купалася якось, ну, це було давно, була на навчанні, і нам зробили таке, навчання було в Страсбурзі, це Франція, ну, ми могли такі робити вилазки звідти, і їздили в Швейцарію подивитися музеї, і в Базель, наприклад, в Базелі багато музеїв, наприклад, музей сучасного мистецтва, напевно, один із найкращих в світі. Там, Сергію, такий атракціон дивний, я от не знаю, в зв'язку з тим, що обмілів Рейн, чи він є, цей атракціон. Рейн там дуже такий чистий, знаєш, така вода, в яку можна заходити, плавати і так далі. І от у них є такий, я не знаю, це розвага для туристів, але мені сказали, що це і для місцевих мешканців дуже зручна історія. Значить, ти підходиш до берега річки, береш на прокат або купуєш такий мішок, я не знаю, якась така тканина пластикова, яка водонепроникна. Складаєш туди всі свої речі, документи теж, і далі ти навіть його не застібаєш, а просто скручуєш і зав'язуєш мотузочки, які обабіч, значить, цієї сумки, цієї торби. І з цією торбою заходиш у воду, і вода тебе несе, а там дуже стрімка течія, несе, напевно, кілометри два. І ти пропливаєш практично все місто, і в кінці така є зупинка, де стоять молоді хлопці і виловлюють туристів, ну, може, і місцевих теж виловлюють, просто буквально такими гачками зачіпляють і допомагають вийти на берег. Отакий атракціон, це дуже дивно спостерігати, бо і діти, і дорослі, ну, відповідно, всіх переповнюють змінюють емоції, тому що вода несе дуже стрімко. От такі в мене були пригоди на річках. Ну, а в Дунаї я не купалася, але, звісно, коли в Будапешті бувала, то насолоджувалася цими краєвидами, яку я ще річку бачила. А, Рур! В Німеччині Рур, пам'ятаєш? В дитинстві ми вивчали в підручнику географії Рурський басейн. Ну, цікаво, там така рівнина, знаєш, як аркуш паперу. І ця річка доволі звивиста, і, ну, гарні набережні. І от коли летиш літаком, що хочу дуже відзначити, літак, ну, ті літаки, які, скажімо так, міжміські, можна сказати, так, у Німеччині між різними містами літають. І вони летять дуже низько, і відповідно видно дуже добре, що відбувається на тих річках, на узбережжях, видно, де люди там купаються, і Сергію. І така чистота, жодного сміттєвого звалища на узбережжях річок немає. Ну, принаймні, на річці Рур, яку я, ну, так періодично там маю можливість розглядати дуже-дуже з такої невеликої висоти. І кожен раз згадую наші бідні річки, які загиджені, от буквально на вихідних була на Дністрі. Ну, що тобі сказати, біля Дністровської ГЕС, ну, це гидко.
1: Ну, а що, це справді сумно. Потрібно нам, звичайно, працювати із нашою природою, яка віддавна є надзвичайно мальовничою, гарною. Ну, обдарував, насправді, Господь Бог нашу землю. От, але прикро, що дійсно зараз це все не в не найкращому стані. Ну, я теж можу поділитися щодо річок, так, міркуваннями щодо річок, які я бачив на власні очі. Так, ну, от, якщо йдеться про Німеччину, то я був у Франкфурті, там річка Майн, відповідно. Ну, вона завширшки не дуже велика, напевно, десь як Вісла у Варшаві. От Віслу бачив, Дунай бачив, причому в декількох країнах, так, в Будапешті, в Братиславі. Ну, приблизно однакові, хоча от краєвид із Братислави, там, де на пагорбі замок, піднімаєшся теж надзвичайно гарно. Ну, але якщо йдеться, наприклад, про Західну Європу, то дуже красива річка Тахо в Лісабоні, так, яка впадає якраз в Атлантичний океан. Бачив річку Даламан в Туреччині. Не купався, але прогулювався катером. Теж дуже красиво. Воно такий має зелений колір. Впадає потім в Середземне море. Ну і Гудзон в Нью-Йорку. Теж, ну, там це взагалі ясна річ. Дуже файні краєвиди. Так, коли ти стоїш.
3: І там ще є річка Потомак.
1: Так,
3: Гудзон це залив, затока, по-моєму, ні?
1: Річка Гудзон, а Потомак це Вашингтон, ну, а там, коли стоїш на тому мості, як він називається, господи, зараз тіло з голови дивишся на статую свободи, ну, це таке призахідне сонце, ну, це теж такі мальовничі речі. Одним словом, річки це досить файно і досить красиво. Друзі, пишіть же нам, де ви бували, які річки ви бачили в Україні і поза Україною. До речі, нам почали писати. Так, Олександр пише: мабуть, наймальовничніша річка України – це Рось в Київській області.
3: Я їду на Рось. Пане Олександре, моя мрія має здійснитися. В цю суботу маю поїхати на екскурсію по мальовничих місцях якраз на Росі. Справа в тім, що не доїдеш туди громадським транспортом. Ну, зараз таке автобусне сполучення, що, ну, важко це спланувати, тим більше така спека. А тут нарешті екскурсію зробили із заїздом ще й в музей Івана Нечуя Левицького, який є теж там поблизу десь Росі. Ну, річка Рось, знаєш, де я її бачила, Сергій, і не раз, в селі Моренці з батьківщини Тараса Шевченка. А взагалі оці річки Київщини, Рось, Росава, Роставиця, вони такі мальовничі, такі прекрасні. Тому я прекрасно от розумію захоплення Росі.
1: А пам'ятаєш, от 2 роки тому ми з тобою їздили на екскурсію, де зливаються річки, так? Нагадай мені, що це було. Зливаються річки, і навіть про це писав чи не Шевченко. Щось ти на мене так дивишся, не пригадуєш, ну зараз пригадаємо. Так, а нам ще хочу зачитати кілька повідомлень. Валерій пише: живу у славному селі Старгород на річці Західний Буг. Чудова природа, до хати від річки 20 метрів. О, прекрасно, я теж знаю Західний Буг, дуже мальовнича і красива.
3: А я знаю Південний Буг, це річка мого дитинства.
1: А от тобі про Південний, значить, слухач Анатолій пише: Вінниця вітає, річка Південний Буг.
3: О, як приємно.
1: Так, значить, Андрій пише: моя улюблена річка Чорне море.
3: Розуміємо.
1: Так, оцінюємо жарт, хороший жарт. Але Андрій пише, що є ще Франкфурт на Одері.
3: Так, це колишня ця частина, яка була під радянською окупацією, тобто два Франкфурта. Один Франкфурт на Майні, а один Франкфурт на Одері. І от у Франкфурті на Одері якраз я була, там університет був, ну, є університет, якраз була на журналістській конференції. Ну, теж дуже цікаве місто.
1: На Одері, на Франкфурті на Одері не був, а от у Франкфурті на Майні, як я раніше сказав, був. Так, Любов пише: ми виросли на берегах Росавки, котра впадає в Росії, приток напевно, в Рось. Так,
4: тут
1: напевно, це автовиправлення було, котра впадає в Рось, приток Дніпра.
3: Клас. Росавка, Рось, Дніпро. Який маршрут?
1: Так, от, значить, також у нас є повідомлення від слухачки Оксани. Пише: купалася в Західному Бузі, але вже давно, тиха, спокійна річка, особливо гуляючи в місцевому парку, в Бузьку. В кінці Бузька зливається із Полтвою. Так, от, у нас є навіть світлини від нашої слухачки Марії. Я виросла на березі маленької річки, яка впадає в Дністер. Це Дирло. Сподіваюся, що я правильно наголос прочитав. Це був великий став з дамбою, ширина до 500 метрів, а довжина, мабуть, 2 кілометри. Ну і от нам навіть дає наша слухачка світлини цієї річечки. Наталя пише: Дністер і Дністровський каньйон – дуже гарне місце для відпочинку. Отак, не можна не погодитися. Дністровський каньйон – це щось надзвичайно мальовниче. Ну і нам також про озера пишуть. Марія пише: не озеро, не річка, але озеро Світязь, то любов. Особливо так, ті рибальські човни і захід сонця. Сама живу в місті між двох Бистриць, Івано-Франківськ. Ну, ось так. Друзі, аж захотілося побувати на всіх цих мальовничих українських річках, річечках. І, ну, кожен регіон насправді має надзвичайні водні артерії, які є символами цих регіонів. Я почав одразу згадувати і свою рідну Донеччину, Донець, ну, там теж дуже мальовничі місця.
3: Сергію, мені здається, я згадала, це річка Альта в Переяславі, яка впадає в Трубіж.
1: Точно, точно, я про це якраз говорив. Так. Так, а хто згадував це в літературних творах?
3: Це в літописах. В наших ще літописах князівської часів річка Альта згадується, там битва на Альті була.
1: Привіт, Переяслав. От другий день поспіль згадуємо ми Переяслав. Вчора в контексті Переяславської угоди, зараз в контексті природи. Ну що ж, Переяславу вітання. Друзі, 7:44 в Україні. Залишайтеся з нами. Невдовзі поговоримо про фейки.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Російські війська можуть атакувати з повітря Бортницьку станцію аерації в Києві. Якщо раптом це станеться, що буде з каналізаційними стоками в багатомільйонному місті і взагалі, як працює каналізація в українських містах? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будуть говорити з експерткою у сфері житлово-комунального господарства, засновницею громадської організації «УПС «Життя в моєму місті» Кристиною Ненно у п'ятницю 7 серпня о 9:15.
0: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
5: Справа Ольги Стефанішиної. У чому підозрюють колишню віце-прем'єрку та екс-посла України в США і які перспективи довести слідство до фіналу? Я, Валентина Троян, буду розбиратися в цій справі разом із головою правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергієм Миткалуком у п'ятницю, 7 серпня о 13:07.
4: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10:00 після новин.
0: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Університетська дошка оголошень – це цілком буденне місце для розкладів, конкурсних списків та студентських повідомлень. Саме туди автори чергового фейку нібито прикріпили плакат із командиром сил безпілотних систем Робертом Бровді, відомим за позивним «Мадяр». Напис на ньому запитує: «Навіщо тобі вища освіта?» і закликає студентів приєднуватися до птахів «Мадяр».
3: Така картинка виглядає, наче випадкова фотографія з університетського коридору, і має переконати аудиторію, що українську молодь начебто змушують обирати між навчанням і військом. Насправді ж такого оголошення ніколи не існувало. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту. Фактчекери проєкту VoxCheck перевірили його інструментом OpenAI та виявили вбудовану мітку, яка підтверджує походження з генеративних інструментів компанії.
1: У цій історії штучний інтелект допоміг пропагандистам помістити вигадане повідомлення у правдоподібне повсякденне середовище, використати впізнаване обличчя військового та додати провокативний текст. Як саме влаштована ця маніпуляція, чому її прив'язали до теми освіти і за якими ознаками можна впізнати згенероване зображення? Говоримо із фактчекером Сергієм Одаренком.
3: Сьогоднішній фейк зводить в одному кадрі відомого військового, студентське середовище та штучно створений вибір між навчанням і службою. Як саме пропагандисти використали ці образи, якої реакції домагаються і на які суспільні емоції розраховують, пояснює фактчекер.
6: Ця маніпуляція побудована за доволі простою схемою. Беруть відому людину, якій суспільство, ну або принаймні багато людей, беззастережно довіряють, і вкладають її в уста те, чого вона, в принципі, ніколи не говорила. В цьому випадку ми бачимо, що використали образ Роберта Броуді, також відомого як мадяр, і приписали йому гасло, якого він ніколи не казав: «Навіщо тобі вища освіта?» Таким чином вони створюють враження, ніби військові знецінюють вищу освіту, ніби закликають молодь відмовлятися від навчання. Хоча насправді ніхто такого гасла, ніхто таких слів не казав. Російські пропагандисти в такий спосіб намагаються пересварити різні групи українського суспільства. Тут можна згадати військових, цивільних, студентів, військовослужбовців, знову ж таки, людей з різними поглядами на мобілізацію. Ну і такі фейки, відповідно, вони підривають довіру до військового керівництва, таких авторитетних командирів, як Броуді, і створюють образ людей от серед військових, які нібито виступають проти поступу, проти розвитку. Ну і, зокрема, тому російські пропагандисти використовують саме відомих військових, оскільки їхні слова викликають більше довіри і вони ж значно швидше поширюються. А що стосується теми освіти, то її обрали тому, що вона, очевидно, стосується мільйонів українців. Знову ж таки, це школярі, студенти, батьки, викладачі. І, відповідно, ця тема легко викликає сильні емоції, а вже в такому стані людина менш критично сприймає інформацію. Ну і також спричиняє такі гострі дискусії. Також не варто забувати, що зараз серпень, не за горами вересень, тобто вже активно ведеться підготовка до навчання. Вся ця тема на слуху, це активно обговорюють. Все це доволі добре лягає на цей поживний ґрунт, цей ефект добре вписується в цю парадигму. Мета таких фейків – це не переконати всіх, що це правда, а просто спровокувати хвилю сварок, взаємних звинувачень. Такий фейк, він виступає такою своєрідною іскрою, а далі пропагандистам, в принципі, вже немає значення, з якої теми, з якого приводу люди будуть сваритися. Головне, що от вони спровокували цю сварку.
1: Технічна перевірка показала, що зображення створили за допомогою інструментів штучного інтелекту. Та подібні підробки нерідко можна запідозрити ще до спеціальної перевірки. Які деталі цього фото видають генерацію, розповідає Сергій Одаренко.
6: Коли ви зустрічаєте сумнівну інформацію, то варто загуглити за ключовими словами, ключовою фразою, і велика ймовірність, що вже цей фейк хтось перевірив, спростував. Конкретно в цьому випадку так і сталося. Фактчекери Vox Ukraine перевірили за допомогою інструменту OpenAI для виявлення чи контенту. Ось, і перевірка показала, що зображення Броуді, якому приписують фразу «Навіщо тобі вища освіта?», воно містить водяний знак, який компанія додає до згенерованих штучним інтелектом фотографій. Це один такий важливий інструмент, але навіть без нього можна помітити багато ознак, які вказують на те, що це може бути фейк. От насамперед, як завжди, варто звертати увагу на джерела, перевіряти їх обов'язково. Якщо фотографію поширюють лише через анонімні телеграм-канали чи якісь просто дописи в соцмережах, невідомо, хто поширює, немає якогось посилання на офіційні структури або самої людини, жодне авторитетне медіа про це не згадує, то це серйозний привід для того, щоб поставити цю інформацію під сумнів. Також варто звертати увагу на деталі. Взагалі, що це за фотографія, хто автор тексту, коли і де зробили фотографію, коли і де заявив, от в конкретному випадку, якщо це приписують Броуді, то за яких обставин, це було якесь інтерв'ю, він відповідав на якісь питання журналістів, чому він це сказав, з якого дива. Якщо таких підтверджень немає, інформація також вона містить емоційний якийсь там заклик або просто фразу, ну то ймовірність маніпуляції значно підвищується.
3: Емоційний напис і знайоме обличчя спонукають швидко обуритися та поширити картинку, не перевіряючи її походження. Що варто зробити перед терпостом підозрілого зображення і які прості кроки допоможуть не стати частиною поширення дезінформації, радить фактчекер.
6: Найголовніше правило – не поширювати одразу інформацію, яка у вас викликає якусь емоційну реакцію, обурення, оскільки автори таких фейків, вони саме на це й розраховують. Що ви під емоційним впливом не приділите увагу фактчекінгу, навіть якомусь елементарному. Варто поставити собі кілька простих запитань. Хто перший опублікував цю інформацію, це зображення? Чи є підтвердження з якихось інших авторитетних джерел, не Фейсбук-сторінки чи Телеграм-каналу? Чи писали про це якісь медіа в новинах, чи була про це інформація? Оскільки така фраза, вона доволі неоднозначна, тому я думаю, що напевно хтось би про це написав. І якщо вас викликають після таких простих запитань, у вас виникають сумніви, то краще витратити кілька хвилин на перевірку, подивитися, чи писали про це знову ж таки фактчекери, чи є офіційні коментарі. І ще важлива така річ: якщо зображення, цитата викликає вас сильне бажання негайно натиснути кнопку «Поширити», поділитися з друзям, то варто дозволити собі заспокоїтися, зробити глибокий вдих і все дуже ретельно обміркувати. Бо знову ж таки, саме на таку реакцію фейкороби найчастіше й розраховують. Якщо ви не хочете стати інструментом в руках російських пропагандистів, то доки ви не пересвідчитеся, напевно, що перед вами достовірна інформація, особливо, коли вона такого делікатного характеру, яка може дискредитувати якусь людину, утримайтесь від поширення такої інформації.
1: Ми почули коментарі та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
7: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати.
8: Чому у деяких випадках ліки, які призначені лікарем, не діють? У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що деякі помилки під час приймання ліків здатні звести на нівець усе лікування. І ось декілька із них. Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату із певними напоями та їжею. Наприклад, грейпфрутовий сік здатний знижувати або, навпаки, підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій, проконсультуйтеся із фармацевтом в аптеці або із вашим лікарем. Дотримуйтеся умов зберігання, аби препарат не зіпсувався і не втратив своєї ефективності. Найневдаліше місце для аптечки – ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура. Ліки слід вживати саме у тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан або що. Не змінюйте його. Це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти. Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат, вони не діятимуть належним чином. Також важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції – перед їжею, під час їжі чи після, аби забезпечити його правильне всмоктування.
7: Знати більше з Українським радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: Електронна пігулка. Як нова технологія

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Дрони вдарили по складах маркетплейсу Росії та аеродрому у Криму. Федоров розповів, що веде переговори з Маском. Про це та інше далі докладніше. Чоловік та жінка травмовані у Херсоні. Вранці російські окупанти з дрона атакували автівку у середмісті. Постраждалих змінно-вибуховими травмами госпіталізували, розповів в ефірі телемарафону керівник міської військової адміністрації Ярослав Штанько.
2: Найбільшу загрозу для жителів сьогодні становлять саме російські безпілотники. Особливо цінічно, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт. Вчора російські безпілотники вразили два автобуси. Такому шанах удару зазнав автобус з працівниками, які їхали на поле. Поранення отримали семеро людей. На вулиці Кулика російський дрон атакував маршрутне таксі, внаслідок чого п'ятеро людей дістали травми. Крім того, чотирьох жителів громади окупанти атакували дронами на вулиці Бахмутській і ще двох на Миколаївському шосе. І вже сьогодні, близько 7 ранку, ворожий безпілотник атакував автомобіль у середмісті. Постраждала жінка і чоловік.
1: У російському Єкатеринбурзі дрони вдарили по вінцевому складу маркетплейсу «Валберіс». Унаслідок влучань на об'єкті виникла пожежа та піднявся дим. У компанії атаку підтвердили і додали, що весь персонал було евакуйовано. Склад розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Пожежа спалахнула після вибухів на аеродромі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями телеграм-каналу «Кримський вітер», уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Повідомляється про два осередки займання. На території дрому чути детонацію стрілецьких боєприпасів. За даними моніторингового каналу, саме з аеродрому «Гвардійське» російські війська запускають ударні безпілотники типу «Шахет» для атак по Україні. Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що веде переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості застосування інтернету Starlink для ураження цілей, зокрема балістичних пускових установок на території Росії. Про це він розповів під час прямого ефіру з Сергієм Стерненком, своїм колишнім радником та волонтером.
3: Ми в комунікації з Маском останній раз кілька днів тому спілкувалися. І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації. Нам вдалося це зробити наприкінці січня або на початку лютого, наскільки я пам'ятаю, відключити старлінки на території нашої країни для росіян, тому що насправді для нас це могла бути катастрофа.

0: тому що шахеди зі старлінками, це можливість керувати руками там умовно з Москви кожним старлінком, це можливість літати над дорогами, змінювати траєкторії поза нашими радарами, акустичними сенсорами. І тому ми знайшли шлях. Ось, і зараз комунікація триває. Там не можу казати всі деталі, але зробимо все для того, щоб досягнути результату.
1: Наприкінці липня співрозмовники видання «Атлантик» заявили, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Вашингтоні просив свого американського колегу Дональда Трампа поговорити з Маском, щоб розширити мережу супутникового зв'язку «Старлінк» на Росію. Мовляв, завдяки цьому Україна хотіла б бити по місцях дислокації пускових установок, з яких окупанти запускають балістику. За даними медіа, Зеленський також просив про особисту зустріч із Маском, щоб самостійно обговорити цей план. Однак, як заявив один із співрозмовців, бізнесмен відмовився.
2: Новини на Українському радіо.
1: GPS-трекери для лелек. П'ятьох птахів на Дніпропетровщині оздобили пристроями, які дозволяють у реальному часі стежити за їхніми пересуваннями. Отримані дані планують використовувати під час модернізації та будівництва електромереж. Докладніше розповість Антон Сіренко.
3: Енергетики та науковці знімають з гнізда лелек, щоб встановити на птахів GPS-трекери і відстежувати їхню міграцію в режимі реального часу. Невеликий пристрій у вигляді рюкзака закріплюють на спині птаха, розповідає дослідник Дунайського біосферного заповідника Олександр Гайдаш. Каже, трекер має сонячну панель, яка заряджає акумулятор. Координати лелеки фіксуються щогодини, а інформація передається кожні 8 годин.
4: Він підходить для білого, для чорного лелеки, також для інших птахів подібного розміру. Він дуже зручний, фактично це такий міні-мобільний телефон. Він має стандартний приймач GPS-сигналу, а також може під'єднуватися до мобільних мереж і передавати дані, як наш мобільний телефон.
3: Додає, науковці бачитимуть не лише точку, де перебуває птах, а зможуть відстежувати весь його маршрут. Це дозволить дізнатися, де саме українські лелеки зимують, де роблять зупинки під час міграції та скільки часу витрачають на дорогу. Четвертий рік поспіль енергетики встановлюють на електроопорах платформи для гнізд лелек, аби вони могли безпечно виводити потомство, розповідає начальниця відділу з екологічної безпеки ДТЕК Олена Потапенко. За її словами, на Дніпропетровщині вже 270 таких платформ. По Україні ж майже 1000. Орнітологи зазвичай проводили кільцювання птахів. Цього разу вперше встановили трекери. З другої половини серпня стежити за перельотами лелек зможе кожен охочий на сайті ДТЕК. Про це Суспільному повідомили у прес-службі енергетичної компанії. Антон Сіренко та Еліза Петрова. Суспільне новини. Дніпро.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні вдень у західних та північних областях дощі та грози, нарешті території без опадів, вдень сильна спека до 38 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 7 серпня, на календарі в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов, а в Одесі наша колега Олена Халілова, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо, із якою зараз поговоримо про ситуацію після затоплення судна біля Одеси. Нагадаю, що армія Росії потопила цивільне судно «Golden Leo», яке зазнало ракетного удару під час виходу до морським коридором із порту Чорноморськ. Про це повідомляла адміністрація морських портів України. Затонулий суховантаж досі видно з одеських пляжів. Тож, чи становить він загрозу для Чорного моря і чи безпечно зараз відпочивати на узбережжі? Олено, вам слово.
2: Вітаю вас, Київ. Так, судно «Golden Leo» ходило під прапором Гвінеї-Бісау, перевозило кукурузу. І після російського ракетного удару воно отримало критичні пошкодження корпусу, втратило мореходний стан і за тиждень затонуло. Під час атаки вдалося врятувати 8 членів екіпажу, загинули 10 людей, і серед них український лоцман. Одразу після затоплення виникли побоювання щодо можливого витоку пального, адже на борту могли залишатися десятки тонн паливно-мастильних матеріалів. Екологи попереджали, у разі забруднення постраждати можуть не лише пляжі Одеси, а й уся морська екосистема. Утім, наразі ознак такого забруднення не виявлено. Про це говорить керівниця відділу Державного екологічного нагляду морського середовища Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Юлія Калініна. За словами фахівців, на поверхні моря справді фіксували пляму, однак вона утворилася не через пальне, а через кукурудзяне лушпиння, яке висипалося із трюмів судна. Давайте послухаємо Юлію Калініну.
3: Станом на сьогодні ситуація по судну в районі затоплення судна не змінилася. Тобто, за оперативною інформацією, яку ми отримуємо від Державної прикордонної служби, ситуація залишається стабільною. Забруднення морського середовища відсутнє на даний час. І навіть відсутнє, як раніше ми писали, що є забруднення, засмічення на поверхні води спостерігається від кукурудзи. Лушпиння. На сьогоднішній день його також немає в районі затонулого судна.
2: Водночас екологи наголошують, небезпека ще не минула. Якщо корпус судна почне руйнуватися, паливо може потрапити у воду. Найбільш вразливими до такого забруднення є морські ссавці. Еколог, доктор біологічних наук та співробітник Нацпарку Тузлівські лимани Іван Русів каже: найбільшу загрозу становить саме можливий витік нафтопродуктів, говорить Іван Русів.
4: Найстрашніше те, що там 150 тонн мастіл різних, це мазут, це різні нафтові матеріали, які потрібні для руху судна. І вони законсервовані в великих ємностях, але агресивна середа моря, вона може зруйнувати їх, це з часом буде. Може, там є якісь технічні проблеми, де витік вже почався, але ми слідкуємо за цим явищем в межах нашого парку, поки ми не наблюдаємо це. Але хочу сказати, що це така невеличка порція того, що може бути до того, що вже в великих об'ємах є в Чорному морі, а це перш за все великі хімічні забруднення від Москви, яка потонула в 22-му році неподалік від острова Зміїний, неподалік від нашого парку, і там дійсно було сотні тонн різних хімічних сполук. Вони поступово будуть вмонтовуватися в харчові ланцюги морської екосистеми. Потім велике навантаження від Каховської греблі, яка була в 23-му році зруйнована рашистами, і оттуда прийшло дуже велика кількість важких металів.
2: За словами науковця, пальне може порушити кисневий баланс у морі, зашкодити мікроорганізмам, рибі та дельфінам. Тому ситуація потребує постійного моніторингу, а після завершення бойових дій судно необхідно буде підняти. Поки ж, за офіційною інформацією Держекоінспекції та Одеської обласної військової адміністрації, ознак забруднення Чорного моря нафтопродуктами не зафіксовано. Екологи продовжують спостереження за місцем затоплення, адже ризик витоку пального зберігається. Фахівці наголошують, наголошують, навіть за відсутності ознак забруднення, контроль за місцем затоплення має бути постійним. Адже будь-яке пошкодження корпусу судна або витік залишків пального можуть мати відкладені наслідки для морського середовища. Варто додати, що атаки армії РФ на судна в Чорному морі поблизу Одеси та інших портів не припиняються. Одна з останніх атак була 5 серпня. У судно поцілив реактивний дрон. Учора ввечері російські війська атакували торгівельний суховантаж «Мераквін» під прапором Гвінеї-Бісау, який перебував у порту на Одещині. Про це повідомив у Фейсбуці голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Унаслідок атаки загинув член екіпажу, громадянин України, і ще троє моряків отримали поранення. За даними Олега Кіпера, судно було завантажене українською пшеницею. Російський удар пошкодив корпус суховантажу, на борту виникла пожежа. Екіпаж евакуювали на берег, постраждалим надають медичну допомогу. І крім того, понад 1050 об'єктів портової інфраструктури на Одещині пошкоджено або зруйновано через російські обстріли. Про що Суспільному розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Усе це несе не лише економічні ризики для країни, кожна атака – це екологічні ризики для всього Чорноморського регіону. Ось така інформація станом на сьогодні.
1: Дякуємо, Олено. Дякуємо. Олена Халілова, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку, розповіла про ситуацію в Одесі на узбережжі Чорного моря. На годиннику 9.16. За мить будемо обговорювати не менш важливу тему, але пов'язану радше зі столицею України.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Дев'ята година 17 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про те, що каналізаційні системи і станції аерації у великих містах, зокрема і в столиці України, в Києві, можуть опинитися в полі зору навідників рашистських ракет. Тобто, наскільки є загроженими каналізаційні системи і станції аерації перед російською зброєю. Отже, чи можуть росіяни атакувати Бортницьку станцію аерації в Києві та подібні об'єкти в інших містах? І чим це загрожує? З нами на зв'язку Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС з наклику «Життя в моєму місті». Пані Кристино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю.
5: Почнімо із прикладу Бортницької станції аерації у Києві. Як вона працює, тобто які на неї покладені функції і наскільки вони є незамінними? Тобто оця Бортницька станція аерації є незамінною для Києва, для киян?
6: Ну, вона у нас за своїми об'ємами і масштабами є єдина в країні, і вона перероблює мільйони кубічних метрів води на добу. Тобто вона очищає повністю все, що ми зливаємо в наших домогосподарствах і назад викидає в Дніпро. І далі за течією нижче інші міста так само забирають цю воду, очищають, перероблюють і споживають. Тому за своїм масштабом ось Бортницька станція аерації, вона ще побудована за радянських часів. І хочу наголосити на те, що вона будувалася вже і ввелась в експлуатацію, ну, перед початком холодної війни. Тобто всі мали розуміння, що вона має бути надміцною. І зараз ось ці твердження, що були удари, не були удари Російської Федерації по Бортницькій станції аерації, ми по факту знати не можемо. У нас все працює. Те, що рашисти хочуть знищити і спричинити гуманітарну катастрофу в Києві, це ні для кого не секрет, і це не стало на порядок денний у них сьогодні або вчора. Це в їхніх планах ще багато-багато років тому почалося.
5: Пропагандист Соловйов не раз заявляв, що затопимо, давайте затопимо Київ у фекаліях. Тобто і не він один. Ну, то з найвищих трибун, з телебачення це заявляється, ці погрози зробити, вчинити цей гуманітарний злочин. Ну, я от зараз скажу, що речник Генштабу Дмитро Лиховій не підтверджує атаки по факту атаки по Бортницькій станції аерації, тобто, на думку Генштабу, такого не було, але не виключено, що вона може стати об'єктом атаки. І, Кристина, одразу до вас запитання. От ви сказали, що Бортницька станція аерації перед холодною війною запускалася в експлуатацію з розрахунку, напевно, на те, щоб витримати ядерний удар. Ну, холодна війна і перед холодною війною готувалися саме до ядерної війни. Але все одно постає питання, чому вона все ж таки у нас одна. Це так географічно, економічно чи якісь інші були причини, що от з часів ще так холодної війни не з'явилася якась паралельна, альтернативна чи резервна станція?
6: Ні, ну тому що її вистачало. Плюс висоти ми беремо. Бортницька станція аерації не просто так будувалася на іншому березі Дніпра, де набагато вона розташована нижче. Взагалі, от як працює наша система, ось коли ми там використали воду, вона от іде по стокам з квартир. Потім ця вода вся потрапляє у дворову мережу, там внутрішню мережу її можна назвати, і потім вона максимально самопливом рухається до колекторів. Це можуть бути вуличні невеличкі колектори, можуть бути вже одразу величезні магістральні колектори. Але що мається на увазі самопливом? Це з вищої точки вона йде до нижчої. Потім, де там є певні моменти, тобто у нас по маршрутам, у нас взагалі по мережі більше, ніж 4300 кілометрів каналізаційної мережі. До якоїсь точки самопливом вона дійшла, і там на допомогу підходять наші насосні станції, які піднімають воду на вищі рівні, або якщо є певна перешкода, так само вони підкачують цю воду, ну, щоб вона не застаювалася, а йшла далі своїм маршрутом, щоб вона потрапила до Бортницької станції аерації. Насосних таких станцій дуже-дуже багато. І коли воно все підкачало, пішло далі по трубам, вся ця вода заходить на Бортницьку станцію аерації. Якщо ми говоримо про саму станцію, це сотні кілометрів водоочисних споруд. Тобто, наприклад, якщо там, ну, хтось каже, треба влучити там однією-двома ракетами, щоб їх зруйнувати. Ну, вода ж горіти не буде. Зруйнувати весь бетон – це треба, ну, тисячі засобів ураження. І це має бути якось сплановано. Тобто Русня має використати абсолютно всі свої запаси, да, щоб це зробити. Але по факту, ну, всі отримають повідомлення не користуватися каналізацією 3 доби, да, щоб зробити певні ремонти. Тут у нас основна проблема для того, щоб було електропостачання, щоб можна було цю каналізаційну воду, ну, все, що ми використали, да, щоб потім переробити, його правильно перекачати, щоб воно дійшло до свого пункту призначення. І якщо будуть пошкодження на Бортницькій станції аерації, оперативно їх відремонтують. Чому? Тому що всі до цього готові. Від нашого недосусіда можна очікувати все, що завгодно. І всі знають, як реагувати. Основна задача – це, щоб всі насоси, які перекачують оті фекалії, вони могли працювати і були забезпечені альтернативними джерелами живлення, що, в принципі, є і робиться. На певних ділянках, тобто, ну, для того, щоб знищити повністю всю каналізаційну мережу, як хоче Соловйов, ми затонули в фекаліях, то це просто треба знищити повністю
2: все
1: пані Кристино, от поговоримо трішечки про наслідки, так? Ну, тому що ми розуміємо, що знищити, наприклад, всю систему, напевно, неможливо, але ну, от ви самі кажете, що вона значною мірою залежить від живлення, так? Тому що помпи вони на певному етапі качають. Так от, вчора привернув увагу допис військовослужбовця Віктора Тарана, який каже про те, що якщо позбавити живлення на декілька діб, так, то, відповідно, відновлення триватиме тижнями, адже біологічне очищення вмирає разом з активним мулом. Ну, якось так він написав. Але головне, він каже, що щодо наслідків. Значить, оскільки каналізаційна система Києва працює переважно самопливом, ви щойно теж це сказали, то зупинка приймання от всіх цих стічних вод означатиме підпір у колекторах зі зворотним ходом, і, відповідно, це все зворотним ходом піде в підвали будинків, нижні поверхи, може затопити і таке інше. От наскільки це дійсно є реалістичним сценарієм, так, що, наприклад, за руйнування помп, за позбавлення живлення, все це піде самопливом. Ну, ми, зрештою, бачили, там в Росії, здається, було рік чи два тому в якомусь місті історія, що каналізація пішла в підвали, на перші поверхи, і навіть затопила була прилеглі прибудинкові території. Але відповідь, пані Кристино, ми почуємо вашу за кілька хвилин після випуску новин. Тож, друзі, залишайтеся з нами. От найважливіше, напевно, в цій розмові через кілька хвилин з нами Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ. Залишається, дочекайтесь.
0: Українське радіо. Реклама.
7: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів Артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
11: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
12: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Спільне новини на Українському радіо.
13: По студії Анна Денько, вітаю вас. З 1 вересня зарплати педагогів підвищать на 20%. Росія може готувати провокації з використанням безпілотників українського виробництва. Про це та інше – далі докладніше. У Білопіллі на Сумщині щонайменше 7 поранених людей через удари РФ. Є важкопоранені люди, повідомив Суспільному голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська РФ вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. Покровський та Костянтинівський були найактивнішими напрямками російських атак минулої доби на передовій. Загалом на фронті відбулося 233 бойових зіткнень, прозвітував у Фейсбуці Генштаб. Напружена ситуація і на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема біля Вовчанська, розповів в ефірі телемарафону офіцер бригади «Форпост» Дмитро Дюкарєв.
14: Аналіз дій ворога показує, що мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення, без самого бойового зіткнення. Тобто вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт. Тому в першу чергу також закликаю довіряти засобам масової інформації саме України, а не Росії. Те, що вони там зазначають, це вони собі придумали. Просто ігноруйте.
13: 1 вересня зарплати педагогів підвищать на 20%, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Фейсбуці за результатами засідання уряду. Також додав, що вдвічі зростуть розміри студентських стипендій. Окрім цього, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
15: 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти повинні бути повністю готові до розпочатку сезону. Головний пріоритет, безумовно, безпека дітей, педагогів. Продовжуємо будувати сховища там, де ще це не зроблено. Забезпечуємо додатково громади і школи шкільними автобусами. Попри постійні атаки на друкарні, школи мають бути в повній мірі забезпечені підручниками в повному обсязі.
12: Новини на Українському радіо.
13: Росія може готувати провокації з використанням безпілотників українського виробництва. Москва розглядає можливість застосування дронів для атак на критичну інфраструктуру у Балтійському регіоні, щоб приховати свою причетність до можливих ударів. Про це передає Суспільний мовник країни. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив оцінки військової розвідки та зазначив, що такі сценарії розглядаються як один із можливих ризиків. США запровадили нові санкції проти Куби за військову співпрацю з Росією, Китаєм та Іраном. Відповідний указ опублікували на сайті Держдепу США. Під санкції потрапили 5 організацій та 8 людей. За даними Держдепу, компанії закуповували та постачали військову техніку з Китаю та Росії до Куби. Також вони ремонтували військові літаки та разом із російськими оборонними організаціями модернізували системи озброєння Росії.
16: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
12: Погода.
13: Сьогодні в день у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. В день сильна спека 35-38 градусів. У західних областях синоптики прогнозують 27-32 градуси. На Київщині сьогодні теж спекотно 35-38 градусів. В день помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: спорту.
1: Мої вітання з вами спортивна оглядачка Галина Вініченко. Київське Динамо здобуло перемогу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференції. Кияни перемогли азербайджанський Карабах з рахунком 1-0. Динамо та Карабах потрапили до третього раунду кваліфікації Ліги конференції за підсумками виступів у відборі до Ліги Європи. Кияни у двох матчах програли грецькому ПАОКу, а азербайджанці поступилися софійському ЦСКА з Болгарії. Відкрити рахунок Динамо вдалося вже на 10-й хвилині. Центральний захисник Тарас Михавко відпасував на Матвія Пономаренка. Карабах догравав у меншості на 88-й хвилині. Червону картку отримав латвієць Цибрилес Макрецькіс за небезпечну гру проти Владислава Кабаєва. Матч відповідь третього раунду кваліфікації до Ліги конференції між Динамо та Карабахом відбудеться через тиждень у четвер, 13 серпня о 19:00 за київським часом. А тим часом український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився результативною передачею у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Це його перша гольова дія у сезоні. Лісабонці розпочали третій відбірковий раунд із розгромної перемоги над шотландським Гарцом з рахунком 6-1. Судаков безпосередньо доклався до другого гола своєї команди, коли асистував Томашу Араужу. На полі Георгій залишався до 65-ї хвилини, коли його замів Андреас Шальдеруб, який також відзначився асистом і забив гол з пенальті, встановивши остаточний рахунок у матчі. Натомість матч пропускав український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Після двох виходів у старті на протистояння зі швейцарським Сангаленом, його у старті лісабонців замінив Самуель Суареш. Довершити вихід до відбірковий раунд плей-офф Ліги Європи Бенфіка під керівництвом нового тренера Марку Сілову може у матчі відповіді з Гарцом у четвер, 13 серпня. Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор продовжив контракт з мадридським Реалом. Про це повідомили на офіційному сайті іспанського клубу. Нова угода футболіста розрахована до 2032 року. Попередній контракт бразильця був розрахований до червня 2027 року. Вже за підсумками нинішнього сезону він міг залишити клуб вільним агентом. Протягом літнього трансферного вікна Вінісіуса активно пов'язували з переходом до чемпіонату Англії, зокрема до лондонського Арсеналу. Але бразилець погодився на покращену пропозицію від Реала. У день оголошення угоди іспанські медіа Cadena Ser повідомила, що Реал запропонував лідеру команди зарплатню в 24 мільйони євро, яка задовольнила обидві сторони після тривалих переговорів. Іворійський вінгер Лейпцига Ян Діоманде перейшов до мадридського Реала. Про це повідомили на офіційному сайті іспанського клубу. Угода з 19-річним футболістом підписана на 7 років. Таким чином, контракт Діоманде з Реалом буде чинним до 2033 року. За інформацією ESPN, сума переходу Діоманде з РБ Лейпциг становить 125 мільйонів євро. Ще до 15 мільйонів євро Реал може сплатити у вигляді бонусів. Якщо всіх бонусних умов буде досягнуто, трансфер стане найдорожчим в історії мадридського клубу, перевершивши рекордні 134 мільйони за перехід Джуда Белінгема у 2023 році. Українські стрибунки воду Ксенія Бочик та Діана Карнафель вибороли срібло чемпіонату Європи 2026. У синхронних стрибках з 3-метрового трампліна українки поступилися лише збірній Італії. До цьогорічного чемпіонату Європи український дует Бочик та Карнафель підходили у статусі чинних чемпіонок. У 2025 році українки вибороли золото континентальної першості на турнірі в турецькій Анталії. Суспільне спорт, офіційний транслятор Євро-2026 з водних видів спорту. Дивіться змагання з 31 липня по 16 серпня наживо на платформах Суспільне спорт і місцевих каналах Суспільного. А українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко фінішували у топ-6 чемпіонату Європи на 10-метровій вишці. Марк Гриценко посів 5-те місце, Середа – 6-те. І у збірній України в активі загалом 5 нагород зі стрибків у воду. В активі Середи та Гриценка – бронза у синхронних стрибках 10-метрової вишки. Також Олексій Середа додав золото синхронних стрибків з 10 метрів з Ксенією Байло та бронзу командного змішаного турніру. Олексій. Олександр Бобкін став новим головним тренером збірної України з хокею перед поверненням до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Про це повідомили на сторінках Федерації хокею України. На посаді Бобкін замінив Дмитра Христича, з тренерським штабом якого вирішили не укладати угоду на початку липня. Бобкін після призначення в збірну завершить співпрацю з юнацькою хокейною командою у словацькій Торнаві, а також залишить тренерські посади у збірних України вікових категорій U18 та U12. Це була програма «Планета спорту». Ну, а більше новин читайте на сайті «Суспільний спорт».
0: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: А друзі, ви слухаєте Українське радіо. 9:40 в Україні. Сьогодні 7 серпня. В студії Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов. І з нами на зв'язку експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації «УПС. Життя в моєму місті» Кристина Ненно. І ми говоримо про Бортницьку станцію аерації в Києві і загалом про такі об'єкти в різних містах України і про те, чи можуть росіяни поставити під загрозу каналізаційні системи в наших містах, якщо поставлять собі на меті зруйнувати такі об'єкти. І ми зупинилися на тому, що я поставив пані Кристині запитання щодо того, чи може затопити частину міст, або там підвальні приміщення, або навіть нижні поверхи, перші поверхи наших міст, в разі якщо буде зупинено постачання, електрострум, живлення і, відповідно, помпи перестануть працювати. Тож, пані Кристино, наскільки цей страхітливий, жорсткий сценарій є реалістичним?
3: Ну, теоретично це може бути в разі, наприклад, припинення роботи насосів. Тобто немає електричної енергії, насос не працює і примусове відкачування зупиняється. І тоді під ризиком лишаються ті будинки, які під'єднані до мережі, до мережі якої ось той насос працював. Але на сьогоднішній день всі насоси, які перекачують, вони забезпечені альтернативним живленням. Ну і відповідно ще може бути, якщо зупиниться Бортницька станція аерації на деякий час, тобто стічні води, вони всі будуть стікати, але приймати їх не буде куди. Але це потрібен дуже-дуже тривалий час, щоб вона не працювала. Чому? Тому що по мережі, поки там воно все тече, умовно кажучи, да, такого, щоб взагалі нічого не прийняла, це потрібна повна зупинка.
2: Під загрозою в такому разі підвали, перші поверхи, чи так само і, наприклад, другі поверхи. Тобто, хто в такому разі потрапляє перед усім під удар?
3: Ну, першим це буде однозначно, це підвал, вся сантехніка в підвалах, тобто завжди вода шукає вихід, якщо ми говоримо про каналізацію, це найнижчі точки у нас ідуть. Ну, і якщо вже там в підвалі геть біда-біда, то у нас вже почнуть страждати перший поверх, потім другий. Але до 25-го це точно не дійде. Тут, окрім Бортницької
2: станції... мешканців 24 поверхів ви щойно заспокоїли.
3: І є важливий момент. Нам не потрібно там щось знищити на Бортницькій станції рації. Нам, на превеликий жаль, ми мали минулого року колосальну біду, коли у нас багатоквартирні будинки в морози лишилися без теплопостачання. І коли пообмерзали труби, всі пам'ятають, як воно все замерзало, порозривало ті труби. І, на превеликий жаль, підвали позатоплювало. І перший, другий поверхи, навіть на третьому були випадки, коли от люди мали назад повернення того, що мало піти в труби. Але це було пов'язано з внутрішньобудинковими мережами. Це не було пов'язано з якимись там іншими пошкодженнями. Із-за того, що було пошкоджені ТЕЦ, люди не отримали теплопостачання. І в зв'язку з розривами внутрішньобудинкових мереж мали дуже величезні проблеми не лише з опаленням, водопостачанням централізованим, як то гарячим, так і холодним, а так само і з каналізацією.
2: А можна якось захистити свою квартиру, ну, наприклад, мешканцям перших, других поверхів, в разі, якщо таке трапляється, от на індивідуальному рівні якось це заперти, закрити, якісь, я не знаю, помпи чи корки, що може допомогти?
3: На превеликий жаль, навіть якщо ви там закупите і той унітаз цементом зальєте, вода завжди знайде вихід в іншому місці, на превеликий жаль. Єдине, що можна зробити, це підготуватися до наступного опалювального сезону, який буде складним, і про це говорять всі. Максимально підготувати свій багатоквартирний будинок. Це утеплити максимально всі труби, які у вас є в багатоквартирному будинку, особливо в підвалі. І це не лише ми говоримо про, наприклад, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Плюс це, якщо нічого, дай Боже, не трапиться із такого страшного, всі будинки будуть з опаленням, це навіть допоможе зекономити на опаленні. Чому? Тому що труби будуть утеплені, втрати на постачання тепла зменшиться, тобто вони не будуть там ловити великі перепади, не будуть перемерзати, і у ваш теплоносій буде зберігатися максимально теплим і потрапляти до ваших квартир. Відповідно, на лічильниках, якщо у вас є лічильники тепла, ви побачите геть інші цифри. Тому поки що є можливість все це зробити до початку опалювального сезону, я дуже раджу це зробити.
4: Пані Кристино, хотілося б, знаєте, що запитати, які, в принципі, можуть бути альтернативи, про що урбаністи в світі говорять? Я чомусь згадала про систему зворотнього осмосу, і часто ми бачимо цілі готелі на Заході, я думаю, коли хто буває, там, в скандинавських країнах, наприклад, то, ну, чималі такі будинки мають замкнену таку систему водопостачання. Вода спочатку подається до будинку, і далі за кільце, таке робиться кільце з неї, так? Тобто вона йде, ну, скажімо, там в туалет, далі після того, як всі потреби людини свої справила, вода очищується, і очищується настільки, що знову ж таки подається, умовно кажучи, в душ там чи на кухню і так далі. Якщо говорити про такі великі міста, чи можна так зробити, щоб не було такої залежності від єдиної станції, а щоб будинки мали отакі замкнені системи очистки води? Ну, я уявляю, наскільки це серйозна ще й економія водних ресурсів була би, якщо нарешті перейти до такої індивідуальної системи обслуговування кожного будинку.
3: Це можна зробити. А якщо ми говоримо про старий житловий фонд, це дуже дорого зробити. Чому? Тому що це майже треба перебудовувати всю систему водопостачання. Якщо хтось, наприклад, хоче це зробити індивідуально в квартирі, теоретично він може це зробити, вкласти кошти і отримувати воду. Але так само питання, де це все розмістити. Тому що треба все це розміщувати правильно в оселі. Має бути місце для цього. Ну, воно-то невеличке, але, як то кажуть, очі буде муляти. Якщо ми говоримо про комплексне рішення для, наприклад, багатоквартирного будинку, то більш економічно доцільне це робити ще на момент проєктування, коли будинок от тільки запроєктований, отримати всі погодження. І тоді вже, коли будується цей будинок, правильно все це побудувати, відвести місце, куди воно буде, де воно буде перероблятися, куди воно буде йти далі і так далі. Це дуже хороша ідея. Це дозволить трошечки автономніше існувати в реаліях сучасності, але це дуже витратний процес. І на превеликий жаль, у нас люди хочуть купити максимально дешевше житло. Чому? Тому що під ризиком знищення житла у нас на сьогоднішній день Ну, просто всі розуміють, що чим більше ти вкладеш там, або, наприклад, житло не зруйнується, але потрібно виїжджати у більш безпечні регіони, і ціна питання цього житла, щоб його продати. Я б такий метод застосовувала б ще дуже-дуже давно, і, наприклад, для, ну, на сьогоднішній день, якщо ми це візьмемо, для більш безпечних міст. Це можливо реалізувати. Тоді ці будинки, вони, по-перше, будуть інакше спроєктовані, і я думаю, що свідомість наших громадян приходить до того, що потрібно економно і доцільно використовувати будь-які ресурси. Але на превеликий жаль, ось нещодавно я була від громадської організації, ми постачали генератор на одну з каналізаційних станцій невеличкого містечка. То те, що ми там побачили, що громадяни викидають в унітази, мене привело просто в великий жах. Там були і кури, і памперси, і чого там тільки не було. Першочергово я ось завжди закликаю, завжди економічно, доцільно використовувати всі ресурси, якими ми користуємось. Ну і закликаю завжди правильно користуватися тим, що ми спускаємо у водостійки. Наприклад, залишки їжі. Це не є проблемою їх зібрати і виконати, а не забувати повністю всю каналізацію. Окрім того, що ми цим шкодимо, ну, взагалі всій системі, да, додаткова робота для очисних споруд, то ми ще шкодимо особисто нашому будинку багатоквартирному, в якому ми проживаємо. Чому? Тому що не завжди все те, що викидається в унітаз і зливається в рукомийник, воно стікає в кутах нахилу в підвалах. І ось в тих підвалах, чому зараз проблема в будинках, яким 50-60 років побудовані, ті старі будинки. Тому що воно з нашої квартири зливається по прямій трубі, а потім в підвал там є труба з певним радіусом нахилу. І ось в тому повороті утворюється максимально забруднюючи середовище. І вже той діаметр труби, який був, він через 5 навіть років стає вдвічі меншим. І його пропускна спроможність так само стає вдвічі меншою. Там накопичується, ну, наприклад, всі виливають, коли там миють посуд, замість того, щоб або зі сковорідки вилити ось той жир, оту олію, що у нас була в окрему баночку, там поназбирати і потім там винести, всі завжди виливають це в рукомийник. І ось ці жири, вони в тих поворотах труби, вони накоплюються. І так само спричиняють локальні аварії в нашому багатоквартирному будинку, коли, наприклад, на першому поверсі каналізація виходить назад. Ну, тут в унітазу починає все виливатися. А чому? Тому що з руками накопичуються ось ті всі домішки, ось ті всі жири, і не вже функцію тієї пропускної спроможності в тому повороті труби вона вже не виконується. Тому треба розуміти, що не лише у нас все залежить від когось. Да? Ну, ми розуміємо, ми сплачуємо за водовідведення, люди працюють, люди ліквідовують аварії, тому що застарілі мережі, очисні споруди, там всі реагенти закуповуються вчасно. Але ми так само маємо робити максимум того, щоб зберегти те, що у нас є.
4: Робити тому, що або не робити. Ви знаєте, я думаю, що багато людей зараз від вас взагалі вперше почули те, що не можна залишки їжі, цю олію, там, з кастрюлі, з сковорідок змивати в унітаз, бо так же ж наші мами робили, розумієте, нам це передалося як частина культури. Окремий ефір, я думаю, ми присвятимо, запросимо і вас, і лікарів про те, що не треба користуватися туалетним папером, бо він призводить до геморою. Але це тема окремої розмови.
2: Ну, це точно окрема тема, Наталю. Не знаю, навіщо ти це зараз згадала.
4: Проанонсувала.
2: У нас тут запитання від мешканців міст, які нижче за течією Дніпра, так, розташовані. От запитують, якщо, наприклад, дійсно таке трапиться із Бортницькою станцією аерації, і стічні води масово підуть в Дніпро, неочищені, то які які це наслідки матиме, чим загрожуватиме містам, населеним пунктам, загалом нижче за течією Дніпра?
3: Ну, це геть поганий сценарій, і якщо раптом таке станеться, вода просто перестане забиратися, і її не буде в кранах великих міст, які йдуть нижче по Дніпро, і де забір іде з Дніпра. І все, просто буде про це повідомлення. Можливо, пам'ятаєте, коли кацапи вже намагалися трошечки отруїти воду, у нас була така історія, вони думали, що оскільки ми забираємо воду з річки Десна, то якщо вони в свою притоку там якоїсь отрути закинуть, то Київ почне травитися. Але, на щастя, тоді до Десни та отрута не дійшла, але ми спостерігали дуже великий мор риби на території Чернігівської області. От. І це одразу видно. Якщо раптом будь-що трапляється і вода стає непридатною для життя, одразу органи місцевого самоврядування, влада, вона про це повідомляє, що, наприклад, є певні моменти і прохання до всіх, або навіть не прохання, буде повідомлення про те, що водою заборонено користуватися і вона є непридатною. Тому потрібно слідкувати виключно за офіційними повідомленнями і дотримуватись всіх необхідних рекомендацій.
2: Дякуємо вам за включення, дякуємо за те, що пояснили цю складну і актуально обговорювану сьогодні в Україні тему. Експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС «Життя в моєму місті» Кристина Нено була з нами на зв'язку. Ми говорили про ризики, певні ризики, які можуть постати перед українськими містами в разі, якщо росіяни будуть прагнути знищити станції аерації в столиці і в інших містах. Ну, от пані Кристина каже про те, що знищити Бортницьку станцію аерації в Києві практично неможливо. От, ну, але все-таки певні сценарії, алгоритми дій ми теж обговорили. На годиннику, друзі, 9:56, ви слухаєте Українське радіо, в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. За 4 хвилини, вже за 3 хвилини традиційно випуск новин в етері Українського радіо, ну, а потім тому знову зустрінемося в студії, будемо обговорювати нові актуальні теми.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
5: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
6: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
0: Актуальні теми, очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій. Та

0: офіційно закриті та не були відкритими від початку повномасштабного вторгнення. Альтернатива морській воді – це лиман.
1: Тут лиман мілки для дітей дуже добре. Пісочок гарний, людей небагато. Ми стараємось обережно. Як ввечері там тривога, ми, звичайно, моніторимо, дивимося, якщо десь тут близько, то ми спускаємося тут укриття в санаторії.
0: Місцеві підприємці та продавці, попри обстріли та повітряну небезпеку з боку російської армії, продовжують реалізовувати свій товар. До повномасштабного вторгнення за сезон у Сергіївку приїжджали близько 40 тисяч людей. Наразі ж там біля 2-3 тисяч відпочивальників, розповів голова Сергіївської громади Артем Шевченко.
2: Загалом під час повномасштабного вторгнення близько 100 об'єктів зруйнованих по громаді. Є бази відпочинку, які зруйновані повністю, є частково. Є в нас літні табори вздовж в'їзду в Сергіївку. Також зруйновані є санаторії, які належать Республіці Молдова. Також зруйновані.
0: Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода.
5: Вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі та грози. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 18.07. У нас є кілька дуже важливих тем для обговорення. Отже, починаємо. Соціологія під час широкомасштабної російської війни. Останні соціологічні дані КМІСу, Київський міжнародний інститут соціології, групи «Рейтинг» та центру «Социс» фіксують чіткий зсув у суспільних настроях. Володимир Зеленський поступово втрачає монополію на довіру українців, хоча за останніми даними, зокрема КМІСу, рівень довіри до президента все ще становить 55%. У січні 26-го цей показник становив 61%. Падіння, отже, є відчутним. Головним тригером цієї динаміки стали резонансні кадрові рішення та хвиля протестів, яка триває в українських містах вже понад три тижні після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Дослідження СОСИСа показують, що в разі умовного другого туру президентських виборів Зеленський поступається всім ключовим фігурам із військового та управлінського сектору. Валерію Залужному, Кирилу Буданову, Михайлу Федорову, перемагаючи лише Петра Порошенка та Андрія Білецького. Водночас, за даними групи «Рейтинг», у загальному списку довіри президент опинився на четвертому місці з 59%, поступившися Залужному, Федорову та Буданову. При цьому 57% опитаних КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, категорично проти проведення будь-яких виборів до повного завершення війни. А 44% з тих, хто вважає вибори можливими, пріоритетом називають саме президентські перегони. Будемо роз'яснювати, що стоїть за цими цифрами, наскільки це все серйозно і що може відбуватися далі. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Пане Олександре, вітаю в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго.
1: У нас 8 питань до вас, приблизно 20 хвилин, так щоб ми розподіляли час, тому що хочемо одержати обґрунтовані аналітичні відповіді. КМІС зафіксував зниження довіри до президента до 55%, але фахівці зазначають, що очікуваного деякими політиками миттєвого обвалу рейтингу чинного президента після відставки уряду та кадрових перестановок не сталося. Чому суспільна реакція виявилася стрим аніж напруга в соцмережах та на вулицях? Можливо, свою роль зіграла відставка Олександра Сирського та призначення на посаду головнокомандувача Збройними силами України Михайла Драпатова. Як вважаєте ви?
2: Буду дуже лаконічний, оскільки у нас 8 запитань. Під час війни президент – це також Верховний головнокомандувач.

0: Зовнішня загроза з боку Росії залишається.
1: Пане Олександре, перепрошую, давайте ми вас переберемо, тому що не хочеться нічого втрачати з ваших логічних міркувань. І це займе небагато часу, будемо сподіватися, що після відновлення все буде нормально. Отже, доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Зараз ми спробуємо покращити якість зв'язку, шановні радіослухачі. Можна сказати ще раз, КМІС зафіксував зниження довіри до президента до 55%, але фахівці зазначають очікуваного деякими політиками миттєвого обвалу рейтингу президента після відставки уряду та кадрових перестановок не сталося. Чому суспільна реакція виявилася стриманішою, ніж напруга в соцмережах та на вулицях? Чи зіграла свою роль відставка Олександра Сирського і призначення на посаду головкома ЗСУ Михайла Драпата? Оце перше питання. І, власне, зараз, я думаю, після перенабору доктор соціологічних наук Олександр Стегній спробує дати свою версію. Ну, ще можна додати, що опитування Соцес демонструє, якби вибори відбулися невдовзі, то у першому турі, ймовірно, переміг би чинний президент. Але от у другому турі Зеленський програє і Залужному, і Федорову, і Буданову. Але виграє у Порошенка чи Білецького. Про що свідчить такі розриви, чому суспільство бачить альтернативу чинному президенту серед чинних військових або нещодавних урядовців, а не в традиційній політичній опозиції. Питань багато. Я нагадаю, що напередодні Великої війни, кінець лютого 22-го року, рівень довіри до президента становив 27%. Травень 22-го пройшло 3 місяці після повномасштабного вторгнення. На цьому тлі довіра суспільства злетіла до історичного максимуму – 90%. Не довіряло лише 7%. Упродовж 23-го року показники утримувалися на стабільно високому рівні, знизившись до 76, ближче до грудня 23-го через затяжний характер війни та втому суспільства. Олександр Стегній в прямому ефірі Українського радіо. Пане Олександре, слухаємо відповідь на перше питання. Будемо сподіватися, зв'язок нормальний.
2: Да, перше питання, перепрошую радіослухачів. Значить, фактично, те, що не буде обвалу, це цілком зрозуміло. Чому? Під час війни президент, нагадую, він також і верховний головнокомандуючий, і також відповідальний, і, до речі, по своєму статусу, за міжнародну політику і пошуків можливих наших значить, підтримка країн за кордону. Тому це головне зараз для країни. І тому, незважаючи на те, що ви сказали, це дійсно так, буде вирішальним для наших громадян, більшості наших громадян, те, що зараз треба виграти війну. І тому обвалу його не буде рейтинг.
1: Я думаю, це ключове завдання після початку широкомасштабного вторгнення – зберегти Україну, виграти війну, як кажуть, а все, що на потім, віднести на потім. Уже, як кажуть, всі питання, вибори, проведення, організації, хто сильніший, хто слабкіший, хто як себе чим зарекомендував, хто чим відзначився і в хорошому, і в негативному сенсах. Це все на потім. Виграти війну. Це як у футболі, перепрошую, ну, банальні порівняння. Виграти матч, а рахунок…
2: Да, в нашому випадку зберегти країну.
1: Зберегти
2: це буде наша перемога.
1: Зберегти країну, так. Фіксуємо. Так. Це дуже важлива відповідь. Олександр Стегнія, доктор соціологічних наук. Наступне питання. Опитування Соцес демонструє, якби вибори відбулися невдовзі, то у першому турі, ймовірно, переміг би чинний президент. Але от у другому турі Зеленський програє і Залужному, і Федорову, і Буданову. Але виграє у Порошенка чи Білецького. Про що свідчить, пане Олександре, такі розриви? Чому суспільство бачить альтернативному главі держави серед чинних військових або нещодавних урядових? Але аж ніяк не в традиційній політичній опозиції.
2: Ну, ви розумієте, от ці велика війна останні 4,5 роки, а якщо більше, то вже з 14-го року, поступово наша громадська думка і наші громадяни в цілому зрозуміли, що ми живемо в новій реальності, де на перший план виходить оборонна здатність країни, національна безпека і ті люди, які здатні її здійснювати. При всій повазі до президента нинішнього, він людина, які ці завдання в майбутньому вирішувати не буде. І великі прорахунки, які вже були в цій війні, свідчать, що так воно є. Тому при всій повазі і тих симпатій, які в нього досить-таки достатньо є, він фактично, якщо будуть вибори і так оцей сценарій, він у другому турі обов'язково поступиться людям, які будуть займатися займатися професійно саме проблемою оборони країни. Але вона, на превеликий жаль, на майбутніх 20-30 років, на превеликий жаль, буде на першому місці. Бути сильна оборона буде наша країна.
1: Пане Олександре, якщо продовжувати вашу думку, чи я правильно зрозумів, що президент Зеленський має шанс запам'ятатися нащадкам, передусім як президент, який очолював країну під час найбільшої військової експансії ворога, президент воюючої країни, це міняє дискурс, і саме по цьому показнику, по досягненню результатів, ми сподіваємося, що з часом Україна буде відновлена у своїх кордонах. 603 628 тисяч квадратних кілометрів. Цей напис біля Латвійського посольства в Києві кожного разу, коли буває в тому районі. Ці цифри надихають і мене, і тих людей, які ходять. Латвійці пам'ятають, яка територіальна площа України, скільки у нас кілометрів, скільки ми повинні повернути те, що з різних причин загарбав сьогодні ворог. Те саме можна, очевидно, сказати про Велику Британію в період Другої світової війни, про Вінстона Черчилля. Його запам'ятали як людину, передусім, яка перемогла нацизм. А те, що було після війни, після виборів, то вже інша історія. Погоджуєтеся чи ні?
2: Я погоджуюсь, тому що фактично, пам'ятаєте, ми вже з вами не перший раз в ефірі, оце єднання навколо прапора. Це таке от вислів, тому що я хотів би наголосити радіослухачам, а серед радіослухачів є люди, які підтримують Зеленського, які не підтримують. Це насамперед посада президента, це інститут держави. А інститут держави, посада президента під час війни абсолютно важливий. І тому рівень довіри для людини, яка стоїть зараз на чолі держави і при всіх своїх прорахунках і недоліках продовжує це робити, тому от таке от ставлення. Да? І я думаю, в цьому він і запам'ятається, але, на превеликий жаль, запам'ятають багато іще й прорахунків. Про них іще згадають.
1: Різні соціологічні служби показують дещо відмінні цифри. Наприклад, КМІС дає Зеленському 55% довіри, рейтинг 59%. В списках довіри до лідерів відсутність опиняється на 9-му місці. Наскільки різниця у формулюваннях запитань та наведенні інших прізвищ у списках впливає на підсумкові показники довіри до першої особи?
2: Насамперед, я хотів би радіослухачам сказати, що оскільки я знаю абсолютно всіх людей, це дійсно, оскільки я соціолог знаю досить таки давно, це реальні опитування, наголошую. Це опитування, які реально проводяться. Це люди реально працюють. І тому тут уже треба довіряти, що це дійсно зроблено було. Друге, що важливо, я би просив не звертати увагу на абсолютні цифри, а звертати увагу на тенденції, і в цьому плані всі служби однакові, що президент при всіх його рейтингах різних фактично відходить на другий план. І фактично на майбутніх виборах велика вирогідність, що він їх не виграє. І це, до речі, в усіх службах. Що конкретних цифр, безумовно, дуже важливо, яким чином проводили опитування. Маю на увазі, це може бути телефонне опитування, це може інтерв'ю за місцем проживання. Це також, до речі, в яку частину дня проводили. Скільки було зміщені виборки, тобто людей, наприклад, пенсійного віку було більше, ніж по квоті. Тобто багато речей таких суто професійних, вони відрізняються. Не кажучи про те, що навіть саме формулювання запитання і перелік прізвищ персоналі, які дали переліку, також впливає на, наголошую, абсолютні цифри. Але я наголошую, дуже важливо для радіослухачів, дай нас з вами, для журналістів, дивитись, чи тенденції співпадають, чи ні. І в цих трьох службах тенденції співпадають. Це головне.
1: Наступні два запитання торкаються Михайла Федорова. За даними рейтингу, рівень довіри до Михайла Федорова після його відставки стрибнув з 35 до 65%. Це відбувається на тлі вуличних акцій з вимогою повернути його в крісло міністра оборони. Як соціологія пояснює цей феномен, коли звільнений чиновник не втрачає вагу, навпаки, її нарощує і перетворюється на одного з найпопулярніших діячів в країні? Тим більше це повідомлення Михайла Федорова останнє, що він веде перемовини, комунікацію з Ілоном Маском, ми знаємо, з приводу Старлінків, для того, щоб дія Старлінків розповсюджувалася на ворожу територію. Це критично важливо для України саме зараз.
2: Ну, я би одразу хотів би сказати, от дуже часто і це питають журналісти, радіослухачі, рівень довіри до державного діяча не дорівнює електоральному рейтингу. рівень довіри, фактично, це більша емоційна річ, фактично, це ставлення людини до певного, і оцінка його чесності, і певне навіть захоплення. І тут багато емоцій, але, знаєте, емоції досить у людини, вони плинні, на відміну від поглядів, переконань і політичних орієнтацій. Зараз ця людина фактично дійсно показала свою громадянську позицію, оголосивши, що він або полишається міністром оборони, або взагалі не треба ніяких посад, можливо, піде в приватний сектор, але буде завжди працювати на інтереси України, на оборони України. Це викликає повагу і симпатію. А особливо симпатію і повагу те, що фактично він визнав, що за всі роки він працював, він не лежив ніяких ніяких корупційних схемах він не був задіяний. І це дуже важливо зараз, оскільки по багатьом іншим персональним є питання. І це те, що називається соціальний капітал. Він у нього є. І зараз воно є. Але це не значить, що іще при повний час прийде, і він буде там уже завжди на горі, і буде вже ледь не перший претендент на посаду крісла президента. Зовсім ні. А зараз це цілком нормально. Тим більше, давайте так, історія з обранням, з призначенням міністра оборони ще не закінчилась. І тому зараз це у фокусі громадської думки при всіх наших проблемах на фронті.
1: Справді, як парламентський глядач Українського радіо, нагадую, що єдиний в серпні сесійний тиждень, 18 серпня, і тоді депутати будуть давати відповіді, і влада буде давати відповіді на ті два вакантні місця, де в нас зараз ВО, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони. Побачимо, чим закінчиться ця історія з кадровими призначеннями. Ще одне запитання стосовно Федорова. Вуличні акції на його підтримку тривають вже понад 3 тижні в багатьох містах, однак сам він публічно відмовився очолювати ці протестні руки, аби уникнути, як він каже, політизації. Як така позиція самовисуванця без політичних претензій впливає на його соціологічний потенціал в довгостроковій перспективі?
2: В довгостроковій перспективі дуже буде важливо те, чим він буде займатися найближчі 1-2 роки. Я маю на увазі, якщо він втратить повністю посаду при владі, при державних структурах, чи він піде в приватний сектор економіки і буде успішним, я сподіваюся, підприємцем, який буде працювати на оборону країни. А, до речі, таких підприємців у нас десятки. І якщо він абсолютно його не цікавить політична кар'єра, то він буде просто успішним бізнесменом, який теж нам дуже потрібен. Це один такий сценарій розвитку. Другий, якщо він не зовсім зараз щирий, а все ж таки захоче піти в політичну сферу, то тоді йому треба буде підтримка, визначатись, і тоді він десь буде виявлятись в рейтингах. Але щось мені здається, якщо дійсно він принципова людина, і якщо тільки посада міністра оборони або ніяка, то, мабуть, він просто буде успішним бізнесменом і, відповідно, аполітичним в сенсі політичного крісла. І для країни це теж непогано, тому що теж дуже важливо, щоб наш оборонний сектор був на належному рівні, і там були талановиті люди і організатори.
1: Пане Олександре, щось мені підказує, якщо завершиться дуже вдало другий тур перемовин Федорова з Маском, у нас буде розблоковане рішення по застосуванню Starlink на ворожій території, це може абсолютно змінити диспозицію, так до слова, тому що це буде дійсно проривне рішення. Але побачимо, ми всі живемо сподіваннями, і вони на цей момент зберігаються. КМІС зазначає, 57% українців проти виборів до повного закінчення війни. Лише 15% хочуть голосувати негайно. Водночас, коли мова заходить про майбутні вибори, 44% вимагають першочергово обирати саме президента, а не парламент. Як у голова громадян співіснує небажання проводити вибори під час війни і ще таким запитом на зміну найвищої посадової особи держави під час війни?
2: Ну, справа, я думаю, отут мені приємно, що в наших громадян, от принаймні в більшості, є свідоме розуміння, що під час війни проведення демократичних виборів, я наголошую, демократичних, а значить без фальсифікації, належним громадянським контролем, запрошення міжнародних спостерігачів, дотримання безпеки виборців на дільницях, це нереально здійснити. Тому вибори як само ціль, без забезпечення їх демократичного проведення, це неправильна річ. І слава Богу, що наші громадяни ті, хто так розуміють. Чому президента? Ну, я наголошую, от пам'ятаєте, знов-таки, черговий раз, об'єднання навколо прапора, а президент, наголошую, під час війни і майбутнє, це верховний головнокомандувач, це людина, яка літає за міжнародну політику, яка абсолютно показала, що Україна – це частина світової системи. І на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, що весь світ фактично сформувався на два великих табори. Світ добра і світ зла. Ось зла, на превеликий жаль, те, що потужна, і вона не збирається із кидати свої оберти впливу на весь світ. Тому ті дві функції президента для нашої країни вкрай важливі найближчі 20-30 років. А відтак треба, щоб людина, яка прийшла, дійсно продовжила цю роботу. Тому що у діючого президента, при всій його повазі до нього, все-таки потенціал уже, я думаю, вичерпаний, буду чесно казати.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Говоримо про останні соціологічні дані, проведені трьома шановними соціологічними інституціями: КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, групою «Рейтинг» і центром соцвизначення популярності, рейтинги довіри, ставлення, вибори і інші тактичні моменти. Серед тих, хто повністю не довіряє президенту, лише 44% вимагають виборів просто зараз. А решта згодні чекати мирних угод або принаймні гарантій безпеки. Пане Олександре, чи означає це, що навіть переконані опоненти влади зараз ставлять питання безпеки вище за власні політичні уподобання?
2: Я думаю, це емоції. Це емоції, на превеликий жаль, давайте чесно сказати, виснаження емоційне у багатьох наших громадян є. І тут, на превеликий жаль, отут емоції виходять навіть за здоровий глузд, оскільки дійсно є проблеми. Є проблема, особливо кадрова політика. Я абсолютно з нею не погоджуюсь. І, до речі, заклик президента, і від мене також. Якщо ви робите кадрові зміни, поясніть суспільству, на підставі чого. І, до речі, картковий майдан, які молоді люди виходять, вони поясніть, чому ви зняли міністра оборони. Ви сказали, він прекрасний міністр оборони, успішний. І ми погоджуємося. Багато речей він задумав. Чого зняв? Пояснень нема. І це, до речі, відсутність ділового суспільства – це великий заклик президенту. Тому ті люди, як емоційно, вони вже вимагають, давайте його зніміть нарешті і щось буде робити. Але я знов-таки наголошую, треба робити по процедурі, ми ж не Росія. І якщо ми не можемо забезпечити гарантію проведення наголошую демократично проведених виборів, то їх треба затермінувати. А зараз, до речі, я пропоную тим людям, які дуже хочуть виборів, це приймати участь в якому демократичному громадянському тиску в рамках Конституції. Тиск великий, і при всіх наших негараздах в нашій країні він має значення. Давайте згадаємо нашу історію Майдану, наша остання передача. Багато з них вони ж досягли свого результату. Тому діалог з суспільством для будь-якого президента, без будь-якого прізвища конкретного, цього чи наступного, це дуже важливо. І в цьому сенсі наша країна відрізняється дуже вигідно від наших окупантів. Але вибори поза як, це як альтернатива більш нічого, це просто хибна позиція.
1: У нас залишається 2 хвилини і 2 питання, просив би коротко. Більшість опитаних продовжують сприймати президента як особлення всієї держави в умовах війни. Водночас вони висувають жорсткі вимоги щодо кадрових змін. Де межа, на ваш погляд, між збереженням єдності навколо інституції та наростаючим розчаруванням конкретної людини на посаді? І чи є вона, ця межа?
2: Межа є, це повне ігнорування позиції громадянського суспільства і всіх, хто вважає себе патріотами України. Повне ігнорування. Оце межа.
1: Ще одне. Ми наближаємося дуже стрімко до чергового опалювального сезону. 25-26 пройшли. Хоча було важко, в деяких місцях було драматично. 26-27. Якщо буде погана незадовільна підготовка до зими, новий прем'єр Сергій Корецький нагадає, забракував так звані плани стійкості. Депутат від Євросолідарності Ніна Южаніна вчора в вчорашньому ефірі прямому Українського радіо сказала, що, наприклад, її політична сила дуже цікавиться подробицями того, як Київ, що йому виділили, і як влада дивиться на забезпечення Києва перед зимовим сезоном. Що скажете ви стосовно рейтингів глави держави і підготовки до зими?
2: Ну, я хотів би наголосити слухачам, господарські запитання всі мають адресовані нашому уряду, прем'єр-міністру. І на превеликий жаль, президент якраз, це не його справа. Його справа – це стан Збройних сил України, національна безпека, міжнародна політика. Все. А політична відповідальність, безумовно, він несе. То, що люди працюють в уряді, і якраз політична відповідальність президента мають бути професіонали, які знають свою справу, а не бути лояльними до глави держави. Це його теж відповідальність політична. Тому те, що буде взимку, абсолютно пов'язано, наскільки уряд самостійний, наскільки прем'єр-міністр, я сподіваюся, людина прийшла з великого бізнесу, буде самостійна, тому що по Києву проблема в чому? Київ сам, його бюджет не витягне, тих мільярдів, які потрібна на стійкість. Була домовленість, певна пропорція, уряд дає це національне державний бюджет і той частина київський бюджет. Це порушено. І відповідати за це Кличко абсолютно неправильно. Це не все мер, тому що це столиця всієї України.
1: Зрозуміло.
2: Відповідальність буде насамперед на прем'єрі.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Доктор соціологічних наук Олександр Стегній був в прямому ефірі Українського радіо.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У двох районах Києва через аварію в мережах зникло світло. На Закарпатті викрили схему незаконного списання з військового обліку. Далі подробиці. У Києві частина Подільського та Оболонського районів залишилася без світла через аварію в мережах. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК у Фейсбук. В компанії зазначили, що вже працюють над ліквідацією аварії та обіцяють якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас просять українців ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно потужні прилади. У компанії наголошують, що це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути повторних відключень. Напередодні аварійні відключення також фіксували у Львові. Сьогодні «Укренерго» закликало українців економити електроенергію впродовж дня через підвищене навантаження на систему. Особливо це стосувалося Києва, Київської та Одеської областей. Незаконно списали з військового обліку понад 1000 чоловіків. На Закарпатті затримано екс-керівників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які вносили недостовірні відомості до військово-облікових і медичних документів. Така послуга коштувала військовозобов'язаним від 8 до 20 тисяч доларів США з особи. Наразі правоохоронці проводять 17 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Двом із них вже повідомлено про підозру. Про це у відеозверненні, яке розміщено на сайті Державного бюро розслідувань, розповіла речниця ДБР Ольга Чеканова.
5: За попередніми даними, було знищено понад 1000 особових справ громадян, виключених з військового обліку за станом здоров'я. За матеріалами ДБР, частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарських комісій. Деяких із них визнали придатними до військової служби та мобілізували. Екс-керівника РТЦК та СП і його колишнього підлеглого затримано. Їм повідомлено про підозру у перешкоджанні закону діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
3: Новини на Українському радіо.
4: Перший в Україні міжнародний фестиваль незалежних театрів «Ляльок. Точка відліку» триває на Житомирщині. Маленькому селі Водотиї упродовж 4 днів там відбуваються вистави, майстер-класи і дискусії. Зокрема, про роботу театрів під час війни. Подію зорганізував київський незалежний театр «Ляльок. Равлик». У фестивалі беруть участь їхні колеги з 7 міст України, а також театр Бухті Алоутки з Чехії та Ап Етрі Фундейшн із Болгарії. Про те, чи легко було знайти учасників для нового і дуже локального фестивалю, в коментарі «Радіо Культура» розповіла співорганізаторка Олександра Тітарова.
6: Це дуже переживали насправді. Українці всі дуже позитивно відреагували. А щодо закордону, то у нас була комунікація з чехами. Мали приїхати, на жаль, цього року побоялися все ж таки. Сказали, що давайте поговоримо про наступний рік. Але вони нам надіслали привітання і виставу подивимось онлайн тут у просторі. Таким чином, наче доєднавшись до фестивалю. А болгарський театр, вони залюбки погодилися, тож з'явилось питання безпеки. Ми сказали, що у нас є укриття. Болгарський театр дуже чімкий. Їм болить за Україну, і тому вони, звісно, відреагували.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, а місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, вдень 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Наше мовлення триває. Що далі в наших ефірних планах? Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Чергова тема для обговорення, для аналізу. Гібридна війна Російської Федерації проти України, вона багатоаспектна. Шпигуни під виглядом туристів, як диверсії та активні спецслужби Російської Федерації, змушують Євросоюз масово відмовляти росіянам у в'їзді до Європи через загрозу російського терору. На тлі замахів на керівників оборонних підприємств, замінованих дронів біля аеропортів та масштабної пропаганди європейські спецслужби нарешті усвідомили. Під виглядом звичайних відпочивальників і спортивних делегацій Кремль засилає відвертих диверсантів та агентів впливу. У відповідь низка країн ЄС, Греція, Іспанія, Португалія, Польща скасовують видачу віз і вимагають від Єврокомісії жорсткого заслону для власників російських паспортів. Чому європейським спецслужбам знадобилося стільки часу, аби побачити очевидне за прямим туристичним маршрутом мережу кремлівських терору? Та які саме безпекові заходи здатні остаточно перекрити сіру зону, через яку диверсанти досі потрапляють на територію ЄС? Я вітаю в прямому ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, мої вітання.
7: Вітаю, пане Віталію. Слава Україні.
1: Героям слава. Є конкретні питання до вас, хотілося б роз'яснити, прояснити, проаналізувати. Німецькі спецслужби викрили підготовку замаху на керівника компанії «Донаушталь», яка виробляє дрони камікадзе для України. Замість кадрових розвідників Кремль в цей раз здійснив неймовірну спецоперацію, в лапках найняв для стеження колишнього муляра з Харкова і громадянку Румунії, вербуючи їх просто через інтернет. Як, на ваш погляд, європейським правоохоронцям протидіяти цій системі, так би мовити, одноразових агентів, коли за незначні гроші, смішні просто, диверсію чи стеження може виконати будь-яка людина з кримінальним минулим?
7: А ви знаєте, в чому парадокс? В тому, що німецькі спецслужби в даному випадку, спецслужби Федеративної Республіки Німеччини, фактично викрили методику, за якою під час Другої світової війни працювали спецслужби нацистської Німеччини. Як пишуть в фаховій літературі, і в радянських детективах багатьох численних, про те, що, в принципі, величезна кількість полонених була, і тому їх використовували. Абвер велику кількість закидав агентів, парашутистів до радянського тилу. Там, в тому числі відомий історичний сюжет була підготовка замаху на Сталіна, багато чого. Але я зараз про що? Ми маємо розуміти матрицю, в якій, власне, перебуваємо. Що, по-перше, країни Європейського Союзу з Росією не воюють. По-друге, в країнах Європейського Союзу є демократичний контроль за спеціальними службами. І по-третє, все-таки Європа, понад 80 років, вважайте, не була в ніякому стані війни. І, в принципі, не збиралася бути, я думаю. І зараз вона змушена на це все реагувати саме так, як є. Тому я б сказав, що протидіяти цьому важко, тому що, і скажу, що за моїми спостереженнями, російські спецслужби так працюють не перший рік. І якщо нашим слухачам цікаво, я спробую розкрити їхню методологію.
1: Безумовно, цікаво.
7: Дивіться, є така штука, такий месенджер Telegram. Це, якщо хочете, маркер пострадянського простору. В більшості країн Європейського Союзу це не зайшло. Мені відомо, що кілька років тому його на фоні політичного скандалу намагалися в Польщі запустити для польських громадян, але це не зайшло. Тобто в більшості країн політики мережу X використовують, багато громадян використовують WhatsApp. Ну, це не істина в останній інстанції, але, як правило, працює саме так. А от коли ви бачите, ну, з вами спілкуються в Телеграмі людина, яка живе на території Європейського Союзу, то це з великою долею вірогідності вихідець з республік колишнього СРСР, пострадянських країн. І саме там пасуться, пропонують швидкий заробіток російські спецслужби. І, ну, знаєте, з одного боку, складно дорікати людям, які опинилися на чужині і змушені шукати собі можливості для виживання. А з іншого, ну, якось треба й думати, ну, так же, правда?
1: Пане Євгене, ну ми ж чудово знаємо, що через Телеграм вербуються і ці підлітки, так би мовити, гонці за одноразовими заробітками, довірлива молодь, яка потім кліпає очима після того, як підірвало автівки такі випадки, коли затримана українською контррозвідкою, відповідними спецслужбами. Тобто так, очевидно, можна погодитись. Дискусії про Телеграм ведуться давно, але, як кажуть, ніяких кроків ми не реагуємо. Вування на випередження, крім заборон, не робимо.
7: На жаль, я скажу так, що, на жаль, російські спецслужби, ну, наскільки я можу розуміти, все-таки свої точки зору такої цивільної, да, вони розробили достатньо багато різноманітних методик, як заходити в це і як з цим працювати. Тобто, ну, знаєте, багато спокус можна створити різноманітних. І через демонстрацію того, що я ж свій, і, ну, і так далі, ну, таких речей дуже багато.
1: Наступний сюжет. В аеропорту Лейпцига працівники випадково помітили дрон з вибухівкою «Семтекс» прямо між двома українськими вантажними літаками «Антонов», один з яких був завантажений боєприпасами з Франції. Німецька сторона, зазначив, читав інформацію, не підтверджує, що там були боєприпаси. Безпілотник продерся повз спеціальні системи захисту аеропорту і кілька годин непомітно лежав на злітній смузі. Чому ключові логістичні вузли НАТО, які забезпечують транспортну підтримку України, виявляються і виявилося в даному конкретному випадку настільки незахищеними перед прямими диверсіями?
7: Ну, дивіться, тут, я думаю, питання в тому, що насправді, як я кажу, що немає можливості зараз повністю, ну, перейти західним країнам на воєнний стан. Ну, хто зараз до цього готовий? Давайте ми теж скажемо відверто, що ми так, Україна так швидко і легко сприймала всі застереження? Ну так, по-чесному, давайте зізнаємось в тому, як це було. Насправді ні. І тому, ну, в принципі, я думаю, що нічого екстраординарного в цьому випадку, на жаль, не відбувається. Тобто це ситуація, яка для нас, ну, можна говорити сумна, але насправді, ну, вона, я думаю, що цілком реалістична, тому що Росія веде тотальну війну. І вони не збираються залишати європейські країни в спокої. Це абсолютно очевидний, на мою думку, факт.
1: Вимальовується ще один прикметний момент. Європейські спецслужби навчилися працювати разом. Слідство у справах про вибухові посилки та диверсії вже координують одразу кілька країн через Євроюст. Проте рашисти навмисно діють у сірій зоні, розмиваючи межі між побутовим криміналом, підпалами, кібератаками та державним тероризмом. Яких саме, на ваш погляд, пане Євгене, повноважень та інструментів бракує європейській правовій системі, європейським спецслужбам, аби притягати до відповідальності організаторів таких гібридних атак?
7: А ви знаєте, пане Віталію, ви поставили складне питання, тому що, ну, зміни в законодавстві, вони завжди мають, ну, закручувати гайки в демократичному суспільстві, спокуса завжди велика, але, ну, як зупинити цей процес? Це завжди, пригадайте, як було під час ковіду. Пам'ятаєте, різні були методології, десь взагалі людей воліли на вулицю не випускати. І це, ну, такі цікаві моменти, я б сказав. Тому я маю сумніви з приводу того, що всі європейські спецслужби будуть якось координувати свою роботу. Ну, наприклад, не забувайте, що вони, як правило, підпорядковані урядам. І як я не випадково згадав про демократичний контроль. Тобто там не працює, ну, система, яка звична тим людям, які пам'ятають про Радянський Союз. І це треба дуже добре розуміти.
1: На жаль, російські спецслужби дуже ефектно, ефективно використовують будь-яку можливість. На жаль, превеликі діють, як кажуть, блискавично. Москва розгорнула масштабну інформаційну атаку, використавши прорив десятків тисяч мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Проросійська мережа медіа миттєво видала понад 1500 матеріалів, аби спровокувати паніку в Європі і змусити Італію закрити кордони з Іспанією. Як саме рашисти перетворюють будь-яку чужу міграційну та соціальну чи соціальну кризу на зброю дестабілізації? Чому Європа досі вагається повністю заблокувати пропагандистські ресурси Кремля та роботу Руської православної церкви на території ЄС? Я можу сказати, пане Євгене, якщо помилюсь, ви мене поправите. Останній приклад – це депортація з Франції головного редактора цієї Russia Today. Апеляційний суд відхилив її апеляцію, і її вийшлють за дезінформацію систематично. Це от буквально в останні тижні.
7: Ну, це з одного боку це роблять, звичайно, і це практика, яка на сьогоднішній момент існує. Це правда. Але давайте не забувати і про інше, що власне є речі, коли це, ну, як би сказати, це відбувається в різних проявах і далеко не завжди так швидко реагують, швидко висилають. Ну, це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. Тому я б не поспішав сильно радіти одному якомусь конкретно взятому випадку, якщо чесно. Тому що, ну, це такі, знаєте, як на мене, не завжди великі успіхи. Ну, як на мене, тому що є багато застережень, і те, що вони сьогодні випарили російську пропагандистку, це не означає, що зможуть, наприклад, ефективно протидіяти пропагандистські кампанії Росії ближче півроку напередодні президентських виборів у Франції.
1: Безумовно.
7: Має певні застереження.
1: Безумовно, я з вами погоджуюсь, тому що один випадок, він важливий, але він не робить.
7: Одна пташка весни не робить.
1: Абсолютно. Ну, і до слова, пане Євгене, ми не будемо забувати про те, що в Німеччині, у Франції невдовзі вибори, і там побоювання, що з огляду на демократичні циклів переобрання керівництва країни можуть відбутися серйозні зміни. От уявіть ситуацію, що служби діють від відповідності з Конституцією, німецька спецслужба, французька спецслужба, але приходять уряди, які починають сповідувати, як би те сказати, підкориговувати генеральну лінію. От в такій ситуації ясно, що може бути маса питань, може бути уповільнена реакція чи її відсутність на рашистські ці спецоперації і інші моменти. Це, звісно, дуже, дуже великий блок проблем, пов'язаний з ротацією влади в демократичних країнах. Ми неодноразово говоримо, чому диктаторським режимом живеться легше, тому що кремлівському чудовиську, тому що 26 років без змін, всі звикли, всіх це влаштовує, ніяких виборів або псевдовибори проводяться, там безумовно в цій справі легше. 11 країн країн Європи, серед яких Польща, Чехія, Фінляндія та держави Балтії, вимагають від Єврокомісії негайно припинити видачу шенгенських віз росіянам. Прикордонні країни обурені тим, що поки вони витрачають ресурси на захист кордонів від агресора, інші держави заробляють на росіянах. Лише за минулий рік громадяни Московії отримали майже 500 000 туристичних віз, переважно від Франції, Італії, Іспанії, Греції. Як зупинити це явище, коли рашисти обходять суворіші консульства і купують перепуски до Європи через більш лояльні країни? Ну, це важко поєднати.
7: Ну, дивіться, Європейська комісія не зуміла навіть заборонити для тих, хто воював в Україні, видачу шенгенських віз. Тут, знаєте, демократія, вона грає проти самих демократичних країн, ну, за великим рахунком, за моїми спостереженнями особисто. Тобто, ну, це, здається, Леніна фраза, да, що ми, що капіталісти у нас куплять мотузку, на яких ми їх і повісимо. Тобто, ну, підхід приблизно такий. І Росія, ну, в принципі, розумієте, вона має чітку методологію, власне, просування своїх інтересів. А Європа, Європейський Союз, зокрема, має різні демократичні процедури. І ми наприклад, спостерігали за тим, як санкції, да, запроваджували. Це ж було дуже цікаво, правда? Тобто, наприклад, російська риба не потрапила до санкцій. Да? Ми знаємо, що Росатом за дивним збігом обставин не потрапляє, хоча він 50 мільярдів доларів на рік приносить Росії. Вважайте, на війну приносить. Російські металурги, ну, вони дещо менше, кілька мільярдів євро чи доларів приносять лише з країн Європейського Союзу. Теж вони під санкції чомусь не потрапляють. Тобто Путін Ферштейнг, він набуває різних проявів. І, відповідно, він завжди, я б сказав, грає в своїх інтересах, ну, так як це... Вони бачать, європейці бачать, знаєте, вони вважають, що їх це у мене. Для мене особисто, от, може це методологічно неправильно, але це моє людське сприйняття. Я просто згадую Другу світову. Як воювали проти нацистської Німеччини на Західному фронті, і як воювали на Східному. Ну, в Польщі, в тодішньому Радянському Союзі, і якими були методи і все інше. І, власне, і якими були окупація в Західній Європі і на території колишнього Радянського Союзу, як нацисти діяли. І це все дуже, знаєте, до порівняння зараз добре лягає.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Говоримо про гібридне ведення рашистами широкомасштабної війни, зокрема про таке відгалуження, як шпигуни під виглядом туристів, які можливості використовують спецслужби Російської Федерації для вербування, для проникнення, для дезінформації, для диверсій в ситих країнах ситої Європи, в багатьох країнах. Саме так звучить, які виявляються часто неготовими і не реагують на те, на що мали б з логікою абсолютно звертати увагу. У нас залишається 4 хвилини, ще, в принципі, 3 питання. Давайте їх тезисно. Хоча б 2, так. Під тиском та через загрози диверсій навіть ці лояльні країни, про які ми говорили, в липні-серпні почали згортати гостинність і масово штампувати відмову. Ми говорили про Францію, Італію, Іспанію, Грецію, які видали на гора 500 000 туристичних віз рашистським туристам. Греція цього літа відмовляє 7 з 10 росіян. Іспанія блокує в'їзд цілим делегаціям. Франція і Італія розтягнули перевірки документів до 2 місяців, вимагаючи все більше виписок з рахунків. Чи здатен такий бюрократичний тиск з боку окремих країн зупинити потік громадян країни-агресора, якщо спільного рішення на рівні всього Європейського Союзу досі немає? Тобто дій як хочеш.
7: Ні. Коли це робиться в ручному режимі, ні. Росіяни, на жаль, завжди знайдуть... Ну, вибачте, давайте прямо скажемо. Якщо вони знаходять людей, колаборантів, які реєструють старлінки, то, ну, і за допомогою яких потім б'ють по Україні, то обійти європейську бюрократію, ну це завдання взагалі простеньке.
1: Питання про Польщу. У відповідь на ворожі дії Польща пропонує створити швидкий оборонний механізм, який дозволить миттєво заморожувати видачу віз країнам-агресорам за аналогією зі скасуванням безвізу. Також обговорюють естонську ініціативу щодо відстеження та довічного бану на в'їзд до шенгенської зони для колишніх і чинних російських військовослужбовців. Що заважає Брюсселю ухвалити ці рішення негайно і внести зміни до візового кодексу ЄС? Така ситуація, ну, болота.
7: Вони не хочуть сваритися. Європа не хоче сваритися з Росією. Тобто, ну, так би мовити, в реаліях. Не хоче. І давайте це, на це дивитися в реальних, конкретних справах. Тобто, це так є.
1: Викопне паливо, енергоресурси, до яких вони були традиційно прив'язані, торгувати краще, ніж воювати, велика видатна російська культура і інше, так би мовити, сміття в голові.
7: Так, загадочна руська душа.
1: Абсолютно, абсолютно. І все це продовжує зберігатися, передається в генетичному вигляді, виховуються. Деякі особистості, французькі актори, не буду називати, приїжджають до Москви, тьомкаються з Путіним, одержують російське громадянство, квартири в Грозному і так далі, чи американці, кілька там персоналів було. Останнє питання нашого огляду. Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським атлетам повернутися на змагання, але перечекати війну на європейських аренах їм не дають самі країни-господарі. Польща на законодавчому рівні скасувала візи для російських веслувальників. Іспанія заблокувала віз збірній Російської Федерації зі стрільби з лука. Португалія виставила умогу підписати письмове засудження війни, від чого рашисти самі відмовилися. Чи можуть національні уряди європейських країн повністю проігнорувати рішення МОК і закрити спорт для росіян на своєму рівні? 40 секунд у вас на відповідь, прошу.
7: Ні, не можуть, тому що олімпійські комітети – це не урядова структура. І, відповідно, це тільки у нас міністр спорту був керівником Національного олімпійського комітету. Як правило, ну, це так не працює. І Росія про це добре знає, і тому вони розраховуються, знаєте, розтягнути в часі і просторі для того, щоб потім використати у власних інтересах.
1: Ну, а ми, шановні радіослухачі, повинні розуміти, чим більше буде зберігатися це сміття в головах європейців, тим більше часу знадобиться на те, щоб його подолати і вичистити. Директор Інституту світової політики Євген Магда був в прямому ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо. Важливо знати.
8: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет, дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
9: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи вже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
8: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини. Українське радіо.
11: Дев'ятнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Одесі внаслідок російського обстрілу поранено жінку. Дональд Трамп заявив, що не може дати Україні ракети для Петріот, бо США також їх потребують. Далі подробиці. Осколкові поранення унаслідок атаки Російської Федерації на Одесу отримала 28-річна жінка, яка перебувала у приміщенні стадіону «Чорноморець», повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Інна Верба. По обласному центру окупанти завдали удару сьогодні в день. Подробиці Суспільному розповів заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
12: Серед білого дня ворог завдав удару по центру Одеси. Поруч житловою та розвиненою міською інфраструктурою. Внаслідок атаки пошкоджено спортивний об'єкт, постраждали дах та фасади будівлі. Поранення отримала дівчина 97-го року народження, медичну допомогу їй надали на місці. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби, обстежуємо територію та фіксуємо наслідки чергової російської атаки.
4: Чоловік загинув та двоє жінок поранені поблизу села Коблеве на Миколаївщині внаслідок детонації боєприпасу у акваторії Чорного моря. Ділянка, де відпочивали люди, була заборонена для купання, огороджена бетонними спорудами та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Про це розповів в етері Суспільного виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Він нагадав, що по всій області діє заборона на купання в морі та інших відкритих водоймах і закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.
13: Люди, нехтуючи і попередженнями, і небезпекою, зараз знаходять певні лазейки, щоб вийти не тільки на пляж, а окремі люди намагаються купатись на території Миколаївської області. Тобто це не тільки зона Коблева, Рибаківка, це Чайків і інші прибережні зони, заборонено купатися. І, на жаль, сьогоднішня трагедія ще раз підтверджує нам, що це не просто слова або зайві нагадування, це реальна небезпека.
4: Сполучені Штати теж потребують ракет. Так Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про додаткові перехоплювачі для українських систем «Петріот». Крім того, американський президент знову згадав про обсяги військової допомоги, яку Україні надав його попередник Джо Байден, і наголосив, що зараз Сполучені Штати Америки відновлюють власні запаси. Нагадаю, раніше газета Financial Times повідомила, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті Трамп відхилив прохання надати ще кількасот ракет для «Петріот».
14: Ми теж хочемо ракет. Байден надав Україні боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів. Зараз ми відновлюємо запаси.
3: Новини на Українському радіо.
4: Через удари по українських портах і торговельних суднах в Україні впали ціни на зернові. Приміром, ранні культури, зокрема озима пшениця, здешевшали на понад 30% порівняно з минулим роком. Тему досліджувала полтавська кореспондентка Оксана Іванова.
11: Фермер Вадим Савицький цьогоріч зібрав близько 100 тонн пшениці та до 10 тонн ячменю. Урожай, каже, міг би бути і кращим, аби не погодні умови навесні.
15: Пшениця на круг дала 3,5, тобто не зовсім гарний врожай. Взимку ми мали таку не зовсім характерну для нас картину, а саме обледеніння поля і місяць великих морозів.
11: Зерно поки зберігає в ангарі, оскільки не може його вигідно продати. Ранні культури нині скуповують за безцінь, розповів Вадим.
15: Дуже смішні ціни, коли, наприклад, стартувала компанія обмолоту на Дніпропетровщині. Ціну давали 900-9300. Коли ми приступили і відбувся такий на протязі тижня обвал, то вони дійшли до 6000, 5700 навіть.
11: Головна причина зниження закупівельної ціни на продукцію, розповів Віктор Шеремета, заблоковані морські порти.
16: Основний фактор – це порти Великої Одеси, що не працюють. Іде постійний обстріл Одеси, портової інфраструктури, судна бояться заходить.
15: Порти, не заперечую, вплинули, але і наші трейдери, так скажемо, користуючись цим, знизили максимальну ціну.
11: За словами Віктора Шеремети, у Кабміні розглядають побудову альтернативних коридорів реалізації зерна.
16: Напрацьовували, як продавати через західні кордони, умовно, у Польщі робити перевалку і на польські порти. Отправляти зерно.

0: Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 18-23, в день 24-29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про деякі дуже потрібні, корисні ініціативи. Знову на часі принцип дуже популярний в 2000-х роках. Гроші ходять за людиною. Пам'ятаєте, коли рекламою було забито геть усе? І коли ситуація у вітчизняній економіці, можливо, була однією з найкращих за всі 35 років нашої незалежності. Мова про постанову 966 Кабінету міністрів від 22 липня. Дано зелене світло на її реалізацію. Конкретно мова йде про надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за цим самим принципом. Гроші ходять за людиною особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. На зв'язку зі студією аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Пані Ірино, що означає цей принцип «гроші ходять за людиною»? Це фактично зміна суб'єкта фінансування. Не установа отримує бюджетні кошти, а сама людина. Що це змінює на практиці для отримувача послуги?
2: Раніше бюджетні кошти, які виділялися на конкретну людину, вони йшли до установи, а не до людини. Тепер вони будуть перераховуватися на спецрахунок отримувача, людини, тобто, який сам обирає з опублікованого реєстру. Реєстр буде опублікований на сайті Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. І це, власне, змінює саму логіку. Людина, не людині розподіляють по закладам, примусово, там, де є місце, а надавачі ось цих послуг, тобто самі заклади, вони конкурують за отримувача, конкурують за те, щоб людина обрала саме їх. І на практиці людина більше не прив'язана до якогось конкретного закладу, вона має вибір. І, напевно, це важливо, тому що якщо є конкуренція, напевно, будуть покращуватися умови того чи іншого закладу, адже всі будуть зацікавлені, щоб гроші йшли саме до них. І ще, що цікаво, це не готівкова виплата, тобто зняти ці гроші чи перевести на якийсь інший рахунок з цього спецфонду не можна буде. Це такий цільовий інструмент, щоб не було ніяких можливих маніпуляцій, можливих махінацій, адже ми розуміємо, що отримувачі послуг – це досить така вразлива група населення, і їх можна буде легко якось вести в оману. Тобто це не така соціальна допомога в класичному плані, в вільному розпорядженні, мовляв, знімай кошти, розпоряджайся, йди в заклад, оселяйся, живи. Ні, це гроші спецфонду, які просто будуть конкретно закріплені за тією чи іншою людиною.
1: Хочете отримати мої кошти, думаю, власник цих коштів, побігайте за мною, переконайте мене, щоб я скористався саме вашою, так би мовити, я не знаю, вашим підприємством.
2: Саме так, щоб я прийшов до вас.
1: Так, щоб я прийшов до вас. Якщо рішення таке геніальне, з одного боку, просте, абсолютно ринкове, чому до нього так довго йшли? Чому це не зроблено було раніше? Просте запитання.
2: Певно, що через складність ось цієї переказу коштів, через складність спецрахунків. І, напевно, що дійсно треба був час, треба було бажання, щоб прийти до нього. Це основне, що в цьому є. Адже це зовсім не нова система. Вона була в нас, ви вірно зазначили, активно розповсюджена в 2000-х роках. Взагалі вона прийшла до нас з Заходу, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Велика Британія. В них ось майже всі соціальні послуги побудовані на принципу «гроші ходять за людиною». Тому, напевно, потрібно було бажання, потрібна була політична воля і якісь економічні розрахунки, щоб зрозуміти, що це

0: дійсно має якийсь сенс.
1: Пані Ірино, ну дотичне питання. Відомо вам, був якийсь спротив з боку тих, хто до цього концентрував ці кошти, коли ситуація от була протилежною?
0: Ніякого такого прям спротиву відомих випадків немає. Але очевидно, що на місцях, ну, можливо, це подобалось не всім. Адже, ви знаєте, коли є конкуренція, напевно, краще працює ринок, але тоді є більші вимоги до, власне, цих закладів. Потрібно удосконалюватись, потрібно, як мінімум, робити якісь людські ремонти, нормальні умови, щоб людина хотіла прийти, поселитися у вас і принести вам кошти. Власне, так і працює ринкова економіка нормальної країни.
1: Ви знаєте, я от про ремонти ці пригадав після ракетного обстрілу Вишневого, коли був той арсенал в 34 метрах від житлового будинку, от і було 5 вулиць знищено. Діти скористалися рекламою, і батьки повезли їх в один з таборів на Закарпатті. Я такого шоку давно не відчував, тому що коли приїхала інспекція після скарг батьків, які забирали дітей, це нагадує антисанітарію. Якісь щурі, якісь проблеми з харчуванням. Діти не набирали вагу хоча б трошки, а втрачали вагу. Це свідчить про те, що цієї системної перебудови потребують не тільки літні люди, вимушено переміщення особи, багато сфер. І цей механізм, який запроваджений, коли погода задає той, у кого є кошти, він насправді єдиний можливий. Коли є кошти, ти обираєш, що за тебе борються і змагаються. Це називається ринкова конкуренція. Якщо говорити далі і простежувати, так би мовити, побічну дію пряму цього урядового указу, хто саме потрапляє під дію цього експерименту, чому коло учасників обмежено саме внутрішньо переміщеними особами похилого віку та ще й з інвалідністю?
0: Власне, особи похилого віку з інвалідністю, тобто через кому давайте, це особи похилого віку та особи з інвалідністю, не обов'язково похилого віку, в тому числі, можливо, виключно з числа внутрішньопереміщених осіб. Ну, тут, певно, причина звуження дечому зрозуміла, адже ВПО, вони найчастіше опиняються без родини, без звичного соціального середовища, тому саме вони найбільш вразливі. І от таке потрапляння в ці вимушені інтернати для переселенців просто через відсутність альтернативи – це достатньо болюче питання. І це така пілотна група, скажімо, для обкатки механізму, перш ніж говорити про масштабування на всіх. Ну, спробують, подивляться, як піде, не піде, ну, будемо сподіватися, що все-таки цього рішення майбутнє є, і воно гарно запрацює, і тому після того поширять на інші категорії осіб, адже ми знаємо, що це не одна категорія, яка потребує от, власне, в допомозі. І ви вірно зазначили, згадавши дитячий табір, а я зі своєї сторони хочу додати, що якщо подивитися звіти омбудсмена, вони щомісячно, навіть кілька разів на місяць публікуються, можна побачити жах умови в дитячих будинках інтернатного типу. Тому це, знаєте, на жаль, не виключення. І тому допомоги потребують дуже багато ось цих соціальних закладів, точніше, не так соціальних закладів, а приміщень соціальних закладів. Потрібно вкладатися і дійсно щось покращувати, щось робити, а не так, щоб кошти, виділені на ремонт, йшли бозна куди.
1: Абсолютно. Тут альтернативи немає. Тільки так або ніяк. А всі, хто розбазарює, дерибанять кошти, які призначені на ремонт, вони мають, як кажуть, їхнє майбутнє мають визначатися за іншими специфікаціями. Постанова уряду прямо забороняє великі палати не більше як 35 осіб для стаціонарного догляду і всього 8 для підтриманого проживання. Наскільки це реалістичні вимоги для існуючих надавачів послуг? Заборона великих палат не більше як 35 осіб для стаціонарного догляду.
0: Ну, я б назвала це такою прямою атакою на казарменний принцип старої інтернатної моделі. Тому що ми знаємо, що багато таких будинків, вони дійсно побудовані за цими радянськими старими гостами, і тому від цього треба відходити. Але ну, тут і слабке місце, тому що знову ж таки, що більшість чинних закладів в Україні так побудовані, і щоб відповідати новим нормам, їм доведеться перебудовуватися або з'являтися, будуватися заново. Це все час, який, на жаль, працює проти нас. І вимога, вона правильна за суттю, вона людська за суттю, але вона дуже звужує ось це коло потенційних надавачів на старті. І тут, як мені здається, є такий невеликий ризик, що попит на послугу випередить пропозицію тих, хто здатен відповідати стандарту. Тобто попит буде, а от, власне, місць, де можна буде розмістити людей, буде обмаль. І це також не дуже добре. Тому тут треба оперативність і оперативність в ремонті, в відбудові, в покращенні.
1: Дозвіл проживати з домашньою твариною виглядає дрібницею на фоні решти норм. Чому ви вважаєте цю деталь принципово важливою? Дозвіл проживання з домашньою твариною.
0: Це болюче питання, адже людина, яка втратила дім через переселення, вона часто втрачає всі звичні зв'язки. І от часто тварина, вона залишається єдиним, що збереглося з попереднього життя. І ми бачимо інколи в соцмережах репортажі, коли люди не хочуть їхати з домівок, де підступає фронт, тому що вони не хочуть залишити свого песика чи свою кішечку. І також є люди, які проходять Бог знає скільки кілометрів, але виводять своїх домашніх тварин. І саме на практиці ця вимога розлучитися з улюбленцем, вона роками змушувала людей відмовлятися від переїзду. Мовляв, не поїду, бо у мене там собака залишається. І тому або часто вони обирали якесь непристосоване житло, аби не здавати тварину, тобто погіршували свої умови, щоб не залишати домашнього улюбленця. Тобто тут йдеться не про комфорт, а про те, що людина взагалі не хотіла скористовуватися послугою. І от, власне, це така важлива річ, яка дуже по-людськи, дуже гарно підмічена і закріплена законодавцем у цій постанові.
1: Слава Богу, можна тільки, кажуть, поаплодувати. Вимоги до транспортної доступності: 800 метрів до зупинки, 5 кілометрів пішки або 20 кілометрів транспортом до медичних закладів. Чи достатньо цього, пані Ірина, щоб гарантовано уникнути розміщення людей у віддалених установах?
0: Там ще є така цікава приміточка до цього всього, що ви перелічили, або обов'язок надавача возити самому. Тобто це може бути трохи далі, але ось цей заклад, він має авто і може там підвести людину до медичного закладу. Звісно, це потрібно, це страхує від найгіршого сценарію, коли людину переселяють десь за якихось 40-50 кілометрів від найближчої лікарні, людина потребує допомоги, доїхати не може. Може, самостійно добратися не може, адже ми знаємо, що це ще люди з інвалідністю, люди старшого віку, і для них це може бути критично. Але це така мінімальна планка, скоріше, а не гарантія якості. Тому що транспортування все одно воно певно, що необхідно, навіть якщо це будуть умовних 800 метрів від зупинки, людина самостійно може їх і не пройти. Тому це реальна доступність, вона має бути забезпечена. І ось цей обов'язок, про який я говорила на початку, надавача возити самому, ось, напевно, це і є головне в цьому законодавчому механізмі, які є прописані, адже часто людина просто не зможе скористатися ні громадським транспортом в силу своїх фізичних обмежень. Тому тільки автомобіль надавача послуг зможе це виправити і допомогти.
1: З нами на зв'язку аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Говоримо про революційні, можна сказати, революційну зміну надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за принципом гроші ходять за людиною, особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа ВПО вимушено переміщених осіб. Кабінет міністрів постанова 966 від 22 липня дав зелене світло на реалізацію експериментального проєкту. Пані Ірино, щомісячний ліміт кількості отримувачів, який публікує фонд, по суті людині можуть відмовити не через відсутність потреби, а тому що ліміт на цей місяць просто вже вичерпано. Тобто нема вже нічого. Що тоді відбувається з людиною, яку вже оцінили як таку, що потребує послуги? Яка її доля?
0: Ось, власне, передбачення цього щомісячного ліміту – це таке найслабкіше місце механізму, скажімо, ложка дьогтю. Це, адже гранична кількість отримувачів встановлюється щомісяця, вона публікується на сайті фонду. А уявімо, якщо ліміт вичерпано, людині відмовляють не через те, що відсутність потреби, не через те, що вона не пройшла по якимось критеріям, а тому, що скінчився календарний місяць і скінчився ліміт. Тобто формально орган все одно зобов'язаний забезпечити їй цю послугу, але вже не в цьому місяці. А тут, знову ж таки, час грає не нам на користь. Тому виходить механізм, задуманий як альтернатива інтернату, у момент вичерпання ліміту сам підштовхує людину туди ж. Ну а що робити, як немає де жити? Приходиться йти в інтернат, приходиться йти на якісь гірші умови. Власне, тому що ліміт закінчився. Або чекати там наступного місяця і сподіватися, що, власне, людина потрапить в цей ліміт. Ну, тут справедливості заради можна додати, що було б добре мати якийсь такий календар, можливо, він і буде розроблений, що, умовно, людина прийшла, ну, в цьому місяці ліміт закінчений, але їй каже, що от 10 там, вересня 2026 року буде ваша черга, і людина таким чином знає, якось може собі час до 10 вересня виділити, ну, умовно кажучи, що має якусь таку граничну дату і має надію, що все-таки потрапить під цю програму.
1: Ну, це буде і чесно, і це буде об'єктивно, і це буде гарантувати передбачуваність. Так би мовити, тут багато плюсів, але я думаю, це хороша ідея, хороший варіант. Проєкт охоплює лише дієздатних осіб. Люди визнані недієздатними або обмежено дієздатними, а це найчастіше не і інституціалізованіша група, так буде таке слово, да, важке для вимови, групи залишаються поза межами програми. Наскільки це звужує цей ефект самої ідеї?
0: Власне, це суттєве звуження ефекту. Люди, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, це якраз та категорія, яка просто найчастіше перебуває в інтернатах, бо до них просто немає інших форм підтримки, на жаль. І проект наразі він обходить найбільш таку важливу інституалізовану групу. Тому найлогічний наступний крок буде поширити механізм, ось цей гроші ходять за людиною і на них. І, ймовірно, це може бути шляхом поширення цього механізму на захист їх прав, можливо, на участь опікуна чи законного представника. Але наступний крок – це, власне, обов'язково має бути підтримка людей недієздатних або обмежено дієздатних.
1: Витрати на проїзд обраного надавача покладені на саму людину, при тому, що вибір надавача географічно не обмежений. Чи не перетворює це свободу вибору на суто теоретичну можливість для тих, у кого і так найменше ресурсів?
0: Власне, це означає, що свобода вибору, вона реальна лише для тих, у кого є ресурс на переїзд. А для найбільших вразливих груп це теоретично залишається важко. Тут вся надія на волонтерів, на людей, які вивозять людей із зон бойових дій, із профронтових зон. Ми знаємо, що працюють, добре працюють цілі групи людей, і це такий робочий механізм. Але, звісно ж, логічним рішенням було б покривати ці витрати з бюджету або проекту, або компенсувати окремо, адже волонтери – це добре, добре, це чудово. Ну, держава має думати про це.
1: Ну, ця ситуація торкається, до речі, не тільки цієї сфери, про яку ми говоримо спеціалізовано, вона торкається абсолютно всього життя. Є гроші в тебе, є свобода пересування. Нема грошей, ти обмежений в своїх можливостях і в свободі пошуку доступу до тих об'єктів, куди б ти хотів потрапити. Країни чи якісь туристичні принади і таке інше. Бальна система оцінювання потреби не має чіткого механізму оскарження. Формулювання «може бути відмовлено» залишає простір для довільних рішень. Чим це загрожує на практиці? Це сильне рішення чи це прогалина, слабке рішення?
0: Це небезпечно саме через простір для суб'єктивного рішення оцінювача. Адже якщо людина набрала кілька балів до порогу, у неї фактично немає інструменту оскаржити результат. І потрібно пряме закріплення, потрібне доопрацювання цієї постанови на повторне оцінювання за участю незалежного фахівця. Ну, інакше формалізована система стає ще одною бюрократичною перешкодою. А це нам не потрібно, нам потрібен інструмент справедливості.
1: Ну і останнє питання в нашому переліку запитань, роз'яснень, дуже важливих, шановні радіослухачі, особливо для тих, кого це напряму стосується. Що потрібно змінити першочергово, аби цей механізм, закладений в цій експериментальній постанові уряду від 22 липня 966, цей механізм справді перетворився на альтернативу інтернатній системі, а не залишився обмеженим експериментом лише для однієї категорії людей?
0: Давайте підсумуємо. Це три речі. По-перше, змінити ось ці місячні ліміти, змінити або доповнити їх чергою, так як ми з вами говорили, з фіксованим сроком очікування, щоб людина мала передбачуваність. Звісно, потрібно покрити витрати на проїзд до надавача з бюджету проекту, тобто оплатити дорогу до власне цього інституційного закладу. І, звісно ж, закріпити процедуру оскарження результатів оцінювання потреб, тому що людині можуть відмовити, а оскаржити вона це не зможе. Ось це таких три важливих, скажімо, не прогалини в класичному, але недопрацювання, на які варто звернути увагу, щоб на практиці ось, власне, це рішення воно запрацювало, адже воно важливе.
1: Аналітик Центру спільних дій Ірина Корженко. Пані Ірина, дякуємо за дуже важливі аналітичні професійні пояснення. Нам важливо розуміти, особливо тим групам населення, українським громадянам, яких це напряму стосується, що крига почала, як кажуть, скресати, переглядаються підходи, які застарілі, які не відповідали потребам життя. Тепер має бути об'єктивно легше. Є прогалини в цій постанові, але це все видно, як кажуть, спеціалістам, фахівцям. Буде ще апробація на практиці, і ці прогалини, я думаю, з часом мають все-таки бути усунуті. І ця постанова з експериментальної перетвориться на практичне керівництво до дій. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Репутація бренду формується не лише завдяки якості продуктів чи послуг, а й тим, яку роль вона відіграє в житті суспільства, зокрема, чи підтримує благодійні ініціативи. Тож, яким саме чином соціальні ініціативи зміцнюють довіру до бренду? Як краще розповідати про благодійні ініціативи так, щоб це зміцнювало довіру, а не сприймалося як самореклама? І якщо компанія опинилася в репутаційній кризі, чи може благодійність повернути довіру? Про все це розповість Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора» у програмі «Перспектива» 8 серпня о 10-й після новин.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Укрзалізниця попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину. Перелік критично важливих об'єктів будуть формувати окремо для зими та літа. Далі подробиці. Сенат США ухвалив закон про санкції проти Росії та Ірану, запропонований Лінсі Грехамом. 86 сенаторів висловилися за, 11 проти. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Процедурне голосування, нагадаю, провели минулого тижня. 86 сенаторів зі 100 висловилися за просування документа, що передбачає 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії, а також нові санкції проти чиновників і структур, пов'язаних із Кремлем. Проєкт передали на розгляд Палати представників. «Укрзалізниця» попередила про затримки руху низки поїздів, що курсують через Дніпропетровщину. У телеграм-каналі компанії повідомили, що через загрозу обстрілів і пошкодження інфраструктури затримки можуть сягати до 10 годин. Найбільше затримуються поїзди з Дніпра до Хелма, Трускавця, Мукачева та Ужгорода. Частину рейсів обмежили до Львова. Далі пасажирів підвозитимуть електричками без потреби купувати нові квитки. Водночас у компанії повідомили, що за 5 днів російські війська 41 раз атакували залізницю. Пошкоджено локомотиви, є загиблі та поранені серед працівників. На Запоріжжі знищили 500-кілограмову російську авіабомбу, яку виявили після чергового авіаобстрілу, повідомила ДСНС на своєму сайті. На відео показали, як тривали роботи із знешкодження боєприпаса ФА-500. Пробив водогін і застряг у щільній глині на глибині близько 10 метрів. Для його безпечного вилучення залучили не лише рятувальників, а й спеціальну техніку комунальних служб. Роботи тривали 3 дні, подробиці розповів рятувальник.
6: Складність роботи по вилученню даного боєприпасу складалася в тому, що він впав, пробив ґрунт, пробив трубу, яка була водопровідна. Вода почала розтікатись. Далі ґрунт був глиняний, його було дуже важко вилучати. Боєприпас знаходився на глибині 10 метрів під кутом 45 градусів. Вилучення відбувалося за допомогою спеціальної техніки, а саме екскаватору. Бомбу вилучили, транспортували та знищили на спеціально відведеному підривному майданчику.
5: Перелік критично важливих об'єктів будуть формувати окремо для зими та літа. Про таке рішення Кабінету міністрів на Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, для такого розподілу будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. Як пояснив в етері Суспільного експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, це один із механізмів, який має допомогти «Укренерго» балансувати енергосистем.
7: Тому що «Укренерго», воно може давати вказівки і обмежувати енергоспоживачів, тобто і населення, і промисловість в першу чергу, ультимативно. Тобто є дефіцит електроенергії, він виникає, і в якому регіоні він виникає, так відразу там відключають споживачів, скажімо так, без попередження, без якоїсь там підготовки. В даному випадку це відповідно відображається на економічній діяльності. У випадку аварійних відключень, аварійних так відключають всіх. Немає значення, купив ти імпортну електроенергію чи не купив. Тому це зараз це рішення, це наступний етап, наступний крок, спроба вирішити питання балансу електроенергії як от в літній період, так і зимовий. Тобто, в першу чергу, це зараз йдеться вже про зиму, тому що літо, по суті, вже закінчується.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, вдень 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Українська тенісистка Марта Костюк перемогла екс-п'яту ракетку світу, американку Медісон Кіз у двох сетах третього кола турніру WTA 1000 у Торонто. Марта Костюк перемогла свою суперницю у двох сетах з рахунком 6-3-6-1. Костюк вчетверте змагається на турнірі в Канаді, і найкращим результатом на канадському WTA 1000 до цього був вихід у чвертьфінал. В очних протистояннях з Кіз Марта здобула першу перемогу в кар'єрі. Перед тим українка програвала їй на Уімблдоні 2023 та 2024 роках. Крім Костюк, до четвертого кола турніру вийшла Еліна Світоліна, яка розгромила Анастасію Потапову, віддавши їй лише два гейми. Наступною суперницею Костюк стане перша ракетка світу Іга Швьонтек, і матч відбудеться в цю неділю 9 серпня. Українка мала 4 очні зустрічі з полькою та вперше в кар'єрі перемогла її на останній зустрічі 1/8 фіналу Ролан-Гаросу 2026. В 1/8 фіналу суперницею Світоліною стане американка Аманда Анісімова, восьма сіяна на турнірі.
0: Планета спорту. Футбол.
1: У єврокубкових турнірах УЄФА відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації. За їхніми результатами Україна втратила одну позицію у таблиці коефіцієнтів. Україна розпочала третій раунд кваліфікації Єврокубків лише з одним представником – «Динамо», що вилетіло з Ліги Європи у Лігу конференції. Ще дві українські команди – «Полісся» та «ЛНЗ» – вибули з Єврокубків на попередній стадії кваліфікації. Саме «Динамо» вдалося здобути першу для України єврокубкову перемогу у сезоні. У матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференції кияни здолали азербайджанський «Карабах» з рахунком 1-0. Перемога «Динамо» над «Карабахом» принесла Україні 0,250 очка у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попри це, одну позицію Україна втратила. Її випередила Хорватія, яка за ігровий тиждень здобула одразу три перемоги. Наразі Україна перебуває на 23-й позиції рейтингу. Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився результативною передачею у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи з футболу. Це його перша гольова дія у сезоні. Лісабонці розпочали третій відбірковий раунд із розгромної перемоги над шотландським Гарцом з рахунком 6-1. Судаков безпосередньо доклався до другого гола своєї команди, коли асистував Томашу Араужу. На полі Георгій залишався до 65-ї хвилини, коли його замінив Андреас Шальдеру. Норвезький хавбек після виходу на поле також відзначився асистом і реалізував пенальті у заключній хвилині зустрічі, встановивши фінальний рахунок. Натомість матч пропускав український голкіпер Бенфіки Анатолій Трувін. Після двох виходів у старті на протистояння зі швейцарським Санкт-Галеном його у старті лісабонців замінив Самуел Суареш. Матч-відповідь Бенфіки з Гарцом відбудеться у четвер 13 серпня. Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор продовжив контракт з мадридським Реалом. Про це повідомили на офіційному сайті іспанського клубу. Нова угода футболіста розрахована до 2032 року. Попередній контракт бразильця був розрахований до червня 2027 року. Вже за підсумками нинішнього сезону він міг залишити клуб вільним агентом. Протягом літнього трансферного вікна Вінісіуса активно пов'язували з переходом до чемпіона Англії Арсенала. Але бразилець погодився на покращену пропозицію від Реала. У день оголошення угоди іспанські медіа Cadena SER повідомили, що Реал запропонував лідеру команди зарплатню в 24 мільйони євро, яка задовольнила обидві сторони після тривалих переговорів. Іворійський вінгер Лейпцига Ян Діомонде перейшов до мадридського Реала. Про це повідомили на офіційному сайті іспанського клубу. Угода з 19-річним футболістом підписана на 7 років. Таким чином, контракт Діомонде з Реалом буде чинним до 2033 року. За інформацією ESPN, сума переходу Діомонде з РБ Лейпциг становить 125 мільйонів євро. Ще до 15 мільйонів євро Реал може сплатити у вигляді бонусів. Якщо всі бонусні умови будуть дотримані, трансфер стане найдорожчим в історії мадридського клубу, перевершить рекорд в 134 мільйони за перехід Джуда Беллінгема у 2023 році. Колишній головний тренер донецького «Шахтаря» Маріно Пушич обійняв посаду наставника саудівського клубу «Аль-Ахлі», повідомляє прес-служба команди. 54-річний тренер підписав угоду до закінчення сезону 2027-2028. Пушич вже розпочав підготовку команди до наступних матчів у внутрішніх та міжнародних турнірах. На посаді головного тренера бронзового призера проліги «Аль-Ахлі» Пушич замінив німецького спеціаліста Матіаса Яйсле, який перейшов до англійського «Ньюкасла». В Уганді внаслідок травм, отриманих під час нападу поблизу власного будинку в передмісті Кампали, у віці 27 років помер капітан клубу СК «Віла» та гравець національної збірної Девід Оворі. За даними правоохоронних органів, нападу передувала спроба викрасти особисте майно спортсмена. Про це повідомляє BBC. За інформацією місцевої поліції, увечері вівторок 4 серпня група невідомих осіб влаштувала засідку біля будинку спортсмена в районі Макіндіє. Завдала йому тяжких тілесних ушкоджень та заволоділа мобільним телефоном. Футболіста госпіталізували до приватної клініки столиці, проте в середу 5 серпня медики констатували його смерть. Це другий подібний випадок у столиці Уганди за останні тижні після загибелі гравця національної збірної з регбі Сінея Гонгодьо.
0: Планета спорту. Хокей.
1: Олександр Бобкін став новим головним тренером збірної України з хокею перед поверненням до елітного дивізіону чемпіонату світу. Про це повідомили на сторінках Федерації хокею України. На посаді Бобкін замінить Дмитра Христича, з тренерським штабом якого вирішили не укладати угоду на початку липня. Бобкін після призначення в збірну завершить співпрацю з юнацькою хокейною командою у словацькій Торнаві, а також залишить тренерські посади у збірних України вікових категорій U18 та U20. Посаду головного тренера Бобкін обіймав у збірні України U17, з якою цього сезону посів третє місце у дивізіоні 1A чемпіонату світу 2026, а у команді U20 працював у ролі асистента і доклався до виходу в дивізіон 1A. Під керівництвом Бобкіна збірна України у сезоні 2027 виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Вперше за 20 років сині-жовті зіграють на цьому рівні.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: Українські стрибунки «Води» Ксенія Бочок та Діана Карнафель вибороли срібло чемпіонату Європи 2026. У синхронних стрибках з триметрового трампліна українки поступилися лише збірні Італії. До цьогорічного чемпіонату Європи український дует Бочок та Карнафель підходили у статусі чинних чемпіонок. У 2025 році українки вибороли золото континентальної першості на турнірі в турецькій Анталії. Суспільний спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з водних видів спорту. Дивіться змагання з 31 липня по 16 серпня наживо на платформах Суспільний спорт і місцевих каналах Суспільного. І також українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко фінішували у топ-6 чемпіонату Європи на 10-метровій вишці. Марк Гриценко посів 5-те місце, Олексій Середа – 6-те. І у збірної України в активі загалом 5 нагород, в активі Середи та Гриценко – бронза. У синхронних стрибках з 10-метрової вишки також Олексій Середа додав золото синхронних стрибків з 10 метрів з Ксенією Байло та бронзу командного змішаного турніру. По підсумку України посіла 5-те загальнокомандне місце у медальному заліку. В Юджині завершився другий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики серед юніорів U20. Упродовж дня на старт вийшли четверо представників України, двоє з яких пробилися до фіналів. Найкращий результат серед українців показала наша Ангеліна Шепель. Рекордсменка України U18 у штовханні ядра за підсумками кваліфікації посіла 8-е місце з результатом 15 метрів 88 сантиметрів та відібралася до фіналу. У боротьбі за медалі 18-річна українка видала найкращу спробу на 16 метрів 42 сантиметри та встановила особистий рекорд. Цей результат дозволив Шепель посісти 5-те місце у фіналі. Для Шепель це вже другий фінал чемпіонату світу U20 у кар'єрі. На попередній світовій першості у 2024 році у Перу Ангеліна також пробилася до вирішального раунду та завершила змагання на 8-й позиції. Російські та білоруські гімнастки виступатимуть на чемпіонаті світу без національної символіки. У середині травня Міжнародна федерація гімнастики повністю зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Відповідно до цього рішення, спортсменки з цих країн отримали дозвіл брати участь в міжнародних змаганнях під власною символікою. Після зняття санкцій російські та білоруські спортсменки вже виступили на Євро з художньої гімнастики під національною символікою. Проте на наступному топ-старті Євро зі спортивної гімнастики повернуться до нейтрального статусу за рішенням країни-господарки Хорватії. У червні схоже рішення ухвалила Федерація гімнастики Румунії під час проведення Кубка міжнародного виклику з художньої гімнастики після звернення мера міста Клуж-Напоки до World Gymnastics. Чемпіонат світу з художньої гімнастики проведе у німецькому Франкфурт-на-Майні з 12 по 16 серпня. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Університетська дошка оголошень – це цілком буденне місце для розкладів, конкурсних списків та студентських повідомлень. Саме туди автори чергового фейку нібито прикріпили плакат із командиром сил безпілотних систем Робертом Бровді, відомим за позивним «Мадяр». Напис на ньому запитує «Навіщо тобі вища освіта?» і закликає студентів приєднуватися до птахів «Мадяр».
2: Така картинка виглядає, наче випадкова фотографія з університетського коридору і має переконати аудиторію, що українську молодь начебто змушують обирати між навчанням і військом. Насправді ж такого оголошення ніколи не існувало. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту. Фактчекери проєкту VoxCheck перевірили його інструментом OpenAI та виявили вбудовану мітку, яка підтверджує походження з генеративних інструментів компанії.
1: У цій історії штучний інтелект допоміг пропагандистам помістити вигадане повідомлення у правдоподібне повсякденне середовище, використати впізнаване обличчя військового та додати провокативний текст. Як саме влаштована ця маніпуляція, чому її прив'язали до теми освіти і за якими ознаками можна впізнати згенероване зображення? Говоримо із фактчекером Сергієм Одаренком.
2: Сьогоднішній фейк зводить в одному кадрі відомого військового, студентське середовище та штучно створений вибір між навчанням і службою. Як саме пропагандисти використали ці образи, якої реакції домагаються і на які суспільні емоції розраховують, пояснює фактчекер.
3: Ця маніпуляція побудована за доволі простою схемою. Беруть відому людину, якій суспільство, ну або принаймні багато людей, беззастережно довіряють, і вкладають її в уста те, чого вона, в принципі, ніколи не говорила. В цьому випадку ми бачимо, що використали образ Роберта Броуді, також відомого як мадяр, і приписали йому гасло, якого він ніколи не казав. «Навіщо тобі вища освіта?» Таким чином вони створюють враження, ніби військові знецінюють вищу освіту, ніби закликають молодь відмовлятися від навчання. Хоча насправді ніхто такого гасла, ніхто таких слів не казав. Російські пропагандисти в такий спосіб намагаються пересварити різні групи українського суспільства. Тут можна згадати військових, цивільних, студентів, військовослужбовців, знову ж таки, людей з різними поглядами на мобілізацію. Ну і такі фейки, відповідно, вони підривають довіру до військового керівництва, таких авторитетних командирів, як Броуді, і створюють образ людей от серед військових, які нібито виступають проти поступу, проти розвитку. Ну і, зокрема, тому російські пропагандисти використовують саме відомих військових, оскільки їхні слова викликають більше довіри, і вони ж значно швидше поширюються. А що стосується теми освіти, то її обрали тому, що ну вона, очевидно, стосується мільйонів українців. Знову ж таки, це школярі, студенти, батьки, викладачі. І, відповідно, ця тема легко викликає сильні емоції, а вже в такому стані людина менш критично сприймає інформацію. Ну і також спричиняє такі гострі дискусії. Також не варто забувати, що зараз серпень, не за горами вересень, тобто вже активно ведеться підготовка до навчання, вся ця тема на слуху, це активно обговорюють. Все це доволі добре лягає на цей поживний ґрунт, цей фейк добре вписується в цю парадигму. Мета таких фейків – це не переконати всіх, що це правда, а просто спровокувати хвилю сварок, взаємних звинувачень. Такий фейк, він виступає такою своєрідною іскрою, а далі пропагандистам, в принципі, вже немає значення, з якої теми, з якого приводу люди будуть сваритися. Головне, що от вони спровокували цю сварку.
1: Технічна перевірка показала, що зображення створили за допомогою інструментів штучного інтелекту. Та подібні підробки нерідко можна запідозрити ще до спеціальної перевірки. Які деталі цього фото видають генерацію, розповідає Сергій Одаренко.
3: Коли ви зустрічаєте сумнівну інформацію, то варто загуглити за ключовими словами, ключовою фразою, і велика ймовірність, що вже цей фейк хтось перевірив, спростував. Конкретно в цьому випадку так і сталося. Фактчекери Vox Ukraine перевірили за допомогою інструменту OpenAI для виявлення чи контенту. Ось і перевірка показала, що зображення Броуді, якому приписують фразу «Навіщо тобі вища освіта?», воно містить водяний знак, який компанія додає до згенерованих штучним інтелектом фотографій. Це один такий важливий інструмент, але навіть без нього можна помітити багато ознак, які вказують на те, що це може бути фейк. От насамперед, як завжди, варто звертати увагу на джерела, перевіряти їх обов'язково. Якщо фотографію поширюють лише через анонімні телеграм-канали чи якісь просто дописи в соцмережах, невідомо хто поширює, немає якогось посилання на офіційні структури або самої людини, жодне авторитетне медіа про це не згадує, то це серйозний привід для того, щоб поставити цю інформацію під сумнів. Також варто звертати увагу на деталі. Взагалі, що це за фотографія, хто автор тексту, коли, де зробили фотографію, коли, де заявив, в конкретному випадку, якщо це приписують Броуді, то за яких обставин, це було якесь інтерв'ю, він відповідав на якісь питання журналістів, чому він це сказав, з якого дива. Якщо таких підтверджень немає, інформація також вона містить емоційний якийсь там заклик або просто фразу, то ймовірність маніпуляції значно підвищується.
2: Емоційний напис і знайоме обличчя спонукають швидко обуритися та поширити картинку, не перевіряючи її походження. Що варто зробити перед репостом підозрілого зображення і які прості кроки допоможуть не стати частиною поширення дезінформації, радить фактчекер.
3: Найголовніше правило – не поширювати одразу інформацію, яка у вас викликає якусь емоційну реакцію, обурення, оскільки автори таких фейків, вони саме на це й розраховують. Що ви під емоційним впливом не приділите увагу фактчекінгу, навіть якомусь елементарному. Варто поставити собі кілька простих запитань. Хто перший опублікував цю інформацію, це зображення? Чи є підтвердження з якихось інших авторитетних джерел, не Фейсбук-сторінки чи Телеграм-каналу? Чи писали про це якісь медіа в новинах, чи була про це інформація? Оскільки така фраза, вона доволі неоднозначна, тому я думаю, що, напевно, хтось би про це написав. І якщо після таких простих запитань у вас виникають сумніви, то краще витратити кілька хвилин на перевірку, подивитися, чи писали про це знову ж таки, фактчекери, чи є офіційні коментарі. І ще важлива така річ, якщо зображення, цитата, викликає вас сильне бажання негайно натиснути кнопку «Поширити», поділитися з друзям, то варто дозволити собі заспокоїтися, зробити глибокий вдих і все дуже ретельно обміркувати. Бо, знову ж таки, саме на таку реакцію фейкороби найчастіше розраховують. Якщо ви не хочете стати інструментом в руках російських пропагандистів, то доки ви не пересвідчитеся, напевно, що перед вами достовірна інформація, особливо коли вона такого делікатного характеру, яка може дискредитувати якусь людину, утримайтесь від поширення такої інформації.
1: Ми почули коментарі та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: У Державній службі зайнятості розповіли про незвичайні та рідкісні вакансії в Україні за першу половину 2025 року. Так, Харківський обласний центр зайнятості серед іншого пропонував посаду беконника, тобто м'ясника, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. У Волинській області, знаній своїми озерами, шукали іхтіолога, фахівця, який вивчає будову і фізіологію риб, їхній розвиток, поведінку, харчові звички та особливості розмноження. Ще одна незвична вакансія з'являлася одразу у 4 регіонах – на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області. Шукали фельд'єгерів. Назва походить від двох німецьких слів – фельд – поле і єгер – мисливець. Але професія не має нічого спільного із полюванням. Фельд'єгер – це державний кур'єр, який доставляє особливо важливі і секретні документи. Такі спеціалісти працюють в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, у Збройних силах України, в органах держбезпеки та дипломатії. Загалом у світі не бракує рідкісних вакансій. Наприклад, в Амстердамі призначають нічних мерів, посадовців, які регулюють нічне життя міста, балансуючи інтереси бізнесу, влади та місцевих жителів. У Сполучених Штатах вигадали оригінальний спосіб, як збільшити довіру до поліції. Зокрема, у Бостоні поліцейські пересідали з-за керма патрульних машин до вантажівок із Морозовим. А щоб вже точно потоваришувати із громадою, Морозово роздавали безкоштовно. В американському штаті Флорида є унікальний підводний готель. Там працює водолаз-кур'єр. Він доставляє гостям піцу, герметично упаковану у водонепроникний контейнер. Вакансія мрії для всіх лежнів і сплюх була відкрита свого часу у Фінляндії. У 2013 році готель у Гельсінкі шукав професійного сплячого. Людину, яка мала упродовж 35 днів поспіль ночувати у 35 різних готельних кімнатах і вести блог про свої враження. Нідерланди знані своєю розвинутою велоінфраструктурою. Це породжує потребу у специфічних професіях. Так, муніципальне водне агентство Амстердама «Ватернет» наймає спеціальну команду велосипедних рибалок, щоб виловлювати велосипеди із каналів. Щороку звідти витягають до 15 тисяч велосипедів. І, певно, одна із найвідоміших незвичних вакансій у світі – доглядач панд. У центрах збереження цих тварин працюють фахівці, які годують панд, граються із ними та навіть обіймають, щоб підтримати соціальний контакт. Світлини таких моментів викликають замилування і сотні уподобайок, тож користувачі жартома називають цю професію роботою мрії. Утім, обійми – лише частина обов'язків, а головне тут – турбота і догляд.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама.
5: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільна культура.
6: Правда любить терплячих. Суспільна новини. Тільки верифіковані новини.
7: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює Віталій Науменко. Залишайтеся на нашій хвилі. Хвилі Українського радіо. Прямо зараз суспільні новини. Основний випуск. Найважливіші події в світі в Україні за цей день.
2: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками п'ятниці 7 серпня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. В Криму влаштували морський парад за участі дронів «Магора», а в Єкатеринбурзі підпалили черговий склад «Вайлдберіс». Сили оборони продовжують атакувати ворожі об'єкти на окупованих землях і в самій Росії. Нова небезпека для жителів Сум. У місто дедалі частіше залітають російські FPV-дрони, які полюють на цивільних. Як люди реагують на нові реалії? І що із захистом від таких атак? Збитки через спеку та безпекову ситуацію. Херсонські фермери, які вирощують кавуни, змушені віддавати баштанні за копійки, аби бодай якось реалізувати врожай, що псується. Американський сенат офіційно схвалив законопроєкт про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. За проголосували 86 депутатів, 11 – проти. Тепер документ передали на розгляд Палати представників. Вона має зібратися на позачергове засідання в понеділок. Це стоїть у її розкладі на сайті. Законопроєкт передбачає запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії, а також нові санкції проти чиновників і структур, пов'язаних із Кремлем. Автори законопроєкту – демократ Річард Блюменталь і республіканець Лінсі Грем, який раптово помер 11 липня, за день після того, як він відвідав Україну.
3: Сьогодні ми кажемо народу України, ви не одні. А також ми кажемо Путіну, ви ніколи не захопите Україну. Ви ніколи не зможете перемогти цих вільних, хоробрих людей, які змінюють перебіг подій у боротьбі проти вашої кровожерливої агресії.
2: Сполучені Штати тим часом теж потребують ракет. Так президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про можливість передачі ракет-перехоплювачів для українських систем «Петріот».
4: Ми теж хочемо ракет. Байден надав Україні боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів. Зараз ми відновлюємо запаси.
2: І далі про чергові удари по Росії. Черговий склад компанії «Вайлдберіс» потрапив під удар безпілотників і спалахнув. Відбулося це в Єкатеринбурзі, до якого від українського кордону трохи менше 2000 кілометрів. Це один з найбільших складів «Вайлдберіс». Він має площу майже 160 тисяч квадратних метрів. За даними моніторингового каналу «Екселенова Плюс», склад у Єкатеринбурзі є основним логістичним вузлом для товарів подвійного призначення з регіонів, що розташовані за Уралом. За підрахунками Осінтерів, це вже 18-й склад «Вайлдберіс», який пошкодили або вщент спалили безпілотники. Лунали вибухи в Росії і неподалік від українського кордону. У Брянську місцеві жителі зняли кадри сильної пожежі в межах міста. Попередньо там спалахнув склад тамтешньої митниці із паливно-мастильними матеріалами. Численні вибухи фіксували й жителі окупованого Маріуполя. Після цього частина міста зосталася без світла. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, безпілотники влучили в одну із електропідстанцій, яка через це спалахнула. Загалом 10 енерговузлів за останні дві доби спалили на окупованих територіях дронарі сил безпілотних систем. Це електропідстанції на окупованій Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, звітував в соцмережах командувач СБС Роберт Бровді. Крім цього, його пташки прилетіли на кілька баз та складів із пальним. А ще в Азовському та Чорному морях сили безпілотних систем вполювали 6 суден, 2 танкери і 4 суховантажі. Під прицілом повітряних та морських безпілотників була і кримська «Ялта». Очевидці виклали в мережу пожежу, що спалахнула після атаки, а моніторинговий канал «Кримський вітер» інформував, що зайнялося в районі набережної. Водночас видання «Цензор» написало, що був атакований тамтешній порт. Окупаційна ж влада скаржилася на атаку без екіпажних катерів. Тим часом Головне управління розвідки Міноборони сьогодні провело, як вони це називають, морський парад біля південного узбережжя Криму. На цей парад вивели морські безпілотні платформи «Магора». В ГУР зазначили, провели таку операцію до Дня міста Ялта, підтримавши традицію, що існувала до окупації міста – вільний вихід в море українських суден поблизу міської набережної. Вночі ж в окупованому Криму сили оборони спалили радіолокаційну станцію раннього виявлення і місце, де росіяни зберігали та готували до пуску по Україні безпілотники. Понад 7 тисяч цілей від початку року вразили українські військовики Middle Strike безпілотниками. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ. Дрони такого класу пролітають до 300 кілометрів. Ними щоденно знищують військову техніку окупантів та беруть під контроль логістичні шляхи росіян. Це призвело до так званого логістичного локдауну на окупованому півдні України та в Криму. Наш Нікіта Галка мав можливість спостерігати за бойовою роботою одного з найбільш ефективних підрозділів Middle Strike дронів – операторів підрозділу «Фенікс» Держприкордонслужби. Щодня вони знищують з десяток цілей. Як це роблять? Дивіться.
0: Середньо 10.

0: доступу до комунальних послуг. Чи ви можете зараз от щось сказати на цю тему, як війна саме вплинула на те, що зростає кількість боржників за комунальні послуги?
1: Так, це напряму пов'язано. Якщо ми говоримо на 2022 рік, то заборгованість на 1 січня 2022 року складала 81,3 мільярда гривень, то на сьогодні заборгованість на 1 січня заборгованість складала щось близько 105 мільярдів гривень. Тобто заборгованість зростає, це ж ми кажемо з вами тільки за контрольовану територію України. Ми не кажемо за тимчасово окуповані території України. І тут ще потрібно говорити за, ви добре згадали, Харківську область, те, що багато людей отримало всякого роду незаконні подвійні платіжки. Це і нарахування за електроенергію, де вже територія рік, як Кабміністі, вже на сьогодні 3 роки, як окупована, але люди після того, як перший раз було звільнено територію, то звільняння в територію Харківської області, там Куп'янськ і все інше, але люди отримали платіжки за той період, поки вони були в окупації. І це ж це реальність. І коли люди отримали потім далі ці платіжки, хоча їхнє майно було там під обстрілом всюди, але вони, закон дозволяє так. Тут питання навіть не в тому, що люди отримали платіжки, не платили. Закон дозволяє нараховувати за електроенергію, незважаючи на те, що люди не проживають там, що люди не користуються електроенергією, але закон дозволяє нараховувати, якщо ви не подали дані лічильник. І це ж, до речі, проблема і в Дніпропетровській області, і в Херсонській області.
2: Поговоримо про категорії населення. Ви згадали про пенсіонерів. Чверть нових боргів відкрита саме проти пенсіонерів. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо про те, що саме ця категорія громадян вважається найдисциплінованішою. Так, якщо йдеться про сплату комуналки, як, на ваш погляд, сформувалася саме така частка пенсіонерів в складі нових боржників?
1: Для мене це самого була загадка, чому, звідки взялась цифра 25% пенсіонерів, і я думаю, що це все ж таки пов'язано більшість з тими людьми, які проживають в приватному секторі. А це якраз оцей мікс людей, які проживали або мають заборгованість за скористування газом або електроенергією при фронтовій або по фронтовій зоні, і просто, що люди проживають в сільській місцевості. Тому що там і достаток менше, і у людей фізично чисто коштів може не бути, тому що вони проживають буквально натуральним господарством. І я думаю, що це якось з цим пов'язано. Тут би хорошо було розібрати все ж таки, якби дані давали більш розширені, де проживають ці пенсіонери, як формувалася ця заборгованість, щоб можна було зробити більш такий серйозний аналіз і якісь висновки з цього робити. Але я думаю, що все ж таки це більшості, тому що дійсно ті пенсіонери, які проживають в містах, вони сплачують, в першу чергу, вони сплачують за житлово-комунальні послуги, і вони не допускають заборгованості.
2: В студії Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми говоримо про те, як формуються борги із комунальних платежів за комунальні послуги, ну і так само, як люди потрапляють до єдиного реєстру боржників, як звідти вийти. І з нами засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Декілька повідомлень я вже хочу і зачитати. Слухачка Любов нам написала: «Моя сім'я ніколи не влазила в борги за комуналку, послуга надана, заплати, навіть під час війни. Нас у київській квартирі 5, 2 дітей, 2 пенсіонерів, але платимо чітко». Є і інше повідомлення від слухачки Іванни. Люди просто не можуть вижити фізично, тим більше пенсіонери. Подивіться, які зараз ціни, а пенсія 3-4 тисячі. Ну і ще повідомлення від слухача Віталія. Як правило, українці не допускають заборгованості і сплачують за комунальні послуги, тому що відповідні служби реагують миттєво і відключають боржників. Ну і запитує Віталій, а чи є інформація про заборгованість у так званих українських багатіїв? Що ж, я ставлю запитання пану Олегові Попенку, засновнику спілки споживачів комунальних послуг, якраз стосовно того, що служби реагують миттєво і вимикають. Пане Олегу, якщо взяти до

0: від і столиці України, і в цілому України, то про що цей досвід говорить? Після якої межі, після якої суми заборгованості, ну, по-перше, служби можуть вдатися до відімкнення, вимкнення відповідних комунальних послуг громадянам? І друге, після порогу якої суми може йтися про занесення до реєстру боржників і, відповідно, запровадження виконавчого провадження?
1: Якщо ми звернемо увагу на те, за що заборгували українські споживачі комунальних послуг, то в першу чергу ми побачимо, що це борги за теплопостачання і водопостачання. Це якраз за ті послуги, які неможливо відключити. І тому, якщо ми говоримо за послуги, можна відокремити окрему послугу, яку неможливо відключити, яка складає найбільшу частину платіжки. Влітку, взимку за тепло ми платимо 3, 4 і 5 тисяч гривень. І зрозуміло, що у людей чисто фізично може не бути таких коштів. Вартість водопостачання дуже серйозно зросла, починаючи цим літом. І ми побачили, наскільки швидко вона зросла і наскільки швидко це вплинуло на борги українців. Тому що зростання вартості послуг водоканалів в червні і в липні складало десь в якомусь місті 100-150, а навіть як в Вінниці 213%. І максимальна вартість в Умані досягла 158 гривень. Хоча в сусідній Польщі вартість послуг водоканалу складає 125, десь 140 гривень.
0: Пане Олегу, якщо, наприклад, за зиму людина накопичила борги за комунальні послуги там на рівні 12-15 тисяч, наприклад, за те саме опалення, не була змога відповідно платити, але влітку опалення немає, і відповідно людина там по 2 тисячі там щомісяця прагне погашати, то от коли виникає межа, коли виникає загроза, що людину може бути занесено до реєстру боржників. Тут є якийсь поріг, там суми, після якої відповідно реагують служби?
1: Це залежить від юристів комунальної компанії. Це залежить від них, тому що, в принципі, ця цифра для кожного міста, вона може мати окремий поріг. Да, тобто в якомусь місті вони подадуть заборгованість, коли вона склала там 3-4 місяці, десь півроку чекають. Тут же ж питання ще в тому, в платіжоспроможності людини. Якщо людина накопичила борги взимку, а влітку вона розрахувала з весни по осінь, до речі, в минулому році сума, яку покрили влітку заборгованість, зимню заборгованість склала десь 16-17 мільярдів в минулому році. Це величезна цифра. Люди не змогли сплатити взимку, вони сплачували це все влітку. Тобто тут, що вони дивляться, наскільки людина постійно платить за тепло, чи вона не формує ці борги постійні, потім, я думаю, там принцип такий, що можна брати за рік. Якщо людина накопичила борги і влітку їх не погасила, то вже на наступний опалювальний сезон вона отримує попередження там спочатку, потім отримує претензію і потім вже йдуть до виконавчої служби, тому що зараз процедура стягнення боргів дуже спрощена, і через судовий наказ це все вони будуть дуже швидко проводять.
2: Давайте ми про це поговоримо, що відбувається от після того, як справа боржника потрапляє до виконавчої служби. Тобто, що виконавча служба робить? Виставляє на продаж об'єкт нерухомості, чи блокує рахунки? От які тут можливі варіанти, для чого слід бути готовим людям, які от мають таку заборгованість?
1: В першу чергу йде блокування рахунків і списання коштів з рахунку в погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
2: А якщо на рахунках немає руху коштів?
1: А тоді йде арешт рухомого майна, тобто автомобілі, мотоцикли, там все, що є, все, що може бути рухомим майном. І якщо вже немає рухомого майна, тоді вже йдуть арешт нерухомого майна, і вже тоді продажа його через базу СЕТАМ, і далі ці кошти йдуть погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
2: Тобто дійти справа до продажу, примусового продажу житла може навіть без суду, просто виконавча служба через судовий наказ, тобто без судового процесу, я маю на увазі.
1: Да, абсолютно вірно. Да, так і відбувається. А масово зараз українці отримують судові накази погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, потім не розбираються, а в суді ж не розбираються, то в судовому наказі не розбираються, наскільки це правомірна ця заборгованість, чи неправомірна, чи взагалі, що це за платіжка. Масово отримують іменно судові накази на погашення заборгованості. Якщо людина не сплачує цей судовий наказ, то документи відразу подаються в виконавчу службу. Можливо, з цим і пов'язано величезне зростання виконавчих проваджень, угу, за ці півроку, тому що в минулому році це було 60 тисяч, а зараз це ці півроку 100 тисяч. Угу. Ну, от оцей вже ж вкрай нахабний випадок, коли Полтава Газбуд розіслав десяткам тисяч мешканців Полтавської області претензію щодо погашення заборгованості за газ, який вони, в принципі, не споживали.
2: Угу.
1: Десятки тисяч споживачів отримали. Уявіть собі, що угу, по спрощеній процедурі всі вони можуть отримати судовий наказ, і всі вони повинні бути його сплачувати. Або шукати адвоката, юриста, який допоможе їм оформити всі документи.
2: Угу. Ну, я от два запитання маю, чим закінчилася ця справа, і ще, щоб попередню тему вже докрутити до кінця, коли відбувається цей примусовий продаж нерухомості через платформу Сетам, там реально ринкові ціни, чи самі собі там люди можуть продавати, і відповідно, навіть якщо людина позбувається житла, бо не має чим заплатити, то хоча б є в неї шанс отримати ту різницю між боргом і дійсно ринковою вартістю її квартири, чи все ж таки там можуть бути теж зловживання? Що робити тоді в такій ситуації?
1: Я думаю, не просто можуть бути, а є зловживання. Мова йде про цей ганебний, знову ж, випадок в Києві, коли людину похилого віку, 75 років, вже з початковою фазою деменції, її просто викинули з квартири. Притому зробили це голова ЖБК разом з ріелторами. Вони нарахували йому додатково звідкись, тобто вони нарахували йому к існуючому боргу, у нього існуючий борг був 250 тисяч, а нарахували йому додатково 500 тисяч заборгованості за воду спожиту взагалі всім будинкам по загальнобудинковому лічильнику, що в принципі протирічить українському законодавству. Тут же моментально судовим наказом провели все це рішення. Тут же квартиру виставили на базу Сетам. Притом виставили її на 800 тисяч дешевше, ніж вона реально коштувала. Моментально продали, людину викинули з квартири, повернули йому, якщо не помиляюсь, 150 тисяч гривень. Тобто квартиру продали за мільйон через базу Сетам. І тут же ті ж ріелтори, вони виставили цю квартиру, вони її викупили і тут же виставили її на продаж за 1 800 000. Це один випадок, який був зафіксований журналістами в місті Києві. Скільки таких випадків відбувається по Україні, ми з вами не знаємо, їх навіть ніхто не відслідковує. Але це факт, це от просто людину викинули, і вона залишилась без майна, в лікарні. І
0: ну, це нагадує, насправді, так, методи 90-х років, так, коли в такий спосіб віджимали, даруйте мені за це слово, квартири, але ну, дивно, що таке може відбуватися зараз. У нас ще є запитання від слухача із Харкова. Підкажіть, а наскільки законними є чисельні позатарифні побори, це зараз я цитую слухача, так, він так пише, які вигадали комунальники Харкова? Всілякі абонентські плати за розподіл газу та інші, що не регулюються НКРЕ.
2: Це розподіл газу, це не харківські комунальники вигадали все ж таки.
0: Це запитання від, прочитав, як написано, від пенсіонера із Харкова Сергія. Пане Олего.
1: Ну, давайте розберемо, да, дійсно, розподіл газу – це не вигадано харків'янами, це введено ще в 2020 році, після того, як було впроваджено ринок газу, було розподілено послугу. У нас дійсно є з вами окремо постачання газу і окремо вартість розподілу газу. Це введено, це законна процедура, ми сплачуємо це все, Дійсно, коли це впроваджували за ринок газу в 19-20 році, то всі ці експерти, які тоді говорили, що якби це не вплине, введення нової послуги за розподіл газу не вплине на загальну платіжку. Але, як ми бачимо, вартість зростає і йде масове зростання на фоні вартості газу, вартість розподілу газу дуже серйозно зросла. Щодо абонплати, це також послуга, яка була введена у 2020 році. Вона введена для 4 комунальних послуг. Це вартість теплопостачання, вартість гарячої води, вартість виведення твердих побутових відходів і вартість водопостачання. Вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Знову ж, введена вона зростає, тому що вартість абонплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, до мінімального прожиткового мінімуму. І тут, да, дійсно, зростає постійна абонплата, яку ми з вами сплачуємо. Тому це не винахід харківських комунальників, це реальна складова нашої платіжки.
0: Ну і останнє запитання, воно стосується субсидії, так, тому що низка громадян отримують субсидії і в такий спосіб сплачують комунальні послуги, але при цьому Пенсійний фонд вимагає, щоб громадяни повідомляли, якщо вони, наприклад, купують валюту на понад 50 тисяч гривень або відкривають депозит на таку суму, якщо це стається, то, відповідно, такий громадянин втрачає право отримувати на субсидію. Якщо, наприклад, громадяни не повідомляють про такі операції, то чи в який спосіб державні органи можуть відстежити подібні банківські операції, чи не можуть?
1: Ну, тут скоріше до банків, як вони це будуть відслідковувати. Я думаю, все ж таки якісь бази даних вони контролюють і дивляться там на рахунки, на платежі. Це дуже, дуже така спірна тема, коли в людини є там якийсь депозит на 50 тисяч гривень, і він отримує субсидію. Ну, людина відклала собі, ну, не знаю, на смерть, як пенсіонери відкладають, да, на лікування. І от як в цій ситуації вважати, що людина, якщо є 50 тисяч гривень, він не має права. Я розумію, що це коштовна купівля там автомобіля, квартири. Тут в цьому плані дійсно. Я вважаю, що взагалі тут з субсидіями, от ті, хто їх впроваджував, вони повинні були б спочатку розробити нормальну модель субсидіарну. Ну, не може, наприклад, отримувати субсидію людина в квартирі, яка проживає в квартирі, наприклад, на Хрещатику, навіть якщо це однокомнатна квартира, яка коштує 300 тисяч доларів. Тут зрозуміло. Але якщо у людини є квартира десь в Сумах, на лінії фронту, да, там, і, ну, це в Сумах, і ця квартира, вона не коштує нічого, там коштує, не знаю, 10 тисяч доларів, але при цьому в неї є 50 тисяч гривень на рахунку, яка вона тримає на випадок виїзду, ну, даруйте, це повна дурниця. Тут люди абсолютно не продумали цю ситуацію, і якось вони її зробили абсолютно криво. Тут потрібно думати, виходячи з вартості майна, з вартості наявності квартир, і так далі. От тут було правильно, а те, що в людини є якісь кошти, яка вона тримає під час війни для себе особисто на такий нескладний випадок, ну тут я взагалі вважаю, що це помилка.
0: Пане Олегу, дякую за вашу позицію, спасибі за участь в нашій програмі. Засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був із нами на зв'язку, ми говорили про комунальні послуги і борги за них. Лишайтеся із Українським радіо.
3: На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: 8 серпня – День військ зв'язку та кібербезпеки. Указ про встановлення дня з оновленим змістом президент Володимир Зеленський підписав 6 серпня. Як працює військовий зв'язок в умовах сучасної війни? В чому головні переваги і відмінності такого зв'язку від цивільного? Які завдання виконують сьогодні військові зв'язківці? Та як змінюються підходи до забезпечення зв'язку на полі бою? Про це слухайте у суботу, 8 серпня о 8:07. Олена Зелінченко, Роман Коляда та військовий з 3-ї окремої бригади зв'язку говоритимуть про важливу місію та специфіку служби військових зв'язківців.
3: Де
6: знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо.
5: 8 серпня 1778 року Російська імперія розпочала примусове виселення з Криму до Приазов'я християнського населення урумів і румеїв. Ця історична подія вважається трагічною датою в історії цих народів, коли загинула кожна п'ята людина. Наразі представники урумської та румейської спільнот працюють над тим, щоб ця дата була офіційно визнана та з'явилася в українському календарі пам'ятних дат. У суботу, у чергові роковини виселення урумів та румеїв з Криму, Валентина Троян та голова громадської організації «Надазовські греки, уруми і румеї» Ольга Цуприкова говоритимуть про важливість збереження ідентичності народів півдня України та вшанування пам'яті на державному рівні. Початок розмови о 13:07.
6: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
7: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
3: На часі. На Українському радіо.
8: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про віртуальні хіти, тому що в мережі все більше музики, створеної штучним інтелектом. Наскільки вона створює конкуренцію живим виконавцям, і чи можна такі треки брати в ротацію на радіо, і чи беруть їх? Про це ми будемо говорити з музичним оглядачем, засновником проєкту «Безодня Мюзик» Максимом Нагорняком. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю.
9: Вітаю вас.
8: Наскільки масовим є поширення віртуальних хітів в Україні, зокрема, і у світі загалом?
9: Поширення, насправді, одне з найбільших в Європі. Ми робили нещодавно статистику, збір інформації по чартам, які є на стрімінг-платформах, що є цифровим показником. І у нас приблизно відсоток 22. 22% з чартів – це музика, згенерована штучним інтелектом. В інших країнах, в США, цей відсоток в чартах наразі нуль, але вже були колись прецеденти в минулому році, де потрапляли пісні, згенеровані штучним інтелектом. Польща на декілька пунктів відстає від нас, але все ж таки менше, і Франція і Британія мають менше 10%. Тож, статистика особисто для нас невтішна, і це говорить тільки про те, що у нас не до кінця сформований ринок, і наші музичні інституції ще не працюють наповну.
8: Наскільки активно беруть музику, таку музику в ротацію радіостанції, чи беруть? І якщо можете, от, з точки зору законодавства, як це потрібно узгоджувати?
9: Та все так само з законодавством, як і з іншими піснями. У нас нарешті почали працювати авторські права, не досконало, але правовласники пісень штучного інтелекту, вони все одно ж зазначені. Можна зайти на будь-яку платформу, Apple Music чи, наприклад, Spotify, і там побачити, кому належить трек. Зазвичай ці всі люди по-чесному зазначають, кому ці треки належать, тому що вони хочуть отримати в кінці кінців винагороду. Щодо ситуації на радіостанціях, так, ще в минулому році це було моветоном, і більшість радіостанцій не брали, і були прецеденти, коли музичні такі діячі і активісти намагалися відмінити цю музику на радіостанціях, і деякі радіостанції просто через, і музичні редактори, через те, що не змогли розпізнати, що це штучний інтелект, брали на радіо. І тоді на деяких радіостанціях це було прецедентом, і музику видаляли. Зараз ситуація кардинально змінилася, тому що музика, створена штучним інтелектом, заполонила більшість чартів, вона подобається суспільству, і як ми часто знаємо, те, що подобається переважній кількості суспільства, воно і легітимізується, і радіостанціям легше, і можна свою совість десь запрятати і виставити пісню, згенеровану штучним інтелектом.
8: За рахунок чого вона подобається?
9: Штучний інтелект робить середньостатистичне. Що може сподобатись більшості? Воно вираховує, можна так сказати, музично середнє арифметичне. І через це більшості подобається там тембр голосу. Що якщо співає чоловік, то більшості подобається, щоб трошечки хриплий був тембр. І ось ось такі нюанси там в аранжуванні. Якщо там є запит зробити по пісню, то треба трошечки додати латини. Тоді пісня краще сприймається. І от штучний інтелект ось ці всі середні показники додає, щоб пісня сподобалась більшості. Але є проблема найбільша в законодавстві, взагалі світовому поки що, і в Україні зокрема, що пісні не позначаються, що це штучний інтелект. І на радіостанціях також не позначається. Нема вставки голосової, що зараз прозвучить пісня, згенерована штучним інтелектом. Чи там зараз пісня АІ. Такого, на жаль, немає. І це, коли люди дізнаються, що це штучний інтелект, у них менше є охоти послухати цю пісню в другий чи в третій раз. А коли це не зазначається, то багато людей в омані. І це відбувається як і на радіостанціях, так і на платформах в інтернеті.
8: Це омана критична?
9: Омана? Думаю, так.
8: Про маркування. Якщо не можна, або зараз просто це не розроблені алгоритми, як позначати те, що музика, яка звучить так, згенерована штучним інтелектом, то, можливо, на слухі можна відрізнити?
9: Безумовно, так. Я часто з цим стикаюся, і мої друзі, які не з музичної індустрії, а просто ми давно дружимо, присилають мені чи демонструють, коли ми їдемо кудись в поїздці, нову музику, і кажуть, заціни, класна нова українська якась співачка. Я слухаю, а там штучний інтелект. Чи, наприклад, закордонна музика, так само. Тобто вже у кого натреноване вухо, вони з легкістю скажуть, що це штучний інтелект, бо воно звучить занадто вилизано і пластмасово. Не вміють навіть найкращі музичні продюсери так робити, а тим паче в Україні, тому що українські музичні продюсери не рівня, на жаль, поки що американських чи найкращих європейських. Вони на рівні, але от навіть порівнюючи з піснями, які в топ-чартах американських, одразу чутно, що де пісня робилася в Україні, а де в Америці.
8: Музику за допомогою штучного інтелекту значно простіше створити. Чи не виникає зараз, так би мовити, музичний спам, коли дуже багато не дуже якісної музики, і серед неї губиться Справжня, створена живими людьми.
9: Справжня трошки губиться. Вона справжня губиться від молодих артистів і людей, які вже захопили середню сцену. Що я маю на увазі середня сцена? Це артисти і гурти, які збирають вже тисячні зали. Вони ще не можуть зібрати палац спорту, але вони на початках своєї кар'єри і мають вже чималу аудиторію. Умовні представники Євробачення від України, не Євробачені, це Фірблат. І от їм приходиться сперечатися, коли вони видають великий свій реліз, сингл, максі-сингл чи лонгплей, їм приходиться сперечатися штучним інтелектом. Коли випускає пісню Макс Барських, Дерафєєва, Монатік, Тіна Кароль, у них проблем не виникає, щоб потрапити в чат, бути почутими на широку аудиторію. Саме штучний інтелект забирає можливість у початківців і середньої сцени.
8: Як часто і коли почали в Україні використовувати штучний інтелект, можливо, ну, не для створення музичних композицій, а для обробки, для покращення звучання?
9: Ну, це важке питання, тому що ми не можемо це остаточно відслідкувати. Чи був присутній штучний інтелект, наприклад, в музичних редакторах, які допомагали, наприклад, робити автотюн, щоб покращити спів артиста? Так, давно це вже існує, більше десятиліття, і автоматично воно розставляло ноти, але там все одно треба була людська рука, щоб розставити це все ідеально, і голос зазвучав неперевершено. Штучний інтелект завжди в нашому житті був, просто ми його так не називали.
2: До уваги слухачів Києва, зараз оголошена в Києві повітряна тривога, також повітряна тривога у Сумській, Чернігівській, частина Полтавської області, Харківська область. Область також тривога. Дніпропетровська, в Запоріжжі лунають вибухи. Миколаївська область тривога. Прохання негайно піти всіх до укриття.
9: З'явилось тільки-тільки. Насправді дуже багато того, що відбувалося в нашому повсякденному житті чи в іграх, коли ми грали там на комп'ютері, там також умовно можна було назвати штучним інтелектом. Ми просто говорили, що ми граємо в FIFA проти комп'ютера, а не проти штучного інтелекту. А тепер це називають, що ми граємо проти штучного інтелекту.
8: На ваш погляд, чи зможе музика, створена штучним інтелектом, ну, суттєво потіснити створену людиною? Чи згодом оцей бум і ця популярність зійдуть на нівець?
9: Це все залежить від двох чинників, напевно, навіть від трьох. Перший чинник – це, звичайно, суспільство, і як воно буде в довгостроковій перспективі реагувати на ці пісні. Це перше, тому що суспільство і легітимізує це все. Другий чинник – це великі мейджори і стрімінг-платформи, тобто вони можуть затиснути штучний інтелект в рамки. Тобто, що ми, наприклад, Spotify, чи Apple Music, чи YouTube не публікуємо пісні, згенеровані штучним інтелектом, і видаляємо їх всіх. Зараз кроки до цього дуже великі, і вони намагаються це зробити. І зараз починаються судові позови на одну з найбільших компаній, яка генерує пісні штучним інтелектом, Suno. Тому що вони користуються неправомірно каталогами різних музичних лейблів. Третя складова – це світова законодавча. Тобто про те, що ми говорили, щоб все позначалося, що це штучний інтелект на всіх платформах, усюди, і навіть якщо це надрукована афіша і згенерована штучним інтелектом, знизу завжди має бути написано. Це зображення згенероване штучним інтелектом. І це мають вже законодавчі органи притісняти. Наскільки довго вони будуть це позначати, ухвалювати. Від цього також залежить, наскільки сильно розростеться вплив штучного інтелекту. Ось ці три чинника, ну, в кінці, врешті-решт, позначать нам і покажуть, якщо хтось із них дуже сильно буде впливовим, один із трьох, то, можливо, штучного інтелекту взагалі не буде пісень. Можливо, це все якась третя технологія, що у нас зроблять якісь неймовірні концерти з штучним інтелектом, і нам не потрібен буде артист. Але допоки існують особистості і артисти харизматичні, які вміють захопити аудиторію, допоки нічого їм не загрожує.
8: Я зараз подумала, що ну цікаво було хоча б раз побачити, прийти на концерт, де звучить музика згенерована штучним інтелектом, причому, щоб цей концерт був в VR-окулярах, я думаю, таким, ну, це...
9: Ні, це як досвід цікаво, але це ж технічно, ну, прям дуже-дуже важко буде...
8: Ну, складно.
9: На багатьох майданчиках це реалізувати. Але, ну, мені здається, допоки є великі вагомі артисти, які, ну... недосконалі. Ми ж любимо артистів насправді за недосконалість, не за те, що вони ідеальні. Епоха ідеальності вже прийшла. Ми любимо за те, що вони десь неправильно себе повели, а десь дуже викликаючі, а десь навпаки, тихо і проігнорували щось. А і от в цьому прекрасність артиста, тому що за ним завжди цікаво дивитись. І ось цю непередбачуваність часто штучний інтелект не може згенерувати. Ну, можливо, це наразі, але допоки є людина на сцені і від нього лине енергетика, ну... Я думаю, що штучний інтелект просто існує. Не відкидаю того, що дуже багато артистів, можливо, почне співати пісні, згенеровані штучним інтелектом. І це така правда життя.
8: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Музичний глядач-засновник проєкту «Безодня Мюзик» Максим Нагорняк з нами на зв'язку. Далі суто прагматичне питання. Хто отримує гроші? Хтось створює музику, так, далі хто так. За неї отримує гроші? Розробники програми, той, хто безпосередньо, скориставшись цією програмою, створив продукт, далі цей продукт хтось просуває.
9: Звичайного артиста вам розповісти, чи як? Чи штучного інтелекту?
8: Та схема, яка вам відома, про яку ви можете от впевнено розповісти?
9: Відбувається все дуже просто. Є музичний редактор. Це теж самий умовний фотошоп для дизайнерів. Музичний редактор, FL Studio, Ableton, ну, тобто, неважливо який, він коштує грошей. Він коштує, умовно, там, купити його, там, $300. Це теж саме, що купити, там, Microsoft, Windows собі поставити на ноутбук, чи щось інше. Ось у вас є програма, ви її купили, також не відкидає того, що багато піратства там відбувається, що стоять піратські версії на багатьох ноутбуках. Далі також докупаються плагіни в ідеальному світі. Кожен плагін – це те, що було в аналоговому звучанні, тобто це умовна гітара, але ти за рахунок цього плагіна можеш зіграти гітару в цьому редакторі. Це так, я дуже спрощено і умовно. І далі у нас відбувається процес створення, у нас відбувається артист зазвичай в класичному вигляді. Йде до музичного продюсера і разом з ним створює пісню. Uh-huh. Далі записується вокал. За це все коштує також грошей створення пісні і запис пісні. Далі, коли вже створений матеріал, він відправляється на майданчики. Зазвичай, якщо це створюється на студії є лейбл, і лейбл його розповсюджує по всім майданчикам цифровим, які є в світі. Від Ютуба до Дізера і будь-якої платформи SoundCloud чи щось, що потрібно. І щоб ви, наприклад, в Інстаграмі могли поставити під нову пісню Наді Дорофєєвої собі в сторіс. Ось воно розповсюджується на усі платформи. Ось цим займається лейбл чи дистриб'ютор, це також можна назвати. Дистриб'юторство, воно розповсюдження просто пісень по всьому світу. Так, слухаю вас.
8: Я хотіла спитати про те, що, ну, знаєте, багато людей зараз користуються штучним інтелектом, зазвичай це мовні моделі, але... спростив цей інструмент нам життя. Лише важливо їм вміти користуватися. Ну, можливо, комусь хтось вводить сам себе в оману, міркуючи, що використання штучного інтелекту гарантує якісь хороші позиції в світі музики. Я думаю, що навіть цим інструментом потрібно вміти користуватися, можливо, навіть мати певний талант для використання штучного інтелекту для створення музичних композицій.
9: Безумовно, це, дивіться, це можна привести аналогію того, що у нас було звичайне фортепіано, а потім з'явились синтезатори.
8: Угу.
9: Що там треба вміти грати на фортепіано. Але просто у когось є більший талант викрутити звук, щоб цей звук сподобався більшості, а у когось менший. І так само відбувається з штучним інтелектом. Якщо ти вже створював музику в музичних редакторах, тобі набагато простіше пояснити там умовному Суну, що ти хочеш від нього, що тобі треба поправити баси, кік, снейр, будь-що. Ну, тобто ти можеш професійною мовою донести і виправити. А людина, яка заходить і каже, я хочу ось тобі вірш, і ось я хочу зробити, не знаю, дабстеп, змішаний з фонком, і щоб це було все у вигляді поп-пісні, а ще й з присмаком Євробачення. Все, ну, воно тобі та й створить щось. Але щоб виправити це і зробити так, як ти в першу чергу собі задумав в голові, ну, напевно, ні. Тож, все одно професіоналізм на першому місці. Це і знаю прекрасні приклади, як фотографи використовують штучний інтелект. Вони прописують, який об'єктив виставити, який фон, як, яке освітлення, і тоді штучний інтелект генерує прям майже ідеальну фотографію, наче на фотосесії. Але завжди професіоналізм на першому місці. Штучним інтелектом чи без нього все одно треба мати досвід. Досвід і розуміння того, що ти робиш.
8: У музичному середовищі є вже певні тренінги або наскільки систематизовані знання для того, щоб людина, яка хоче якісно навчитися генерувати музику за допомогою штучного інтелекту, може навчитися цьому?
9: На жаль, про український ринок нічого не можу сказати, не бачив.
8: А в світі?
9: Подекуди. Mm-hmm. Подекуди, да, в світі бачив, з музичною складовою не так часто я бачив, як з іншими, наприклад, генеруванням відео чи чимось іншим. На жаль, про музику нічого не можу сказати. Я думаю, що всі поки що розбираються і експериментують. Як тільки в закордонному світі станеться прецедент і виведуть на такий високий рівень артиста, який створений за допомогою штучного інтелекту, я думаю, тоді вже і підтягнеться це все.
8: Якщо брати наших музикантів, виконавців, як вони реагують на успіхи проєктів, творів, згенерованих штучним інтелектом?
9: А поділились 50 на 50. Комусь це нормально, і той, хто вже давно існує на ринку, для них це нормально, тому що вони прожили вже багато, і вони бачили бабіни, потім касети, потім диски, потім флешки, а зараз стрімінгові платформи. Да. Їх це не лякає. Вони бачили, да, як змінювалась вся апаратура від аналогової до цифрової. Це, для них це все нормально. Вони ставляться до цього філософськи, як до процесу, який був неминучим. Просто він прийшов трошки швидше, ніж всі очікували.
8: Максим Нагорняк, музичний оглядач і засновник проєкту «Безодня Мюзик», був з нами на зв'язку, а говорили ми про те, як просувається музика, створена штучним інтелектом.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
10: Гуманітарну катастрофу, спричинену вторгненням Російської Федерації, вже задокументували фахівці. Однак комплексний вплив бойових дій на екосистеми та домашніх тварин лише починають досліджувати. Нове наукове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Evolutionary Applications, виявило унікальне явище. За декілька років війни популяції собак у зонах бойових дій зазнали істотних змін, адаптуючись до екстремальних умов і набуваючи ознак диких хижаків. Видання New York Times пише, що за короткий, за історичними мірками, період, колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Група вчених проаналізувала дані щодо 763 собак із 9 регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, А ветеринари та волонтери збирали дані про безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території. Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова. Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів, таких як вовки, койоти чи дінго. Як приклад трансформації, дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж ті, що висять. Також у собак потьмянішало забарвлення шерсті. Яскраві відтінки і білий колір зустрічаються рідко. На передовій, підсумовує зоологиня Марія Марців, собаки з ознаками дикого фенотипу справді виживають частіше. Прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні. Такі зміни сталися надто швидко, як для генетичної еволюції. І науковці пояснюють їх дією жорсткого природного відбору, де війна стала потужним селекційним чинником. Ще одна співавторка дослідження, докторантка Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додає, що війна діє як потужний фільтр, тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах. Наприклад, менша маса тіла допомагає уникати мін, собака легше ховається і стає меншою мішенню для осколків. Крім морфологічних змін, дослідники відзначають і зміну вікової структури популяції. У прифронтових зонах майже не залишилося старих, хворих чи травмованих тварин. А ті, що вижили, збиваються у зграї, що характерно для диких псових. Попри набуття диких рис, більшість собак залишаються залежними від людей щодо харчування, розраховуючи на допомогу військових або харчові відходи. Однак окремі особини вже переходять до самостійного полювання чи поїдання трупів. Дослідники класифікують це явище як «фералізацію». Поступове повернення до дикого способу життя. Екологи зазначають, що такі зміни є свідченням не лише гуманітарної, а й глибокої екологічної кризи. Вплив війни на мобільні й адаптивні види, такі як собаки, може бути тривожним сигналом для менш стійких тварин, які потребують стабільних умов виживання.
4: Знати більше з українським радіо.
11: Усі, хто колись починав займатися вправами для покращення своєї форми, знають це прикре відчуття. Коли об'єми, які намагаєшся чи не щодня вимірювати, тижнями не змінюються. Але досвідчені тренери у такому разі завжди намагаються заспокоїти, пояснюючи, що не варто надто зациклюватися на своєму вигляді на початку занять спортом. До того ж, і наука показує, що у цей час разючі зміни відбуваються під поверхнею, тобто всередині тіла, що не завжди помітно зовні. Новачки часто починають заняття із кардіотренувань. Вправ на витривалість, які призводять до підвищення частоти серцебиття і дихання, наприклад, бігу. І ефект від них може з'явитися уже у першу добу. Дослідження показали, що об'єм крові у перші 24 години після заняття кардіо зростає на 12%. Пік цього показника досягається вже за 2 тижні регулярних занять, і він на 15-20% більший, ніж у малорухливих людей. Великі зміни відбуваються і в меншому масштабі. Наприклад, у клітинах зростає кількість мітохондрій – структур, що генерують енергію. Водночас у м'язах починають розростатися крихітні кровоносні судини, щоб ефективніше постачати до тканин кисень. Упродовж 2 місяців, пише видання New Scientist, щільність дрібних кровоносних судин у м'язах зростає на 20-30%. Такі зміни безпосередньо впливають на ще один показник, який відображає витривалість і стан серцевої та дихальної систем. Йдеться про максимальне споживання кисню організмом. Він зростає між 6-м та 8-м тижнями фізичних тренувань, збільшуючись приблизно до 10%. Сила починає наростати теж вже на перших заняттях. Так, упродовж перших 3 тижнів у новоспечених спортсменів сила у м'язах збільшується завдяки тому, що нервова система пристосовується ефективніше комунікувати із м'язами. І з кожним повторенням нервові сигнали із мозку проходять швидше, завдяки чому м'язи краще реагують на них, зміцнюючись швидше. Навіть 9 секунд вправ на подовження м'яза на тиждень достатньо для хоч і легкого, але вимірюваного збільшення м'язової сили. Отже, позитивні зміни настають вже із перших тренувань і мають стати менш виснажливими за кілька місяців. Але важливо пам'ятати, що кожна людина має свій темп і спосіб пристосування до навантажень. Чи не найсуттєвішим чинником учені називають генетичні особливості. Наші гени приблизно наполовину визначають те, як швидко нам вдасться привести себе у форму. Через це в однієї людини, хай як сильно вона тренується, VO2 Max майже не зрушить із місця, а інша із таким же навантаженням матиме разюче високі показники. Інший вкрай важливий чинник – вік, оскільки молодші люди швидше пристосовуються до фізичних навантажень, ніж літні. Ще одна причина почати тренуватися у молодшому віці полягає у тому, що попередній досвід тренувань допомагає швидше прийти у форму, ніж якщо починати заняття із нуля. Загалом шлях до здоровішого тіла може бути швидшим і менш болісним, ніж здається до початку. Достатньо лише знайти час і мотивацію, щоб збільшити свою активність через регулярні тренування, які приноситимуть найбільше задоволення.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Головне на цю хвилину те, що оголошена повітряна тривога. Прохання всіх, де зараз оголошено повітряну тривогу, залишатися в укриттях до відбою. Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроєкту щодо санкцій проти Росії. В Донецькій області зафіксовано просування російських окупантів. Латвія відпрацьовує військову мобілізацію на випадок кризової ситуації. Далі подробиці. На Київщині пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА. Також у Кривому Розі та Дніпрі чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти. Прохання залишатися у сховищах цивільного захисту до відбою. Володимир Зеленський висловив вдячність Сенату Сполучених Штатів Америки та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану безумовно допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей. Про це президент написав у телеграмі. За словами Володимира Зеленського, Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні від обох партій і всього американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку на затягування війни, на балістику, і коли ми так шукаємо ракети для патріотів, для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя та підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний, сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе Україні, наголосив президент і додав, дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора. Тим часом росіяни просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State, оновивши мапу бойових дій. Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні у Фейсбуці станом на 22 годину п'ятниці повідомив, що на фронті зафіксовано 192 бойових зіткнення, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про ситуацію на Великоборлуцькому напрямку щодо розташованих між Південно-Слобожанським і Куп'янським фронтом в етері Суспільного повідомив начальник штабу 129-ї окремої важкої механізованої бригади Артем Шишак.
4: Вони просто зробили велике накопичення саме піхоти, намагаються просто, скажімо так, живою силою здійснювати штурмові дії, тобто саме там робити там оточення певних там бойових порядків, певних позицій і так далі, тобто розраховують на кількість. Це нам ускладнює якісь там певні види спостереження і так далі, якщо вони діють саме там групами там від 8 до 10 військовослужбовців. Але якщо ми, скажімо, вчасно там реагуємо, там здебільшого, то нам, наносячи вогневе враження, нам це допомагає нанести ворогу більшу втрату особової живої сили. Ворог активно використовує засоби БПЛА, це молнії, з яким станом на сьогодні ми нормально, скажімо так, діємо, їхніми перехоплювачами в повітрі.
3: Латвія цими вихідними відпрацьовує військову мобілізацію на випадок кризової ситуації. Резервісти-добровольці пройдуть курс опанування військових навичок. Всього взяти участь у навчанні зголосилися 114 людей. Завдяки відпрацюванню мобілізаційних заходів у Збройних силах Латвії сподівається удосконалити процедури призову та зарахування громадян країни до війська в умовах кризової ситуації. У Латвії наразі діє обов'язкова строкова військова служба, але проходять лише ті юнаки, яких визначили у порядку лотереї.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні вночі на заході, півночі та Вінниччині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23, в західних областях 14-19, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни сильна спека 35-37. Нагадую, шановні слухачі, зараз оголошена повітряна тривога. Будь ласка, дбайте про свою безпеку і залишайте в укриттях. Наразі в мене вся інформація. Більше новин за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про деякі дуже потрібні, корисні ініціативи. Знову на часі принцип дуже популярний в 2000-х роках. Гроші ходять за людиною. Пам'ятаєте, коли рекламою було забито геть усе? І коли ситуація в вітчизняній економіці, можливо, була однією з найкращих за всі 35 років нашої незалежності. Мова про постанову 966 Кабінету міністрів від 22 липня. Дано зелене світло на її реалізацію. Конкретно мова йде про надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за цим самим принципом. Гроші ходять за людиною особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. На зв'язку зі студією аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Пані Ірино, що означає цей принцип «гроші ходять за людиною»? Це фактично зміна суб'єкта фінансування. Не установа отримує бюджетні кошти, а сама людина. Що це змінює на практиці для отримувача послуги?
2: Раніше бюджетні кошти, які виділялися на конкретну людину, вони йшли до установи, а не до людини. Тепер вони будуть перераховуватися на спецрахунок отримувача, людини, тобто, який сам обирає з опублікованого реєстру. Реєстр буде опублікований на сайті Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. І це, власне, змінює саму логіку. Людина, не людині розподіляють по закладам, примусово, там, де є місце, а надавачі ось цих послуг, тобто самі заклади, вони конкурують за отримувача, конкурують за те, щоб людина обрала саме їх. І на практиці людина більше не прив'язана до якогось конкретного закладу, вона має вибір. І, напевно, це важливо, тому що якщо є конкуренція, напевно, будуть покращуватися умови того чи іншого закладу, адже всі будуть зацікавлені, щоб гроші йшли саме до них. І ще, що цікаво, це не готівкова виплата, тобто зняти ці гроші чи перевести на якийсь інший рахунок з цього спецфонду не можна буде. Це такий цільовий інструмент, щоб не було ніяких можливих маніпуляцій, можливих махінацій, адже ми розуміємо, що отримувачі послуг – це досить така вразлива група населення, і їх можна буде легко якось вести в оману. Тобто це не така соціальна допомога в класичному плані, в вільному розпорядженні, мовляв, знімай кошти, розпоряджайся, йди в заклад, оселяйся, живи. Ні. Це гроші спецфонду, які просто будуть конкретно закріплені за тією чи іншою людиною.
1: Хочете отримати мої кошти, думаю, власних цих коштів, побігайте за мною, переконайте мене, щоб я скористався саме вашою, так би мовити, я не знаю, вашим підприємством.
2: Саме так, щоб я прийшов до вас.
1: Так, щоб я прийшов до вас. Якщо рішення таке геніальне, з одного боку, просте, абсолютно ринкове, чому до нього так довго йшли? Чому це не зроблено було раніше? Просте запитання.
2: Певно, що через складність ось цієї переказу коштів, через складність спецрахунків, і напевно, що дійсно треба був час.